0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Ancheta Irratia et Radio Cultura.
0: AIRK eta zergaitik ez. AIRK irratia.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Eleka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

silence.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: IRK Radio.

0: AIREKA IRATIA. AIREKA maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA diffuse pour vous en DAB+.
0: AIREKA zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irratzi digitala.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

の人子も人子もその人こまにすべて

Kill.

kittilari hunneto arjito seio kia.

si chi doi che irinienu hoi ringu ci

共感愛婦女男切り取れば男は女を解体。

ひどこもにすべ

0: AI Ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka eta zergatik ez?

jokatuz natura respetatzea. Inore baimenik gabe, batzuk izan dira lurraren jaunda jabe. Zerein dugu orain arte, gure mundu honi horren beste kalte. Ez datzek ordu aldu

autres ne sont-ils pas nés ?

0: wanting out.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka irratia.

AIRK irratia. AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute. AIRK Irratia.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Tapia talenturia entzuten genituen taldearekin Marusaren laguntzarekin Compostelako egomesa ibaran bihar entzuten alko duzien talde euskal jantzak muitu nahi balin baziste hemen ere muitzeko aukera bauzio bestak bazter guzietan bilbokoak ere ibiakoitz larun bat edo neskine gununtan abiatuko dira berri sailak bezala orain Charlotte Etxeberrirekin ongi etorri euskal jantzietara.

0: Egunon guziek, urgentziazko laborantza legea elkarrizketatik ekintzetarat. Urgentziazko laborantza legea atzo promulgatu zuen gobernuak, kanzer koler kolektibak, Max Brisson eta Denis Sempe, Pirinio Atlantikoetako senatarien erantzukizuna salatu du, neonikotinoideen erabideen aurka mobilizatzerate deitu du, agorren 29an ibegoiz goizez miarritzen. Festival antifasista berri bat sortu dute Ustaritzean, Ustaritzeko gaztetxak urriaren 31an Lapurdiko Oihua Festivala antolatuko du, fasismoa, matxismoa eta zapalkuntza guzien kontra espazio libren sortzeko xeda dute, aurten irabaziak Ustaritzeko ikastrali eskainiko handazkote. Europako itxasoetan temperaturen gorakara geroaz eta kezka garriagoa da World Weather Attribution kolektiboaren ikerketa berriaren arabera. Hemengo arrantzaleek ondorioak ikusten dituzte, atun gorria geroz eta gutiago ikusten da urrotzagoak sekatzen baititu eta alderantziz lehen ikusten etzen arren batzuk nagusitzen dira. Mugari begira egitasmoa burutu eta filmatu berri du Aritz Gamboa de Miguel Artzainak, Arbasoen lujetatik ariaturik eta eskoalegean inposatuak zaizkigun mugen idearen deseraikitzeko egitasmo ero batean engaiatu zen agorila estapen untan aguazutik izabarat joaitea zurezko bizikletaz mugetatik iraganez. Eta buratzeko joanen astean, jakin ginen hiru pilotaria maturretatik berezkoetarat pasako zera, handanilak baigorrara plekari elkartarekin aizanen da, unai etxe berri ziburutara esku pilotarekin eta peio lahetxea zuraidarrak ez du oraindik autoa egin, 20 pilotari ukanen ditu beraz plekarik eta esku pilotak 6 ukanen ditu.
1: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
2: Sei dezagun gomitarekin jakin ondotik ere arrainetaz girela interesatuko itxaso, itxasoko arrainak.
3: Goizberrin gomita.
2: Aritz Gamboa, egunon.
4: Berdin.
2: Izen ezaguna batzuentzat, beste batzuentzat ezein beste, bi batzuek emankizunan usu ikusten zitugu Artzain solas, gaurkoan ez zira horretazare, baina aurkezen altzira bitzez eta zure proiektu ere aurkezu, simpleki?
4: Bueno, ni Aritz Gamboa de Miguel naiz, amaren partez Izabarra, erronkariarra, eta uztarrotzarra.

0: pixka bat, eta aitaren partez arruazu arra, arruazun bizi den hartzai bat, naiz?
1: Arruazu?
0: Arruazu sakanan dago, sakanako herrikipi bada, erdi-erdian kokatzen dena, eta bueno, bertan hartzai naiz, gasnatzen dugu, ardi gasna egiten dugu, Idiazabal jatorri izan dapeneko gasna, eta bueno, hiru bazkideekin batera, ba, hartzai bizitza daramat bertan. Eta tira, bai, hartzaintzatik begirada bat egiten diot inguruneari, munduari, Euskal Herriari bereziki, eta begirada horretatik ere gogoetak partekatzen ditut Euskal Jendartearekin aspaldiko partez ETV bateko programa batean, Bibazuek saioan, arratsaldero egiten duguna. Eta tira, ez hori bakarrik, egin izan ditut beste ikusentzuneko egitasmo batzuk, eta hoietako batean buru belarri ari naiz. Mugari begira deitzen den egitasmo batean, edo hobeki esan da mugari begira, ze ardien begiradatik edo hartzaintzaren begiradatik hurbiltzen atzaio Euskal Herriko eta Euskal Herrian topatzen ditugun muga orori.
1: Sartzen hagia xehetasunetan, zara hor bizikleta batekin hiz, ez duk edo nulako bizikleta, eta hien ibilbidea bai, hasta aurkezpenan egan duk, aita sakanako ahila, ama erronkarikoa, eta lotua bai bien artin egiten duk ibilbide baten inguian.
0: Hori da, nire bilatorriek kokapenari dagokionez Arruazu eta Izaba badute lotura bat nire ama eta aitarengatik, noski. Eta gero bestetik bizimoduari dagokionez nire amaren partetik ere hartzaintza aidetasunetik dator eta nire aitaren partetik ere. Eta nolabait ere ikuskera horretatik eta ikuspegi horretatik Euskal Herriari begiratzeko saiakeran ikusentzuneko proiektu batean buru belarri nabil eta proiektu horretan ibilbide bat egiten ari naiz, ibilbide hori Euskal Herrian ezarriak ditugun zaizkigun mugetaz ari naiz. Eta ibilbide hori lotzen dut bizikleta batez, baino bizikleta berezi batez, ze bizikleta zurez egina dago, bereziki Aralar menditik ateratako pagoan zurakin edo egindako bizikleta bat dugu.
1: Jenetxe kantin den Aralajeko gini hoi.
0: Hori da, eremu horretatik bada nere hartaldea larratzen dela, eta gainera badugu kudeaketa berezi bat, baso kudeaketa berezi bat, zeinetatik pago kalitate honekoak ateratzen diren, eta zeraingo zurgin batzuk eraldatzen dute pago hori bizikleta forma emanez, eta badaukagu ba, karbonoa eta aluminioari nolabait ere kompetentzia egiten dion zurezko bueno, bizikleta eder bat, eta horri esker ari naiz ibilbide guzti hau egiten, eta ari naiz justu azken aurreko etapa burutzen, Maulera ekarri nahuena, Enaren bueno, bila, Espartingileen bila, gero hemendik Izabara joateko Larraine portua igoz.
1: Aurrak eta untsa hirrentzeko, Sibeo Lapurdi eta Baxena Farroan kurritu hiz, nuntik ibili hiz, bom, egun Maulen bekia, men ostiat Baxena Farroan eba ibili izela gune desberdinetan, salatzen ahalagun, urrikin mintzatu hiz, nurrikusiko dugun, edo dokumental hortan, eta geho dokumental iratxartuko hitzak, bena...
0: Bai, bueno, esan beharra dago, dokumentalaz gain, telesaio bat ere egiten ari garela, Maika Telebistan bueno, ikuskai egongo dela, Euskal Herri guztiak ikusi ahal izango duela, sareen bitartez ere, eta bueno, laguntza ezinbesteko bat eduki duguna Musu Estudio ekoiztetxeak ekoizten duelako proiektu guzti hau edo egitasmo guzti hau, ez. Hasi nintzen Arruazutik esan dudan bezala eta Arruazutik jo nuen lehenbiziko muga eremu batetara, ez? Administratiboa den muga eremu bat, baina oso berezia dena. Otxandiora jo nuen Araba eta Bizkaia marrazten den mugaraino. Bertan bada limitadoa deitzen den eremu bat, ez dena, ez batena, ez besteana, eta bertan hartzai bat bizi da, Felix Ajuria, eta berak eskubide historiko batzuk ditu, muga hoiek ezarri edo ez ezarri baino lehenago, hartzaintzari lotuak dauden eskubide historiko batzuk lot badauzka, eta orain zehazten ari dira muga hori jartzeko tenorean ari direlako, eta berak aldarrikatzen duena nolabait ere da, ba, bere eskubide historikoak errespetatzia, ez. Beraz, mugari gabeko Euskal Herriko muga eremu batetik abiatu, eta handi Gipuzkoara sartu nintzen, Debabarrenera. Debabarrenetik, bueno, ba, Debara hurbildu nintzen, eta bertatik iritsi nintzen Getariraino. Getaritik Pasaiara egin, alegia Gipuzkoatik aritu nintzen, eta Pasaiatik Txingudiraino, Lapurdiraino, arraunean pasan nintzen Albaolako ontzi batekin, Albaolak berregindako ontzi batekin, 19. mendeko ontzi batekin. Ja bertan Lapurdin pare bat etapa egin nituen, kontrabandismoa eta mugalaritza, kometsarea eta horrelako historietaz aritzeko.
1: Korrik ere ibili zinen, ikusi utxare sozialetan aurkeztu zenula justu udauntan egin baitu nik ere, kontrabandisten ibilbidetik lagun gainera igotza, beraz, kirola,
0: Bai, nik
1: ez... Arraunan ibili ziren arraunean ere?
0: Bai.
1: Dena.
0: Arrauna 9,000 egin genituen, ze justo egin genuen, Euskal Herrian porturik portu, distantzia handien dagoen bi portuen arteko lotura. Dela, Pasaiako portua eta Hendaiako portua.
1: Nik egin dudan hau dauntan ere, oinez, bo parentesia, onda gabitik Pasaiara,
0: Bai, eta hor Jaizkibel, egin zenuen, nik Jaizkibel inguratu egin nuen, arraunontziz. Eta arraunean, ze bilatu genuen ea izeak lagun mugitu gintezkeen, eta izerik etzen mugitu, hortaz 9,000 egin behar izan genituen arraunean, horrek esan nahi du 4 orduz arraunean aritu ginela gelditu gabe, 7 tostako arraunontzi batean, eta tira, horrela iritsi nintzen, ez? Esan duzun bezala, kontrabandisten ibilbidea korrika egin genuen, hor bada Xareta eremuan egiten den laisterketa bat, Saratik abiatzen dena eta Saran bukatzen dena, 7 Fago mendira igotzen dena, eta bertan ere egoteko aukera izan ginen, eta Barandiaranekin, Sarazari balin bagara ere, Barandiaranen ikerketa zientifiko ekarpen guztiari begiratu genion, Barandiaranek gainera ikerketa guzti hori egiteko Espainiar estatutik ies egin behar izan zuen, eta bere burua lehenbiziko Miarritzera eraman zuen iesean, eta gero Saran kokatu zen, eta Saratik bertatik ere ikerketa asko egin zituen, eta horrek eraman ninduen adibidez Isturitzeko okobetara. Bertan dugu Europan topatu den txirularik zaharrena, sai baten ezurrekin egindako txirula bat, eta bertan hurbildu gara mugari begira, baino kulturatik eta bereziki musikatik. Ez doka mairu mugimendura hurbildu gara, Einaute Txamendirekin egon gara, Irigarairekin egon gara, eta beraz, gogo eta ezberdinak egin ditugu, Euskal Herria, Iparrego, ze erronkei aurre egin behar izan dien Euskal Herriak gure kultur ondare eta bateratu horretara iristeko, ez? Gaur egun daukagun horretara iristeko. Handik Euskara Batura iritsi gara, noski, Euskara Batuaren sorrerara egin dugu eta hortaz hurbildu ginen Baigorrirat. Baigorrin Janari Txelar jaioa dugu, edo bertakoa dugu, presidentea izandakoa, Euskaltzaindiako presidentea izandakoa, eta Jean-Louis Davantekin topo egin dugu, elkarrizketan Euskara Batuaren sorreraz aritzeko, eta bereziki dilema batetaz, ez? Batetik nola lortu estandar bat Euskal Herritar guztiok elkar ulertu ahal izateko, eta beste hizkuntza arrotzetara jo beharrez izateko estandar gisa, baino bestetik nola egiten dugun gure euskalkiak bizirik mantendu daitezen, eta aberastasun hori euskarak galdu ez dezan, ez? Zer egiten dugu euskalkiekin, nola daude euskalkiak gaur egun, eta euskarak berak bere barruan dituen mugei nola aurre egiten diegun. Beraz, mugari begira jartzen garenean ez da bakarrik kanpo mugak edo arrotz muga arrotzak, baizik eta guk geuk ere ditugun edo ezarri ditugun mugetaz arituko gara, eta horrela poliki-poliki Maulera iritsi naiz, beste muga bat zeharkatuz, ez? Hainbeste emakumeek egin behar izan zuten muga, Espartin gile bezala Maulera etorri behar izan zuten, hain zuzen ere nere amaren herritik, eta horrekin lotzen dugu Arruazu, ez? Izabarekin.
1: Ibilbide polita, ezan duzu hor, beraz, 11 telebistan izanen zela ere seri bat bezala eta dokumentala. Berantago, noiz ikusteko aukera izango ditugu bakoitza?
0: Irailaren 8an hasiko da lehenbiziko kapituloa, segituan. Beraz, hemen grabaketa lanetan ari gara eta bitartean Muxu Estudio ari da montaketa lanetan. Irailaren 8an hasiko da, astean 2 kapitulo botako dira, eta azarorako ja emisio guztia egina egongo da, eta gero 2027an aurkeztuko dugu dokumental formatuan, eta gainera dokumental horrek zerbait berezia ekarriko du, Asisko Urmenetaren ilustrazioak lagunduta egingo baitugu dokumental hori. Beraz,
1: beste bueno, ainari moderno atere bera.
0: Bai. Bueno,
1: bera nafakta.
0: Hori esan behar nuen, bere garaian Salvadorrek esaten zuen bezala, hemen nola goita, beta, baseta garai, ez, hemen Nafarroa bakarra dugu, eta horrela ulertzen du Asiskok ere bere burua, edo hemen esango zenuketen bezala bere buria, eta bai bere laguntzarekin, ilustrazioekin jantziko dugu dokumental hori, ze gure xedea, gure asmo nagusia da gogo eta espazioak zabaltzea. Herriz herri, auzo zauzo, elkartez elkarte, dokumental horrekin hurbildu eta gogoetatzeko, mugei begira jartzeko, hau dena ulertzeko gustatuko litzaidake irudi bat ekartzera burura, ez? Gure ardiak larratzen dira Albiko larrean, eta bertan badago Albiko gentilarria esaten dioguna, trikuarria. Trikuarriak dira Euskal Herrian dauzkagun lurraldetasun simbolo zaharrenak. Alegia, hartzai bilakatzen garenean, lurralde batia txikitzen gatzaio. Lur hori behar dugu, ez gara mugituko elikadura bila, baizik eta lur horretan mugituko gara gure animaliak bazkatu eta gu haietaz elikatzeko, nekazari bihurtzen gara. Beraz, lurraldetasuna hortik errotzen zaigu eta sustraitzen zaigu herri bezala, ez?
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
1: Eta Nafarroan seituko dugu, bo Nafarroan artista desberdinak ditu kantu honetan, baina tortsurokan gunea sakanan. Genuen bit erdi aterazuten kantua azken festivalaren zata entzuten dugu.

0: La talde andana bat egin itun hor mirua, zetak, Monsieur Le Crepe, eta maskak taldekoak ere bi terdi izeneko kantua. Entzunik istantean arrainetaz gira interesatuko itxasoko arrainak zehatz izateko.
1: Lendezeko pala! Baigurako arte laborategia. Irailetik apirilerat ostiraletan.
2: Arte desberdinen deskubritzea.
1: Aurten antzerkia.
2: Beio bertegetxekin.
1: Kantua.
2: Hamila zubeldiarekin.
1: Arte plastikoa.
2: Batitia altzuetekin.
1: Lorendako.
2: 2012 eta 2018 urtean artean sortu aurrendako.
1: Nun.
2: Hortzaize eta irisarin.
1: Info eta izen emaitiak.
2: Proiektua bal abildua gmail.com.
1: Zauzte euskaraz,
2: aktivitate berri baten goxatzerat.
3: Lehenbiziko bala!
4: Zaun Andreo! Horain bai, hasi egingo gara!
5: Ongi etorri Baigorriko zirkora! Gure zirkoa Baigorrin izanen da, buruilare lau eta bostean! Eskualeriko artistek eskainirik magia, akrobazia, kantu, musika zuzenean, imanaldia osoki euskaraz! Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean. Zuen zain gaude, gure zirkoa Baigorrin!
0: Zortziterritan berri sailen nagusian artean arrainetaz, itxasoko arrainetaz gira interesatzen zurekin, Antxon Kastorio, zure gomitarekin zitugu.
6: Ebe Beatriz Elizalde, egunon?
7: Egunon, Antxon.
6: Ala zurekilan itxasoak arrainak aipatuko ditugu, arrantzalea zira, bon, uda hau berezia izan dea, berotea aipatzen da ainitz, nolako uda ikusi duzuzuk, edo ikusten duzu.
7: Bai, berezia, laborariei bezala kaltegarria guretako, bereziki arrainen dako. Ozeanoa, itxasua, ez da sekulan, bero izan, beraz, biztan dena, barnean bizi diren arrainen dako eta espezien dako, sekulako aldaketa. Diadanik entzunduzu edoike ostreopsi salga hori eta duguna poluzioa gehi beloketa, baina bada beste fenomeno bat adibidez uda hontan hartzen badugu udako espezia emblematiko atun gorria da. Eta hor, konturatu ginen azken urte horietan babestuz berriz etortzen zera, baina orain beloketarekin atunak ies egiten du. Egan nahi du atunak du arren gehienek dute odol hotza, atuna ez. Eta bere barneko temperatura horrekatzeko jaten du, kemena behar du. Eta beraz, gero eta beroago izan ozeanoa, gero eta janaria gehiago behar du. Beraz, ari da ies egiten orain ipar aldera. Ipar aldera erraten dudanean da Bretainan baita ere La Manche Ingleterran aradoa ur freskoa atsemateko. Zeren hemen, ebe bero egida edo sakontasunetan joan behar da, edo ies egin. Ola bere temperatura horrekatzeko, janaria atsemateko, eta gero eta gehiago behar du. Beraz, ola segitzen badu, ikan nahi du atun gorriak goxe zintzeko arriskua izango dela. Nahiko janaririk ez atseman. Beraz, gure bi itxasuntzi handienak amuarekin, biltzen direnak. Aurten joan dira Bretainarat, atun gorriaren keta, baina guretako hemen txikien dako, gogorra da, eta gogorra izanen da gero eta gehiago.
6: Itxasoa ez dela sekulan hain beroa izan, ez dakit ziek horiek hori senditzen duzie egunerokoan.
7: Bai.
6: Ageri da?
7: Bai, ageri da, bai. Bai, ikusten dugu arrainekin, baina guk ere, temperaturarekin itxasuan sartzen bazira Hor, ez da usaiezko temperatura, beraz, eta ekosistema guzia aldatzen ari da. Ikusi sumatu genuen duela, jadaniko goi urte, ikusi dugu etortzen le balist. Balista da tropikaleko arrain bat, lehenik bat, bi, gerota gehiago eta oren gure kostaldean dago, la dorad korifen berdin tropikalekoa da, beraz, arraina mugitzen da, ez da egoten behar ditu baldintza batzuk bizitzeko, eta hemen ez badu gehiago atxematen, eben ies egiten du, eta beste espezia batzuk hasten dira etortzen. Beraz, nola horrekatuko den uri guzia ez dakigu, baina badakigu gauz bat adaptatu behar garrera, zeren sekulako aldaketak badira hor itxasuan. Ez da ikusten surfazaren azpian baita, baina sekulako aldaketak badira bai.
6: Eta preseski ez da gita gantzalen dako, erten duzu, atungorria dibiaz urguntzen da, baina balista hori urbiltzen da, aldaketa horiek nola bizitzen dira, alere untsa jantzatzen dira jain behi horiek?
7: Alor, atungorria da zilez espeza emblematikoa, zeren eta udan da presio mailan eta badakigu dela altsor bat guretako. Beste espeziak ez dira, ez dute sekuran atuna ordezkatuko, baina ez dugu beste auturik ere, beraz momentukotz bien artean gaude, ikusten dugu atuna ies egiten, beste espeziak urbiltzen, eta horrekin egin beharko dugu. Ondoko belaunaldietan ere, ondoko urteetan ere, beraz, voilà. Adaptatuko gira, ez dugu beste biderik nahi badugu segitu.
6: Ez dakitzur ustez agantzale lan bidea lan jehean dea?
7: Balandiere handea arrantza industriararekin, hori da kalte handienak ergiten duena. Gehi orain poluzioa hemen, gauzak ari dira hor obetzen. Estazion de burazioa aldatuak izanen dira eta hasten gira pixkat konturatzen uraren zikloa denok lotzen gaituela. Erran nahi du barneko aldean ematen den zait erreketan edo lurran. Erreken bidetik pasatuko da itxasora eta itxasuan ematen dugun ere zikin geri guziak euriarekin behitzi zanen da barneko aldean. Beraz, konturatu behar gira lotuak galera denok eta bai zaindu amalura eta itxasama bai.
5: Uda da Euskal Irratietan!
0: Uda bukatzen ari zaugu ere. Aste bat uda giron eta sartzea izanen dugu ere Euskal Irratietan ekipa guztia bere osotasunean ziekin ebehara. Urbiltasun hori eskaintzeko goazen. Aintzina, bitzordu eta kantuño bat berrixain ausira joan aintzin.
8: Genget la joyeuse, bastidan aste buru untan.
9: Agogilaren 21ean, arratseko 9etan, kontzertua, aku. 22an, arratsaldeko 6etan, dantza taileja. 23an, arratsaldeko 4etan, dantzaldia Thierry Etxegarreiekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aftera anizerekin.
8: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean. Xehetasunak genget lajoyeuse.org.
0: Zeamaiz taldea Kea izeneko kantuarekin bilauko astena usian asteburuntan entzuteko eta gozatzeko parada izan duzen taldea.

0: Zeamaiz, kea izeneko kantuarekin 8 erdietara iritsi gira goizuntako berri sail nausia Charlotte Etxeberrirekin.
1: Egunon guzier, Europako itxasuetan temperaturen gorakara geroz eta kezkagarriagoa da ikerketa bati interesatuko gira. Mugari begira egitasma burutu berri du Aritz Ganboa de Miguel Artzainak arroazutik izabrat joaitea bizikletaz aipatuko dugu. Eta egun bat gehiago iraunen dute itxasoko bestek aurtean ostegun arratsuntan balaki pilota trofeoaren lehen edizioa antolatua baita plekariren laguntzarekin, baina hori aipatu aintzin aruari sotiak egin zulekin hartzen etona egunon.
0: Bai, egun honen zuleak euriaren zaina geldituko gira hori aipatzen digute momentu. Zeguzkia ateratzen ari da Donibane Garazina eta bazterrak idor ditugu itxas bazterreko irudiak ikusterakoan ere odeiak jodituzi baina euririk ez, baina ara, bihar eta egun euri erauntxeak, aste hundaga eguzkitsua.
1: Urgentziazko laborantza legea elkarrizketatik ekintzetarat. Kontseilu konstituzionalak agurren 14an baieztaturik urgentziazko laborantza legea atzo promulgatu zuen gobernuak. Iragarri orduko, kanzerkoler kolektiboaren erreakzioa zabaldu da, hautetxen erantzukizuna salatu dute eta batez ere Max Brisson eta Deniz Zenpe Pirinio Atlantikoetako senatariena. Mobilizatzera deitutu kolektiboak agurren 29an ibiakoitzez goizeko amaretardetan miagitzeko mezanj karrikan neonikotinoiden erabilaren aurka manifestatzerat deitzen dute legeak produktu toksiko horien baliatzearen baimena segurtatzen baitu ostiak eta elebek bat egin dute kanzerkolegen endeiarekin.
0: Itxasuan berotzearekin urrundik heldu diren espezia batzuk hemen ere nausitzen dira.
1: Worldwide Attribution kolektiboak itxasuan temperaturen gorakadari buruzko estudio bat plazaratu zuen atzo. Ez da, gaiari buruz entzuten den lehen estudioa eta denek konklusio bera dute itxasuak ainitz berotzen dira eta fitegi. Atzoko ikerketaren arabera, Bizkaiko golkoan beroketa klimatikoaren gatik uraren temperatura grado bat kakotx 6 iganda udauntan, ondorioz hemen nagusi ziren ahen batzuk urruntzen dira eta berri batzuk dira urbiltzen. Beatriz Elizal Arrantzalea.
2: Da ekosistema guzia aldatzen ari da. Ikusi sumatu genuen duela jadaniko goi urte ikusi dugu etortzen le balista. Balista da tropikaleko arrain bat. Lehenik bat, bi, gerota gehiago eta oren gure kostaldean dago. La dorad korrifen berdin tropikalekoa da, beraz arraina mugitzen da. Ez da egoten behar ditu baldintza batzuk bizitzeko eta hemen ez badu gehiago atxematen eben ies egiten du eta beste espezia batzuk hasten dira etortzen. Beraz nola horrekatuko den uri guzia ez dakigu, baina badakigu gauz bat adaptatu behar garrera zeren sekulako aldaketak badira hor itxasuan. Ez da ikusten surfazaren azpian baita, baina sekulako aldaketak badira bai.
1: Worldwide Attribution kolektiboaren ikerketak Europako itxaso guziak aztertzen ditu Mediterraneoa litaike gehienik unkitua beroketa klimatikoarekin. Eta makian, Euskal Gasnaren besta ospatuko dute ostiaruntan. Oiturazko itzordua bilakatu da, Gasnaren besta makian, aurten bosgarren edizioa izanen baita. Ideia da, Gasnaren inguruan egun baten antolatzea, produktua argitan ezartzeko eta jendeak duten ezagutzaren hobetzeko. Makian, Gasnaren inguruko gauza frango proposatuak izanen dira ostiarian beraz, ekoizien merkatua etxalde batzuen bisita, Gasna egirean ikustea eduta ardi ile moztea, beste animazio batzuk ere izanen dira, pilota partida, lasterketa, pintxoak edota zikirua.
0: Bere jatorrizko herriak zurezko bizikletaz bata bestari lotzea.
1: Ara, zerzen Aritz Ganboa de Miguelen helburua. Mugari begira egitasma burutu berri du Artzainak, aita arroazukoa du eta ama erronkariko izaba eta ustarozekoa, arbasuen lujetatik abiaturik, arroazutik izabarat bizikletaz joaitea erabakidu mugetatik iraganez Aritz Ganboa de Miguel.
3: Nire bilatorriek kokapenari dagokionez arruazuta izaba, badute lotura bat nere ama eta aitarengatik, noski. Eta gero bestetik bizimoduari dagokionez, nere amaren partetik ere artzaintza aidetasunetik dator eta nire aitaren partetik ere. Eta nolabait ere ikuskera horretatik eta ikuspegi horretatik Euskal Herriari begiratzeko saiakeran ikusentzuneko proiektu batean buru belarri nabil eta proiektu horretan ibilbide bat egiten ari naiz, ibilbide hori Euskal Herrian ezarriak ditugun, zaizkigun mugetaz ari naiz eta ibilbide hori lotzen dut bizikleta batez, baino bizikleta berezi batez, ze bizikleta zurez egina dago, bereziki Aralar menditik ateratako pagoan zurakin edo egindako bizikleta bat dugu.
1: Ahoazutik pasaiara, pasaiatik endaiara ino aljaunan, eta gero Irun, Biriatu, Sara, Baigorri, Maure, edota Lagaine, bide osoa filmatu du, eta irairen sortzitik goiti amaika telebistarekin ekoiztutako emisioa ikusgai ukanen duzie. Dokumental bat ere prestatzen ari da Nafartara 2027-ko. Eta favorituak ziren goizean, ahatsan txapeldun bilakatu ziren emazten zango bloi txapelketan realak eskual erria kopa irabazi zuen atzo ahatsan atletiken aurka. Iru eta bat nagusitu ziren atzo soli urdinak irungo gal estadioan segeren aldia da kopa altsatzen dutela donostiakoek. Atletiko iraiak lehen gola sartu bazuen ere ondokoak beti berrikiparen alde izan ziren sakonek, zelefrundek eta nerea eliza Agirrek garaipena gerari eskaini zakoten.
0: Baraki pilota trofeoaren lehen edizioa estrenatuko dute gaur itxasuko besten karietara.
1: Ostegununtan final erdiak jokatuko dituzte, zazpiuntan Lajalde eta Zenpol Etxeberri eta Lujoren aurka, eta ondotik Etxeberria eta Ipar Zagusta eta Ugartean aurka. Finala Ibiako Ezgoizeko Amekontan Balaki Trinketan iraganen da, erran behar da Balaki Trinketaren inguruan ari diren lau elkarteak dutela Ibiako Ezgoizeko animazioa segurtatuko Pierres Dukazu Balakiko lagunak elkarteko kidea.
4: Balaki ingurian diren lau elkarteak parte hartuko dute, nahi du Arroka elkartea eskalada gelak kudatzen duena, Itxasuarrak pilota elkartea biztanda piskat kudatzen duena trinketa. Balaki de elkartea, hori dira bi gela, eta hor ere elkarte berria montatea eta biski dinamikoa dena hor azken urte horretan. Eta Balakiko lagunak, beraz gu beti hor gira, piskat erdilo, zenta urtean barne ez ditugu gauzandik egiten, baina ala beti prest launtzeko Balaki ingurian diren gitarra hori egiten, eta hor bereziki pilotaren inguruan, behaz, baditugu bi xapelketa antolatuik azken hilabete horietan pala xapelketa bat, lehenbiziko aldikotz, eta erran ezakese edo zazpigarren aldikotz, soiko lehiaketa, eta behaz, horien finalak izanen dira laun batean, eta bestalde, beti baginuen berezkoen partida bat montatua egun hortako, eta horten berezitasuna da plekari elkarteari laguntzarekin, behaz, montatzen dugula, Txapelketa berri bat, behaz Balakiko trofeoa bi final erdi ostegun gau aldian, eta finala laun bat eguerdi inguru hor beti bezala.
1: Sartzea amak eurotan izan da eta kiturik gazteen zat. Atzoko emaitzak pilotan beti plazalasuan espeletan errubi txapelketen lehen final erdia garaitu zuten Karrikar eta Aramburuk jaureki pijeta Iribarrenen aurka hogeita amak eta hogeita bat finala ireren bian jokatuko dute. Zesta puntan udako zemer ligaren karietarat miarritzeko slam liaketaren lehen final erdia Ladus eta Manzizidorek dute irabaz Zibarandika eta Oienaren aurka bimantxa eta utx eta prezeski gaur zesta puntan udako zemer ligaren karietarat Doni Ban Eloitzuneko slam liaketaren bigaren final erdia iraganen da Garzia eta Oienar eta Olaren eta Manzizidoren kontra finala aburren ogeita bostean iraganen da pilotan beti trinketan Itxasuko Balaki trofelen final erdietaz gain Azparneko Open Berri liaketaren final erdiak gaur jokatuko hasiko dira, bosteterritan aintzin partidan Etxeberz eta Etxart Sarasola, Etxeberri Patxeko eta Parasuren aurka, eta seiterritan Ibarrola eta Lekona, Negeloa eta Gonzalezen aurka. Errugbiari dagokionez, prestakuntza partida, Jandoje Zelaian sortzuntan, Derbia Aviran eta Beo taldearen artean, eta futbolean gizonak ligako bigaren eguna, bederatziuntan Rayo Vallecano Alavesen aurka. Besterik ez, enaldetik bederatziuntan urrengo puntua berrietaz.
5: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
7: Euskalirratietan goiz berri.
0: Eta gure azkena tartenora sartu gira, Mane Apalategi Tejeria istantean gurekin artista gaztatune, Mane. Loitzunen dugu bere lanen erakusten egun hauetan eta jokoetan ere arituko gira. Botzen, jokoekin sariak sarire eipatuko dizkiuzunak, baina politak. Beti bezala eta plaza garentzat ere aritzen alko zirenak azken egunetan egin duzien bezala hainitzek. Segidezagun haintzira aroaz solastatuz eta baina aroik errek jauten arezak itzezen zutatik hartu behar duguna, baina eguzkia sartzen ari da eurire ontsak izanen ditugula ere goizuntan aipatzen dizkigute, baina momentuz ateriak gian du amikuzen edo beste gure batzuetan basena fajoan euripean zirezte, baina donioan egarazin eguzkia dugu eta itxasoko irudiak ikusi zere eguzkia, ez eguzkia odeiak agiri dira, baina euririk ez naiz eta aroik errek eurire ontsak aipatzen dizkiuten edo horko eurire ontsak itxarbaztegan ortsan zahiskoak atxaldean ere oita biozketan izanen, ditugularik termometroak biar ostiralarekin euri irauntxoiek seituko uta, ize piskat gehiago ere itxasbaztegan ogoi bat kilometra horren kal, baina berroita mar kilometra horren kal izufaldi azkarren entzat, hor ego mende baldetik, ipar mende baldera pastuko da aizea eta iluna barrarekin ere atertuko du, barne aldean berten entziak erarazten dizkigut te, nautegan argitze eta euri erauntzen arteko nahasketa bat eta iluna bagarekin atertuko du ez digute hemen beste munduko aizu faldirik aipatzen larun bata eta iganderako eguzkia nausi oita biozketan edo inguroietan izanen ditugu, larun batean igandean oita zazpiozketare itxiko direlarik barnek aldean. Behatziak eta bitan gaurkoan izanen duzie iluntzia, itxasua egotzen edo poliki-poliki, amahak eta oita batetan izanen baita itxas gora, itxas bera lauak eta oita ma sortzitan eta berritzere egoko da gau juntan amekak bost gutxitan.
5: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
0: Eta bai, uda giroan erakusketa desberdinak badira artistak ere inspirazioa hartzen eta gu alako baten gana joaiten gira lorea maian zen zurekin Toni Bane loitzunera urbildu baizira.
8: Egunan Amane Apalategi Tejeria, berazu artista plastikoa zira eta ilustratzailea eta uda untan zure obrak aurkezten dituzu Toni Bane loitzunen. Lehenik, aipatzen alduzu pixat zer den zure erakusketa eta zein obra mota aurkitzen ditugun?
9: Egunon, nik Luis Amalaugarrena plazan erakusten ditut gehien bat nire diploma proiektuaren zako egin dudan pintura aserriea. Ilustrazio master bat egin dut Bordalen eta orduan nire diplomaren zat liburu bat aurkeztu behar nuen. Eta utatu dut egitea liburu hori Doni Bane eta Ziburu arteko paisai pintura serie batean oinarrituz. eta nire liburuak kontatzen du nola gure lurraldea aldatzen den uda eta neguaren artean turismoak hainitz moldaturik. Eta orduan pintura horiek erakusten ditut, baina gero erretratu hainitz ere egiten ditut, gehiago komanda gainean jendeak galdetzen dit eta egiten ditut.
8: Eta nola aurkezten dira, beraz, obrak nola horri mahazten duzu edo zain pintura mota da?
9: Nire obrak dira paperezko pintura batzuk, guax pintura erabiltzen dut, gehien bat, akuarela ere egiten dut pixka bat, aurkezten ditut taula batzuen gainean kolaturik eta jendeak behiratzen ditu.
8: Mezu bat pasten duzu zure pinturetan edo nola?
9: Saiatzen naiz Euskal Herriaren beste irudi bat sortzen, Donibanen handiturik nik hemen turismoak eraikitako irudi hainitz ikusten ditut Euskal Herriaren errepresentazio oso fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak, eta ni saiatzen naiz ikuspundu ezberdin bat ekartzen, barneko ikuspundu bat, ez prezeski romantizatua, nire pintura serie horretan neguko paisaiak erakustea erabaki dut, dakigun bezala negua denez hemen sasoi utxa eta turismoak oraindik investitu ez duena.
8: Beraz, pixkat, ala berezia da zure erakusketa sasoi gorean gira, uda garaian, bada jende asko, badira beste erakusketa batzu plazan, pixkat, ala kontent erakustea beste irudi bat?
9: Bai, kontent naiz, niretzat lehen aldia da hori egiten dudala, orduan gauza hainitz pentsatzeko, gauza hainitz antolatzeko, eta baina erritmoa hartzen hasia naiz. Eta atsegina da publikoarekin kontaktuan izatea, eta jende hainitzek errandidate egiten nuena desberdina atxematen zutela, eta interesgarria, orduan placer egiten du zinez, bai.
8: Prezeski zain ahera ukan duzu, jendea hurbildu da zure gana eta mintzatu dira zurekin, zure obretaz?
9: Bai, ezagun hainitz pasatzen dira kasik egunero eta indar hainitz ematen didate, baina gero ez ezagun hainitz ere gelditzen dira, solasten dira eta gehienetan oso interesgarria eta aberasgarria da.
8: Ukan dituzu agian turista batzuk ahituak zirenak? Obra horietaz, eta erran duzu ala neguko paisaiak eta erakusten zenituela, piskat desberdinak?
9: Ezakit ahituak, baina interesatuak eta galderak pausatzen eta aski irekiak eta joera simpatiko eta interesgarri batekin zinez jendea aski zintxoa da horoko gean.
8: Donibane loitzunen, zenbat denboraz, noiztik zain ordu tegietan?
9: Eben oski Luis Amalaugarrena plazan. Gehien bat etortu naiz amaretatik iruak arte, batzutan luzatzen dut eguna pixkat zinez jendea baldin badut. Eta segur agorilaren bukaera arte, eta behar bada luzatuko dut sasoia pixkat ere irailean eta urrian. Eta seguraski egu berrieko momentuan ere berriz instalatuko naiz.
8: Ongi, mila esker Amane, espero jendea hor bilduko dela, beraz zure obra politen ikusteko.
9: Mila esker hainitz, Lorea, elkarrizketa honentzako.
10: Agujilaren, 21ean, Makean, Euskal Gaznaren Pesta. Goitzean, merkatua, lekuko eta inguruko ekoizleekin. Eguerditan, pintxoak inguruko sukaldariek prestaturik. Arratxean, zikiroa eta gabaldi animatua. Egunean zehar, animazioak, etxalde bisita, ardimostea, pilota partida, gazna txapelketa, gazna egitea, aurrenako jokoak eta makiaza tailera,
11: atxalde bukaeran hartzainen dasterkaldia eta eguna untsa bukatzeko hartzaintzakuk txapelketa. Beraz, agorilaren 21ean denak makearat!
0: Eta Prezeski Makeako Euskal Gaznen besta ipagai izanen dugu eguerditan, Pampi Merkapidirekin itzalean, amaretatik eguerditarere kantu eskaintza, gaurkoan agorilaren ogoia, osteguna, bainat guzien besta pahia ere, aierzen zautemen izenetan, bainat handana bat ez zautzitugu beraz ez duda, Sibiroko botzara deitzia eta besta hon bat, urtetitzen bat edo zien plazegaren zatere, kantuena galdegitea. Jokoen, tartea irek dezagun eta gure jokoetan usaian bezala. Botzak ditugu atsemana behar ea. Gaurkoak ezagutzen dituzien, oita mazazpia malau. Amaika, deitu behar duzien telefonoa.
12: Dantza ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
13: Saran, zerbitzu guziak eskoaraz egiten aldie, izan hemen herriko etxean, izan asali zentroan.
14: Beraz, badituzu, zuri ezberdinak ere.
15: Eta partidak irazit, nelekoa hola eginen dut.
16: Ni mintzuna izlarik euskaraz horiekin, pixka bat ahitua dira, mesu.
0: Hara, norda mintzo euskaraz eta pixkat ahitua gaur ere begietan entzun dugu, tzuko gomita genuelarik eta bai, bi berri, bi botz berri ditugu. Hor nizan ere jakintzazie atzo Baionako Evelin izan dugula, aurreko egunan ere jutsiko janin, deitu behar nauzie irratira behar behitut zien maila eta ara antolatzeleak, txartzeak eta horiek elarazten baitituzte. Mailez, beraz ara, tarte bat badelarik jokoetatik lan da besla zuzeran txartuko zituzte eta deitzen duzie eta informazio hori bildu eta gero ebera, joaiten alko zirezte xarako leizetara bebakizu ezer bat duguna gaurkoan irabazteko eta badugu lehen entzulea gurekilan egunon bai badean hor bait ez dut entzutenik hain izik usten ja botu inguziak untsa sapatu izudan edo isildu zauku badean hor bait edo joan da joan da gian mailaren emaiteko zen ezan dute berantxago hartuko nula. Mail hori beraz bai deitzen nauzie Sarri, Janina eta Evelina jokoetan ari gira bozekina badugu entzule bat espero joko entza dela usla berritza eskapiko zauko egunon bai zitut untsa entzuten
17: oai entzuten oso
0: oai entzuten zitu nox zitugu eta nondik
17: Pascal izkotik
0: untsa giria Pascal.
17: Ba, ba,
0: eke? Bai, euriaren zain. Beraz, ze galdera, nor ez autuzu, Pascal?
17: Andorila, pilotaria.
0: Eta bai, Andorila, bai gorriak, pilotaria, eta zertaz interesatu edo plazegaren zat?
17: Ez dakit, zer diren...
0: Xarara joaiteko txartelak ditugu, ahpetara.
17: Bo, ez, hola, plazegaren dako.
0: Urunska, xara, untxan, ebeskertzen zitut, Pascal, izan untxan?
17: Bai, gizabera.
0: Eta zekere Pascal bezala iten alduzie, oita mazazpia, malau, ameka, plaze jaren zat, ora, niri jokoak ere haintzin arazteko, edo xarara joan naizizte, leizioietaz gozatzera, euskarazko bisitak badira, baiat, boga-boga festivala ere Donostina, balio du, Donostina, bai, haste burua pasteko, plan polita izan liteke, eta beste ikestut, botzak behitzatzutan ditugu, eta ea, daizalerika badugun.
12: Dantza ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
13: Saran, zerbitzu guziak eskoaraz egiten aldie, izan hemen herriko etxean, izan asali zentroan.
14: Beraz, badituzu, zuri ezberdinak ere.
15: Eta partidak irazit, nelekoa hola eginen dut.
16: Ni mintzuna izlarik euskaraz horiekin, pixka bat ahitua dira, mesu.
0: Ara, nor dira, ahituak kirole bat eta zare giren, haintzineko bozare kirolari batena. Genuen atxemana izan dena horreintxetan, Paskalek atxeman baitu, beste botzak. Nor ditugu, eta mazazpia malau ameka, hau da gure telefono zenbakia, eta ariz, ni botzen lista hori ere atxemaiten, asia behin izan. Goizuntan, beraz, hor nor genuen, eta, ara, Andoni Lajea atxemana izan da, Baigorriak pilotaria, berezkoetara pastu dena, aplikarirekin harituko dena, azken hau rugbilari bat dugurare launtza, eman hor eskenia zauzue, beste bat txurietaz mintzo zena, saratak bat, saran euskaraz. Bizitzen aldera serbitxoak eta dena euskara zesantza saratarreka eta kelarre dantza kulturelkarteko kide hau uste dut ondoko asterakoz bada ateraia izanen dela gaixua. Segi dezagun aintzina, egunon?
18: Bai, egunon.
0: Nondik deitzen gaituzu eta nor zitugu?
18: Izuratik Maixana.
0: Izurako Maixana, nor ezautu zu?
18: Stefano Barnetz sarako zapesa.
0: Bai, nik Esteban dut, eme, bon, eniz detailetan sartuko, bai hori da, Esteban Barnetz zarako, sarako, hau zapeza, zertaz interesatu azira?
18: Bo, ez dakit...
0: Ba, sarara joaiteko edo plaza garen zatu. Donostira li joaiteko aukera bauzu, eh?
18: Donostira zertako?
0: Donostin bada boga festivala, musika festival bat, ogoita bos bat artista izanen dira, eta hori da, irailaren, buruilaren, amak eta amairuan.
18: Bo,
0: plaza garen zat. Plaza garen zat, eskertzen zitu, nik plazerrekin hartu zitu, eta jokoak ere haintzina azten dituzu, mi esker.
18: Hala, eta horretan, nire euriaren behan izan.
0: Eldu da, untxara, zerran dute, gaur eta bihar euria. Eta gero haste hundarrean gozatzeko eguzkia. Hontxe haiten ditu gauza, maina momentuz, zakitziek izura nola duzien eguzkia hemen, doni bane garazin eguzkia dugu.
18: Euskia da, bai.
0: Ara, denetan.
18: Beha ginoke erran euria delarik, orai eduraldi edera dela euria delarik.
0: Noski, euritan dantzan, haiko gira, erriko beste batzutan izan da, euripiskat eta dantzan haitu dira. Mi esker.
18: Bai, desetaz.
0: Ara, izan hontxa. Ara, ebe bila untzaile horiek jokoak aintzina erazirik, eta bai Esteban Barnetz sarako hauzapeza harturik, eta ikusten saran euskaraz bizitzeko parada, eta kirol batan ere euskaraz ariturik, pixkat ariturik, zomait, eta bai euskaraz bizi eta aritu bagire eta usarki hitzegin. Guk egiten dugun bezala, eta ziek ere entzute amaite behitu ze euskara, pentsatzut ere euskaraz, gozatzen zireztela azken aldiko zbotzak entzute ditu eta horretan utziko ditugu jokoak ez bada beste, deizaleriko eta mazazpia marau, ameka, plaze jaren zatorai arte egindu zian bezala.
12: Dantza ala ere jarraitu du, zenta hori erriko eskoletan ematen dugu.
13: Saran, zerretu guziak eskuaraz egiten aldie, izan emirako txan, izan asian izan
14: Juan, beraz, madituzu, zuoli ezberdinak ere.
15: Eta partidak irazit, eneleko hau...
0: Andoni hilak,
16: baigurriak. Ni mintzun izlarik euskaraz horiekin, pixka bat ahitua dira, mesu...
0: Ni mintzun izlarik euskaraz ahitiak, ara. Bixik izazu, hola, euskaraz mintzatzen lotxarik gabe gainera mailortan ere. Importanta da adibiderak ustea batez ere gaztentzat ere. Usu, hortan uzten ditugu jokoak eskertzen zituztet gurekin, jokoetan parte hartu duzienar izpura eta izura, irekin hastitako bibasena fartar herri hauek hortan uzten ditugu eta azken kantuño batekin uzten zituztet, ondotik irrati bakoitza bere aldetik joanen baita amaretatik eguerditara kantu eskaintzak eta eguerditan itzalean emankizuna betidanik eta betiko lehiotikan.

Eta igubeti presakan ere orduarekin eta malez atxiki behar behitugu behatzetara iristen ari gira gurtzeko tenorea biarriz izteenekin izanen. Aste burua, hartzut edo bo, mendira joanen iz, alduen asteko mendi ateraldietaz gozatzeko aukera izanen baituzia asteundar goxo bat pasa biarko eguna ere, Euskal Irratian kompainian eta astelenan horrendik beste bati lekuko utziko diot eta itzalean emankizunen izanen gira astelenan algarrekin pasa zazela egun aldi goxo bat eta ondoko arte, mi esker gura autoeginik.

0: Egunon guzier, urgentziaz kolaborantza legea, elkarrizketatik ekintzetarat. Kontseilu konstituzionalak agorien 14an baieztaturik urgentziazko laborantza legea atzo promulgatu zuen gobernuak. Iragarri orduko, kanzer koler kolektiboren erreakzioa zabaldu da, autetxien erantzukizuna salatu dute, eta batez ere Max Brisson eta Denis Zempe Pirinio Atlantikoetako senatariena. Mobilizatzerat deitu du kolektiboak, agorriaren 29an ibiakoitzez, goizeko 10:30 miarritzeko mezan eskarrekan neonikotinoidean erabilaren aurka manifestatzerat deitzen dute, legeak produktu toksiko horien baliatzaren baimena segurtatzen baitu, ostiak eta elebek bat eginute kanzer koleren deiarekin. Eta frantzian eutanasia eta eriotza lagundua albidetuko dituen legea ere promulgatua izan da. Emmanuel Macronek iragarririk, frantzako aldizkari ofizialen argitaratua izan da. Legeak balintza zorrotzak jartzen ditu, eriak 18 urtetik goiti izan behar du, gaitzlarri eta senda ezina eta sufrimendu fisiko jasan ezina ukan behar du, eta bere erabakia argiki eta libreki adierazteko gai izan behar du azken uneraino. Pazienteak berak hartu beharko du substantzia ilgarria, baina fisikoki ezin badu osasun langile batek laguntzen ahalko du. Momentukotz legea ez da oino aplikatzen al, gobernuak beharrezko dekretuak argitaratu behar baititu. Eta esneko izlendako eta gasna egilendako ere uda berizia izan da. Makean eskoal gasnen besta ospatuko dute ostiral untan oiturazko itzordua bilakatu da, aurten bosgarren edizioa izanen baita. Idea da gasnaren inguruan egun baten antolatzea produktua argitan ezartzeko eta jendeak duten ezagutza hobetzeko. Antxoan Ualde makea kolaborariak elkartaren lehen dakariak erraiten dauku laborarien dako uda komplikatua izan dela.
1: Ebe zaila, gauza da goiz hasi zela. Eta pentsatzen dut ere bulta batez denek esperantza txikitu gula itzuliko zela. Erten den bezala arua itzultzen zela. Ez da egin hau, ino. Ondorioak ukanen ditugu ondoko neguan, zenta ez dugu behar den stokarik egin, belar edo soro. Erusi beharko da, horren gainetik espekulazioa jartzen da. Hara, nire ustez egoera lagia izanen da, ez dut alarmista izan nahi, baina justut gauza barko direla serioski ikusi geroan, eta berriz main inguruan jarri behar diren aktoreak, hori guztia jakiteko nola gainditu.
0: Makean gasnen inguruko gauza frango probosatuak izanen dira ustiarean, ekoizlen merkatua etxalde batzuen bisita, gasna egiren ikustea edota ardi hile moztea, beste animazio batzuk ere pilota partida, lasterketa pintxoak edota zikiroa. Eta Fabio favorituak ziren goizean eta ahatsan txapeldun birakatu ziren emaztean zango baloi txapelketan Realak eskuale erria kopa irabazi zuen atzo ahatsan Atletiken aurka. Hiru eta bat nagusitu ziren atzo xuri urdinak Irungo Gal Estadioan. Seigarren aldia da kopa altxatzen dutela Donostiakoek. Atletiko iraiak lehen gola sartu bazuen ere ondokoak beti berrekiparen alde izan dira. Txakonek zelen freundek eta Nerea Elizagirrek garaipenak Realari eskaini enzakoten. Eta eskual selekzioa munduko Skyrunning kopan lehiatuko da aste undaruntan. Kirolean beti Skyrunning kirol berezia bezain edera mendian lasterka egita, baina 2000 metroko alturatik gora desnibel azkarrarekin eta tarte tekniko zorrotzekin. Eta munduko kopako probetan lehiatuko dira aste buruntan eskual selekzioko bost kirolari Aitor Zunzunegi, Pantxo Zemarte, Oier Zubeldia, Ainara Alkoaz eta Oiana Zubiliaga. Ostiaruntan, Zubeldiak 27 kilometro

0: metro eta irumira eunta irurugeita amabost metroko desnibeleko The Ultrex Materom Skyrace lasterketan parta hartuko du Suitzako Zermatean ibiakoitzen eta igandean aliz trofeoki mafamatuan liatuko dira beste lauak Italiako Alpeetako lasterketa mitikoa dau berrogeita amabi kilometro eta lau mila eta berriun metroko desnibele positiboarekin bimila eta bostun metrotik gorako zazpi mendilepo zeharkatzen dituena. Eta buratzeko pilotan eskuska, jokalari berri bat plekariren dako, eta beste bat esku pilotaren dako. Joanen astean jakin ginen, hiru pilotari amaturretatik berezkoetat pasako ziera, Andonilak Baigorriaga, Unai Etxeberri Ziburutaga, eta Peio Lajetxa Zuraidaga, lehenak baiestatu dauku plekari elkartarekin aizanen dela, eta Unai Etxeberrik esku pilotarekin. Peio Lajetxak errandako etzura oraindik autua egin. Hogei pilotari ukanen ditu beraz plekarik eta esku pilotak sei ukanen ditu.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunean.

0: Goizeko kafea.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ongi etorri Antxeta Irratiko entzule Goizeko kafea magazinera. Jada goizeko 9:10 ditugu gurean. Ni Lizar Leixpuru naiz eta hementxe egonen naiz mikrofonoaren bertze aldean ordutxo batez. Zer moduz, zortzeguna, zer moduz hasi duzue gaurko eguna entzuleok. Nik eierran nahiko ongi hasi dut nabaritzen dutelako nire ahotsa asko zobeki dagoela, azken aldian Eztulandiarekin egonaiz eta hori ere nabaritu du nire ahotsak. Hala ere, uste dut hobeto nagoela eta umore honez hasiko dut beraz gaurko hortzeguna energia ezin hobearekin. Beraz, goazen gaurko eguraldia errepasatzera. Gaur temperaturak bera eginen du eta zaparradak botako ditu. Eguraldi aldaketa espero dugu lurralde osoan, hodei askorekin eta zaparradekin. Zaparradak trumoitsuak izan daitezke eta txingorra egin dezake. Goizean euria egiteko probabilitatea handia izanen dugu ipar partean. Itsasertzetik gertu aldiz egunaren bigarren partean edonon egin dezake euria. Itsas haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira. 23 eta 25 gradu arteko balioekin. Hala ere gure eskualdean temperatura maksimoak 21 gradutan izanen ditugu. Eta Nafarroan berriz 20 gradutan Bortzirialdean. Biharko eguraldiari ere erreparatuko diogu. Hortziralean giro freskoarekin eta zaparradekin jarraituko dugu. Zaparradak batez ere egunaren lehen partean eta ipar partean eginen ditu. Trumoi ekaitzak izan daitezke eta txingorra egin dezake batez ere goizaldean eta goizean goiz. Arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera eginen du eta ostarteak zabalduko dira. Temperatura maksimoetan apenas izanen den aldaketarik. Ipar mendebaldeko haizeak gogor joko du egunaren lehen partean, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean. Arratsaldean baretu eginen da giroa. Eguraldia jakinda, oraintxe aurkeztuko dizkizuet gaur landuko ditugun gaiak. Eta ez dugu gai simplea, landuko gaurkoan. Arrazakeriaren aurkako ahotsak adituko dugu podcastaren bigarren atala hain zuzen. Aitor Errazkin lankideak gidatutako saioan aniztasuna landu zuten bigarren atal hontan. Zer ulertzen dugu aniztasunaz ari garela? Nola eragiten du gure egunerokoan eta nola egin gizarte inklusiboago bat eraikitzeko? Ba, horixe guztia ezagutuko dugu Gerard Carrereren bidez, SOS Arrazakeriako kidea da bera. Hala ere, lehenago, arreta jarriko dugu Irunen.

Izan ere, atzo bertan prentsa aurreko bat aurkeztu zuten Aitziber Zapirainek, Antxeta Irratiko koordinatzaileak eta Gorka Alvarezek, Irungo udaleko memoria demokratikoaren ordezkariak.

80 urte beteko dira aurten, gerra zibilaren gatazka irundarrek ere bizi izan zutenetik. Eta horren arira, aurkeztu zuten atzoko prentsa horrekoa. Udaletxetik memoria egin behar dela adierazi zuen Gorka Alvarezek. Eta horregatik, urte horren borobil hau izpide izanek, ekitaldi zabala prestatu dute. Irungo udaletxetik, erran bezala. Eta guzti hau memoria lantzeko intentzioarekin egin dute. Erakusketak, hitzaldiak eta tailerrak prestatu dituzte.

0: Jarraitzen dugu, hemen goizeko kafean eta entzungo dugu oraintxe atzo Gorka Alvarezek eman zituen aipu batzuk.
1: Horten gaude urte borobil batean, gerra zibila hemen Irunen izan zenetik, 80 urte beteko dira gerra zibilaren gatazka guztia hemen Irunen eman zena eta denok ezagutzen dutuzuen ze ondorioak izan zituen, eta bueno, guk uste dugu udaletxetik memoria egin behar dugula. Gizarte bat eraikitzeko memoria mantendu egin behar da, eta jakin behar dugu ze gertatu zen gure hirian, baita ere gaur egun hainbat gauzak ere ulertzeko. Orrun horrexegatik eta urte horren borobile hau aipatuz, ekitaldi zabal bat prestatu dugu Irungo udaletxetik memoria hori lantzeko. Bai itzaldiak, bai erakusketak, bai bidegidatuak, bai argazki erakusketak ere, eta hainbat gauza, gutxi gora bera orain joango naiz azaltzen. Iraian hasiko gara erakusketa batekin hemen CB-an, izango da erakusketa bat ume exiliatuen inguruan. Batez ere aipagarria da zenbat ume irundar aterra ziren egun hoietan iritik, eta bueno, bai Frantzian, bai beste herrialde batean, baina baita ere Errusiaraino ailegatu zirenak, hemen de Irundik ateratak. Erakusketa hori CB-an izango da. Hau egongo da iraiak 17 arte, eta bueno, gonbite egiten diegu guztioi erakusketa hau ikustera, ze baita ere ume irundarren historiak kontatuko dira erakusketa horretan. Gero iraiaren 5-ean data borobila, egun horretan azkenean gure hiria fasisten eskuan erori izan, eta bueno, ekitaldi instituzional bat egingo dugu hor Almudena Grandes plazatxoan goizeko 11:00. Bertan lore eskaintza bat izango da, hitz batzuk, eta gero baita ere musikare egongo da, oroituz ze gertatu zen egun haietan gure hirian. Egun horretan ere jarriko dira hirian hainbat argazki. Nahi dugu batez ere jendea jutea gure hirigunetik paseatzen eta ikustea garaiko argazkiak, ez? Nola gaur egun dagoen gure hiria eta irail horretan nola zegoen gure hiria. Batez ere sutearen ondorioz, baina batez ere uztailan eta abuztuan zehar jasan zuen bombardaketen inguruan nola geratu zen gure hirian. Horretarako, Jose Maria Castillo izan da gure laguntzailea. Bera badauka argazki bilduma nahiko handia, baina gero beste bilduma batzuekin batera, hirian zehar joango gara argazki horiek jartzen. Iraiaren 6-ean, rekreazio historiko bat egingo dugu. Batu egin dira hainbat elkarte ezberdin, 5 elkarte batu egin dira. Lubakikoak, Frentes de Euskadi, Cinturón de Hierro Museo Memorial, Trubia 1916 eta Artillería del Norte. Habe ekarriko dituzte hemen San Juan plazara gerraren hainbat estena ezberdinak, eta bueno, herritarrak plazatik paseatzen joango dira ikusten garaiko estena ezberdinak. Gero baita ere antolatu ditu joan den urtean ere hasi ginen hitzaldiekin, nahiko arrakastatxoak izan ziren, eta bueno, aurten nahi genuen egin errepaso bat, batez ere nahi genuen ulertzea zergatik eta zesparruan ematen da gerra zibila, ze gertatzen zen politikoki eta soziologikoki hemen gure hirian eta gure herrian, eta horrela hasiko gara iraiaren 24-ean Fernando del Rey Regillorekin, bere itzaliarekin kontestu hori azaltzen, eta bukatuko dugu abenduanen 4-ean Paco Etxeberriarekin bera azaltzen gaur egun dagoen legedia memoria lantzeko eta ze motetako ekintzak egiten ari dira gaur egun memoria hori sustatzeko. Gero tartean exilioa, gerra eta hainbat gauza epaituko dira, notan daukazue hizlari guztiak. Eta gero, Pausumeiaren eskutik eta Arantzairen eskutik ere aurkeztuko dugu iraiaren 2-ean uste dut txosten bat, Irungo bonbaketa nola joan ziren, Zagirujo egin zuen bere garaian azterketa bat, baina gain Arantzairen eskutik eta datu hainbat datuen eskutik, baina gai hau landuko da. Uste dugu garrantzitsua da ulertzea hainbat urteetan zehar egon den isiltasuna, baita ere ahotsa eman hemen Irun gertatu zen guztiari. Eta gutxi gora bera, hau da antolatu dugun guztia, gaude lantzen beste ekintza ezberdinak ekartzea Irunera urte bukareraino, pues adibidez kontzertu, beste erakusketa batzuk eta beste ekintza kulturale ezberdinak, baina hori joango gara kontatzen datorren asteetan.
0: Ba, entzun duzue, kolpistak Irun bonbardatzen hasi zirenetik 90 urte pasatu dira eta Irungo udalak bertzain bat elkarterekin batera garaian gertatu zena azaleratu nahi izan du. Memoria historikoa landu eta gertakariak aktualitatera ekarriz. Horretarako ekitaldi desberdinak antolatu ditu ikasturte hasierarekin batera. Tartean hitzaldiak, erakusketak, bisita gidatuak eta Pausu Media eta Arrantzadi Zientzia elkarteek egindako txostenaren aurkezpena. Mila 1926ko abuztuaren 9an lehen aldiz Irungo zerua zulatu zuten hegazkinak, Irungo erdigunea lehen aldiz bombardatuz. 90 urte pasatu dira geroztik eta eskuin muturraren gorakadak ez du etenik. Horri aitzin egiteko memoria historikoa lantzea izaten da gakoa. Belaunaldi berriei gertatutakoa azaldu eta aktualitatearekin lotzeko eta horretarako prest dago Irungo udala. Ikasturte berriaren hasierarekin batera ekitaldiz betetako ziklo bat antolatu dute Irun bombardatu zutela oroitzeko. Irailean hasiko dira memoria lantzeko ekitaldiak eta abendura arte luzatu. Irailaren 17 arte CBan ikusgai egonen den Irungo aur erbesteratuen erakusketa batekin emanen diote hasiera zikloari. Eta erakusketaren irekieraren ondotik irailaren 2an Pausu Media eta Arrantzadi Zientzia elkarteek elkarlanean osatu duten txostenaren aurkezpena izanen da. Orain dela 90 urte bombardaketa nola eman zen azaltzen du lanak eta zinegotziak aitortu duenez, garrantzitsua izanen da hau urteetan zehar egon den isiltasuna ulertzeko eta gertakizunei ahotsa emateko. Pausu Media elkartaren izenean Aitziber Zapirain mintzatu zen, entzungo dugu.
2: Antxeta irratiarentzat lehenik eskerrak udalari, Arantzadirekin batera ikerketa hau egin alizatea albidetu digulako. Gure kasuan iaz ja Frankoren heriotzaren 50. Urte urrenarekin hasi ginen pixka bat lokalagoa den historia honi erreparatzen, jakinez aurten betetzen zela 80. Urte urrena, ez? Eta aipatzen da Irun errezela eta bueno, guk uste dugu Irun baldin bazen ere zuzenean eskualdeari eragin ziola bete-betean, hori alde batetik. Bestetik eskualde osoko irrati komunitario bezala, programazio arrunta egiteaz gain badugu funtzio sozial bat, hainbat esparrutan, eta horietako bat da memoria historikoaren berreskurapena, ez? Gorka gaipatu du, garaituek modu batean kontatu zutela gertatutakoa, eta iruditzen zaigu memoria historikoaren demokratizazioa ematerako momentuan irrati elkarte bezala dugula zeregina eta belaunaldi berrientzako garaitu eta garaileen diskurtsoak mesede handirik egiten ez duela, ez? Uste dugu onura besterik ez dakarrela horrelako kanpaina bat gaur egun aktualitatera eramateak. Eskuin muturraren goraldiak badirudi etenik ez duela momentu hauetan eta iruditzen zaigu atzera begiratzea garrantzitsua dela irabaziak dauden eskubideak galdu ez daitezen eta hainbatean ies egin behar izan zuten familia guzti hoiei eta gelditu zirenei ere errekonozimendu bat egiteko.
0: Txostenak beraz bat eginen du Irungo udalak antolatutako ziklo honekin eta gertakariak aktualitatera ekartzaren ideiarekin. Arrantzadi Zientzia elkartearen laguntzarekin egindako lan honek hainbatean ies egin behar izan zuten familia horiei eta gelditu zirenei ere errekonozimendu bat egiten diola azpimarratu du Zapirainek oraintxe ditugun bezala. Erran bezala atzoko egun batekin eskaini zuten prentsaurrekoa Aitziber Zapirainek eta Gorka Alvarezek eta atzoko egunarekin ere efemeride historiko bat oroituko dugu. Izan ere, abuztuaren 19an, 1926ko abuztuaren 19an duela justu 80 urte, Irungo gudua fase erabakigarrian sartu zen. Gipuzkoa Errepublikaren alde mantentzea lortu zenetik helburu estrategikoa zen hiria, molak zutabe bat bidali zuen Nafarroatik bertara. Bidasoako frontean 6.000 bat soldadu zeuden aurrez aurre, 3.000 alde bakoitzean, baina errepublikarrak asko zokerrago armatuta. Karlistei aurre egiten laguntzeko Okzitanian barrena Kataluniatik armaz beteriko tren bat bidali zuten, baina Frantziako agintariek geratuta eduki zuten ezkertiarrak izan arren. Hilabete zeutxi zioten hiriari frankistek bombardatzen zuten bitartean. 18.000 bortzeun biztanle izatetik 7.700 izatera pasatzen Irun.

Eta oraintxe, goizeko 9 eta 27 minutu ditugun hontan utziko dugu albo batera memoria historikoa eta murgilduko gara arrazakeria lantzera. Arrazakeriaren aurkako ahotsak saioaren bigarren atala entzongo dugu. Aniztasuna izan zuten izpide, Aitor Errazkinak eta Gerard Carrerek. Gerard Carrere sos arrazakeriako kidea da eta berak azaldu zigun nola ulertu aniztasuna, nola eragiten duen gure egunerokoan eta nola egin gizarte inklusiboago bat eraikitzeko.

0: oraintxe beraz entzungo ditugu Gerard Carrere eta Aitor Errazkin.
1: Ongetorri arrazakeriaren aurkako ahotsak irratsaioaren bigarren saiora eta gaurkoan, anistasunaren gaia izango dugu izpide. Zer ulertzen dugun anistasunaren bidez, nola eragiten duen gure eguneroko bizitzan, zer gizarte bidezko eta inklusiboagoa bat eraikitzeko zer egin dezakegun. Guzti honetaz hitz egingo dugu, beste gai batzuetaz ere bai, eta beti bezala horretarako Gerard Carrere Errenteriako Zoz Arrazakeri Elkarteko kidea dugu. Gerard, zer moduz?
2: Ondo.
1: Gai potolo bat, azken finean anistasuna, aipatzen dugu. Bagoaz horri buruz hitz egitera. Lehenengo galdera izango zen, nola definitzen den Zoz Arrazakeria anistasuna eta zergatik da garrantzitsua.
2: Anistasuna da bakoitzaren gizarte honetan jende asko bizi gea eta bakoitza bere ideiak bai politikoak, bai preferentzi kulturalak, bai identifikazioak, azken finean gaur identitatea, bakoitzaren identitatea formatzen da elemento askorekin. Eta gaur egun zarekin gehiago. Badaude gaztea gaur egun, egunero eten direla japoiar batekin, ez? Hizketan, por ejemplo, ni ezagutzen dut inglesa. Praktikatzen dutenak. Orduan gaur egun anistasuna gizarte barruan sartuta dago atope. Uh-huh. Asuntua da, nezat, eztabaida honetan sartzen dana, anistasunaz hitz egiten duenean, esaten zatitu egiten dugu. Alde batetik, bertako jendea den anistasuna, oideiak, eta kanpotikan etorri direnak, ez, hortaz hitz egiten. Orduan, zehaztu behar dugu, anistasuna zertaz hitz egiten.
1: Puntu garrantzitsua da hori.
2: Bai, zerraetik gure etorkinak aparte, esaten gaur egun, egun artian, eske desberdintasun asko dago. Orduan, esan nahi dugu, desberdintasunez taz, hitz egiten egeanean, esaten dugu, nola integratu o nola komunidadean, integratu edo komunidade bat egin, kanpotikan etorri den jendearekin.
1: Hori da.
2: Orduan, hori beste gauza bat da. Eta askotan, esaten dugu, nik onartzen dut, nire seme alaba izatea, un friki del pop koreano, hori ez du euskaldun kulturarekin ezer esan nahi, baino bertakoa delako, nire semea alaba delako. Ahora, etortzen da marrokiar bat bere pelikulakin eta esaten dugu, ez da desberdintasuna, eske hori ez da gure kultura. Yeah. Eske kanpotikan orduan, hortan, ni uste dut, zehaztu behar dugula zertaz airean hitz egiten. Orduan, esaten dugu, eske nire semea alaba, por ejemplo, ez? Eskubidea daka bertakoa delako, nahi duna egiteko eta nahi duen bezala pentsatzeko, baina eske kanpotikan ez, zergaitik zu kanpotikan etorri zea eta zergaitik kanpotikan ekartzen duzu zure ulertzen. Orduan egea pentsatzen bertakoak eta kanpokoak, los de aquí, los de allá, hortaz hitz egiten, orduan ez gea desberdintasunaz hitz egiten, o multikulturalidadea hitz egiten, egea beste faktore bat sartzen, horren azpitik, azpitik beste faktore bat. Eta horregatik ni pentsatzen dut, zehaztu behar dugula pixkat, eztabaida zertaz egean, eta nolabait aurre bat o erantzun bat emateko, ez?
1: Eta zein dira zure ustez, gaur egungo gizartean anistasunaren aurrean, ditugun erronka nagusiak aipatu dituzu batzu, baina pixka horri buruz.
2: Ni uste dut erronka nagusia da onartzea, hemen gaudenok denak berdinak gehala. Eta bakoitza eskubidea dakala bere identitatean bizitzeko. Besteak ez badu eragintzen. Hoi da, bai. Nola bait. Osea, lortu behar dugu, komunidade batean bizitzea, denak elkarrekin eta ondo bizitzea, errespetuarekin, baino errespetatu behar dugu, bakoitzaren identitatea eta nola bizi duen, eta azken finean, laikotasuna hori da. Laikotasuna ez bakarrik erreligioa begira, baizik beste ideiaren aurrean, ez? Gizartea nola bait eta instituzioan neutroak dira, eta azken finean da espazio bat nun bakoitza bere identitatea, bere bizimodua posible izan behar du aurrera ematea. Orduan, horrekin, ni uste dut lan egin behar dula eta kriterio hoiekin lan egin behar dugula. Ez.
1: Eta, bueno, zentzu horretan, SOS Arrazakeria elkartean, bueno, ezakit, zer proiektu garatzen dituzue, ba, anistasuna bultzatzeko eta diskriminazioa kaso honetan ba, saiesteko?
2: Bai, bueno, guk anistasuna ulertzen dugu ideia berdina errepikatzen nahi naiz, ez? Eskubide berdina bezala. Eskubide eta behar, osea, derechos y deberes, dana berdina dazkagu, bai. Izan behar ditugu eta horren aurrean ikusi behar dugu. Eta gero, diskriminazioen aurka guk lana asko egiten dugu, azken finean SOS Arrazakeria horregatik sortu zen, diskriminazioen aurka lana egiteko, tratu berdinak denak izateko, eta gu gehien bat egiten dugu nolabait diskriminazio egoerak nolabait salatu tratatu baita ere, zerbitzu bat dakagu berdin deitzen dana, bai. Nun pertsona guztiak, etorri guztiak, diskriminata sentitzen badira posible dute etorri eta, bueno, atentzen ditugu eta ikusten dugu kasu bakoitzan nola lana diskriminazioa dagoen edo ez, hori baita ere, askotan pertsona batzu zaten, ez, diskriminata izan naiz, baina igual esaten dugu, igual hori ez da diskriminazioa, beste gauza bat da, baina diskriminazioa ez. Orduan, nolabait da zerbitzu bat pertsonek erabiltzeko, eta horren aurrean ba, ikusteko bitartekaritza beste aurreko bai. Programan itzein genuen hortaz ere, importantea da. Eta bueno, horren inguruan ba bai, lan egiten dugu.
1: Eta eskoletan eta hezkuntza sisteman zure uste nola landu beharko litzateke gai hau.
2: Bueno, eskolan badago digamos egoera berezi bat. Normalean eskolara joaten diren gazteak ez dira immigranteak. Bertako gazte semeala gaztea dira. Orduan baino askotan komunidade batea asinatzen zaio, ez? Zu nola Senegal baten semea zea, ba Senegaldarra zea, ba, eta seme hori ez da, mutil hori ez da hola sentitzen. Orduan, ikusi behar da nola bait, baloratu pertsona ekartzen duten ideia edo kultura edo berdinak, zerra, azken finean bere familitik ekartzen dituzte, por ejemplo, hizkuntzak, baloratu behar dira, baino beste aldetikan denai berdin tratatu behar zaie. Denak azken finean eskolan joaten diren mutilak eta neskak, danak mutilak eta neskak dira, berdina dira, eta berdin tratatu behar zaie bertakoa diren bezala. Eta beste gauza da, familie, eskolan beste referente bat, familiak
1: familia
2: dira.
1: Dea.
2: Familia dira. Orduan, importantea da, por ejemplo, eskoletan, gurasoen arteko elkarteak hori familiei, por ejemplo, babesa ematea, bai. Sentitzea komunidaren parte direla, eta azken finean badazkate nolabait erreto berdina, dira semearen ezkuntza eta ondo eta eskolak nolabait bere funtzioa bai. Kuplitzu behar dutela, ez? Orduan, erabili nolabait espazio hori, komunidadea egiteko eta jendea nolabai komunidaden barruan sentitze arazteko. Ez?
1: Eskuntzan aipatu doi gakaskuntzan, baina bueno, beste arlo batean adibidez enplegua. Ez? Bai. Enpleguan baitare zure uste zein eragindu anistasunak kasu honetan, zer neurri interesgarri izango ziren ba, martxan jartzea ba, kasu honetan diskriminazioari aurre egiteko?
2: Bueno, bai, guk aurreko azkeneko bi urteetan berdin programaren barruan hori tratatu dugu, bale? Eta konturatu ginean, por ejemplo, hegoaldean, por ejemplo, langabetza etorkinen artean asko ze handiagoa zela bertakoaren artean, Por ejemplo, bikoztu iten da. Azken urtean jatxin da, lan asko sortu da, jatxin da, baina mantentzen da, ez? Orduan, guk egin genuen ikerketa bat formakuntza planetan eta lanbiden eta ikusi genuen, eta zel, bode elkarte batzuk insertzio laboralean lana egiten dutenak, eta konturatu ginean kursoetanetan etorkinak gehiengoa zirela. Orduan, zergaitik da hori, zergaitik... Orduan ikusi genuen, enpresetan askotan badaudela aurre iritxe eta estereotipoa zenbait pertsona, etorkin pertsona kontratatzeko, eta gaien bat postu kualifikatuan. Orduan hori arazo bat dago. Orduan lan hain behar da, enpresaren barruan, pixkat horren inguruan. Beste aldea da, nola baloratu etorkinak ekartzen duten bere herrialdetik ekartzen duten formakuntza. Arazo handia daude, por ejemplo, formakuntza horiek, homologatzeko. Arazo handia daude. Eta badaude, gaina, formakuntza batzuk homologazio hori gabe posible izango zutena lan egin, por ejemplo, ingeniero informatiko bat, mediku bat igual ez, baina ingeniero informatiko, baina ez zaio baloratzen. Pentsatzen da, ingeniero bat Senegalen formatu bada, ez da hemengo, ez da benetazko formakuntza bat, ez da baloratzen, ez? Por ejemplo, hori ere importantea da. Orduan, homologazioa eta kanpotikan, eta geho, badaude, de hecho, sektoreak, osea, etorkina gaur egun, lan egiten dute sektore prekarizatu, por ejemplo, ostalaritzan, etxe, eta etxeko lanetan, eta baita ere agroindustrian lan egiten dute. Zerraitik, sektore horietan, baldintza laboralak oso kaskarrak direnez, bertako jendea ez du. Hortan lan egin nahi, orduan etorkinak, orduan horrekin, por ejemplo Gipuzkoan, egunetikan ostalaritzat erena etorkina da. Bai. Eta askok, eta bueno, etxeko lanetan, por ejemplo, ez du beste, izango litzake beste programa bat, ez? Bai. Nola baita,
1: laburrean aipatuko du, bai, hori da, horri buruz.
2: Baina, bueno, alde batetik, enpresa dazkaten... aurre ditxi eta estereotipoa kontratatzeko. Beste aldetikan formakuntzaren balorazioa, eta beste aldetikan sektorializazioa, lanetan, hori uste dut direla hiru, digamos, gako importanteenak.
1: Aipatu dituzu etxeko langileen egoera, horretaz luzez, mintzatuko gara, baina horrekin lotuta esango dugu baitare emakumeak, emakume etorkinak. Nola bizi dute? Kasu honetan emakume etorkinek anistasunaren gaia eta zer erronka berezi dituzte.
2: Bueno, etxeko lanetan, esate duzu, orokorrean.
1: Bueno, etxeko lanak lanetan ere bai, baina orokorrean izango zen pixka bate.
2: Bueno, ni uste dut badaudela askotan egoera kontraesana. Alde batetik, nik izagutzen duten emakume asko, por ejemplo, beste herrialdetik etortzen direnak, eta askotan, por ejemplo, bakarrik etortzen direnak, emigrazioa. Alde batetik, sentitzen dute halako libertade zentzu bat, osea, o sentsazio bat, ez? Zerretik, bueno, bere herrialdetan askotan familia zaintzen dituzte, ezkonduta daude edo ez, baina herri txikietan, eta bueno, beste mundu bat irikitzen da emakume jabentzat, ez? Zerretik, bueno, independentia dakate, lan bat dakate, historioiek, ez? Orduan, alde batetik, ni uste dut, hori baloratu iten dutela gure gizartearen dagoen gaur egun emakumeengan, ba, libertade hori bere herrialdetan askotan ez dagoena, ez? Baina beste aldetikan sufritzen dute estereotipoa, por ejemplo, gizonen aurrean, por ejemplo, irudi hori esotikoa eta sexualizatua, por ejemplo, askotan hori sufritzen dute, bai? Eta harremanetan, por ejemplo, asko ematen da. Eta geho, bere lanetan, por ejemplo, errealidadea da, lana gaur egun emakume etorkin batentzat, bere lan nagusia izango da, zaintza, eta etxetan lana egitea. Eta gaur egun, etxetan eta lana egitea, lan oso gogorra da,
1: bai.
2: Eta eragin asko egiten dio, segun ze balditzen azkan, askotan oso txarra dira, bere osasunean, bai mentala eta bai fizikoan. Hori oso importantea da bai.
1: Bueno, beste galdera eta gai zabal bat, baina bueno, laburrean alpaldi bada ba pixka bate baitare erantzuteko sakonduko dugu hori buruz noski. Zure uste zein da hizkuntzaren eta bueno, kulturaren garrantzia, bueno, anistazuraren inklusibo bat ba lortzeko orduan.
2: Bueno, hizkuntza komunikabide bat da. Eta orduan, etorkina prioridadea da komunikatzea. Orduan, beraien prioridadea, eta normala da. Orduan ez da berdina etorkin bat Donostira edo Bainora, Bayonara joatea.
1: Hori da.
2: Gazteleraz edo frantzesez izango da bere prioridadea.
1: Edo irurara joatea.
2: Irurara joatea. Por ejemplo, badago komunidade hundi bat, asfalditik, por ejemplo, Lekeition eta Ondarrun, Senegaldarra direnak, eta bueno, euskara egiten dute, baino, kostakoa, osea, kosta egiten dena, ulertzea nintza behintzat, ez? Orduan, jendea adaptatu egiten da. Eta geho badago beste pauso bat, nun, posible dugu, gizartea, pertsonei sensibilizatzea, beste pauso bat ematea, eta zerretik ez duzu euskeraz hitz egiten, edo arabiarraz ikasten, ez dezu behar, baino kulturalki interesgarri izango litzake. Orduan, arazo bat bezala ikusi beharrean, neurriak eta bideak jarri behar dira nolabait jendia sensibilizatzeko, motibatzeko, eta dazkagun nolabait gaur egungo gizartea eta Euskal Herrian ematen digun aukera beste hizkuntza bat hitz egiteko, ni uste dut jendiari motibatzen behar zaiola, eta bide horretatik ni uste dut lortu ingo dugula, etekin gehiena ateatzea gaur egungo aukerei, ez?
1: Hor, esango dugu, ba, gizartea, egia da, geroz eta nitzagoa bihurtzen ari dela,
2: bai.
1: Baina, zure ustez, nola prestatu behar gara, etorkizuneko, bueno, ba, erronkei aurre egiteko, laginak bota dituzu ez, pista batzuk bota dituzu garko saio honetan, baina nola prestatu beharko ginen?
2: Arazua dago, nireztat, etorkizunea begira orokorrian, gaur egungo ikuspuntua dela oso distopikoa, alde guztietan. Dela 40 urte izan horrela. Etorkizuna izango zen futuro luminoso, ez? Eta denak esaten genuen, jode, etorkizunea begira gauzak aldatuko dira, hobeto biziko gea, gizarte asko ze hobeago izango da, ez? Orduan gaur egun kontrakoa, ez? Nahiko ikuspuntu zentzaio pesimista dago etorkizunea begira, ez? Eta gehien bat bildurra dakagulako etorkizunari. Orduan nahiko konservadorea bihurtzen ari gea.
1: Bai.
2: Orduan ni uste dut arazo handiena hortik handi joala. Eta imigrazioa eta etorkinak nolabait gaur egun beste faktore distopikoa jartzen dute hor, jende askoren aurrean, ez? Bueno, badago teoria bat, la de la gran sustitución, por ejemplo, hori nolabait lantzen duena eta beldur hori lantzen duena. Ez? Orduan nik esango nuke, ez dakit optimistagoak izan behar garen, baino negozio txarra dela beldurrarekin etorkizuna hartzea. Osea, beste modu batea ikusi behar dugu, arazoa konkretatu in behar ditugu, alde batea utzi behar dugu beldur atzatzen diguten teoriak eta pertsonek eta komunitate bezala ikusi zer egin nahi dugun eta nola bizualitzatzen dugun etorkizun positibo bat eta justo bat eta denon arteko denon artean egiten duguna. Orduan ni uste dut hasieran egin behar duguna pixkat mentalitate hori aldatu eta beste bidea zerbait bestela negozio txar bat da.
1: Bai.
2: Orduan, ondo bizi nahi badegu, beste modu batea pentsatu behar dugu. Eta hori izango litzake niretzat gaur egungo lan importantena. Nola buelta eman, nola bait, mentalidade horrei. Ez?
1: Azken galdera bat, zer esango zenieke, anistasuna, beraztasun gisa, ikusten ez duten pertsonei?
2: Bueno, asko galtzen aitiena.
1: Bai.
2: Eta geho ze gertatzen da, bide horretatik arazoak ez direla konpontzen. Osea, esate izut, jendea ez duna ikusten, eta, bueno, ezke historiari begiratzen badiozu, beste bide batetik engea, eraiki dugu gure gizartea. Eta gure gizartea gaur egun aldaketa handiekin hobetu dugu. Orduan, ez dakit, zer esango nioke, bueno, beste modu batea ikusi behar dituztela gauza, baina oida ja oso pertsonala eta bakuitzak ikusiko du, nola bentsatzen duen, ez?
1: Bai. Bueno, ba, azken finean, baitaren mezu horrekin gelditzen gara, Gerard, esker mila beti bezala ba gurean izatagatik. Mila esker.
2: Zuei, eskerrik asko.

0: ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

0: lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Asteak eman duenaren berri jakiteko, Astea Aztarka, larunbatero goizeko 9:30etan, Antxeta Irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta Irratian.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Entzuleok, jada goizeko 9:54 minutu ditugun hontan, goizeko kafea magazinarekin bukatuko dugu. Ni Lizar Elespuru naiz eta gero eguerdian ere nirekin izanen duzue itzordua. Bitartean oraintxe Paola Oskoz hurbilduko da estudiora. Hauxe izan da guztia nire partetik. Eta hortzegun goiz ona opa dizuet, gero arte.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
3: Egun honen txeta irratiko entzuleok, hortzeguna dugu gaur abuztuaren 20a eta 10ak iaia eta 2 minutu ditugu, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakizuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, gaur momentuz zateri dago, baino egia da egun euritsu aurreikusi dutela eta euria eginen duela edo hori erran dutela bederen, erran bezala momentu zateri dago, naiz eta zerua ilun dagoen, ba, baina gaur goizean goiz eguzkiara ikusteko aukera izan dugu, naiz eta erran bezala orain zerua lainotu den eta izan daitekeen euritanta batzuk erortzea. Horrela xebederen iragarri dute egun guztian zehar eginen duela euria eta temperaturek ere zertxoait bera egin dutela, naiz eta ez gehiegi gaurko maksimoa 28 gradukoa izanen da, eguerdiko ordubiak aldean, minimoa berriz 18koa eguna bukatzerakoan, beraz, giro freskoa guan, naiz eta ez den gehiegi, eta euria izanen dugu protagonista gaur, horrelaxe iragarri duten bezala. Hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.

0: Eta gaurko lehen kontuarekin hasiko gara Baztanbidasoa kabaretean izan emateko epea zabalik dela aipatuko dugu euskaraz garatutako sorkuntza artistikoko proiektua da. Baztanbidasoa kabaret Nafarroko Gazteriaren Institutuak bultzatua, 18 eta 30 urte bitarteko LGTBIQ+ gazteei eta batez ere Baztanbortziriak eta Malerrek askualdeetan genero identitatea eta adierazpena aztertu nahi duten gaztei zuzendua. 10 lanegunetan zehar kabareta eta burleskearen inguruko erlaxazio ariketak eta antzerki jolasak eginen dira, sexologo batek generoari eta sexualitateari buruzko saio teoriko praktikoa emanen du eta Albina Stardustek drag tailer bat eskainiko du. Ondoren, askatze prozesu bat gidatuko da Laban, Lekok eta Stanislavski antzerki teknikak dantza eta meditazioa uztartu. 8. saiotik aintzinera sorkuntza artistikoko ariketak hasiko dira eta bukatzeko egindako lanaren erakustaldi bat ere eginen da. Prozesu horretan ikaskuntza da garrantzitsuena. Ez azken lagin hori ez da nahita ezkoa izanen, baizik eta ikusiak izateko jolastu eta probatu nahi dutenentzat taldean ez da baidotuko da, zein publiko gonbidatuko den gainera. Prozesu horretan parte hartzaile bakoitzak, kuaderno batean erregistratuko du bere ibilbide osoa, bai sentsazioak, ideiak, hausnarketak eta saioetan bizi, eta ikusitakoaren marrazkiak. Erregistro horri esker, bizitakoa islatzeaz gain, pertsona bakoitzaren autoezagutza sustatuko da, sorkuntza lana elikatzeko baliabide gisa erabiliz. Tailerrak 2026 urrian hasiko dira, 3 orduko iraupenarekin, arratsaldez izanen dira, 8:00-8:00 eta laginerako egun eta ordua zehaztuko dira taldean bertan. Honen inguruan, gehiago jakiteko eta xetasun gehiago biltzeko, Lizarre Leixpuru lankidea, Uxuri Etxegi Asumildarrarekin izan da.
1: Baztanbortziriak eta Malerreka eskualdeetan genero identitate eta adierazpena aztertu nahi duten gazteentzat iniziatiba deigarri, interesgarri eta ederra proposatu dute. Zehazki, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu dute. Antzerkia, dantza, jantziak, koreografiak eta bertzelakoak lantzeko aukera izanen da. Eta parte hartzeko epea jada irekia da. Uxuri Etxegia antzerkigilea guztionen gibelean dugu eta berak eskainiko dizkigu xetasun gehiago honen inguruan. Mikrofonoaren bertze aldean daukagu Uxuri.
2: Egunon,
1: Uxuri. Ba, erramezala azaldu dute, kabaret batean parte hartzeko aukera zabaldu duzuela. Azteko Uxuri, ba, azalduko diguzu nondik sortu zitzaizun ideia hau, ez? Zuzade guztionen gibelean, nola jarri duzu martxan iniziatiba hau?
2: Bai, bueno, pues, nik lehenagotik egina dut kabaret bat, ni Madrilen bizi nintzen, tan kabaret bat egin nun, eta itzon uragarri izan zen eretzat, nire, bueno, pues genero adierazpena ningurun lan handi egin nun, nire burua ezautzeko aitz gauza hona izan duzen, eta ordun, bueno, gero etorri naizelik bizitzera herrira bueltan, ikusten nun, pues, beharrezkoa espazio kuirrak sortzea, ze azkenin hemen Baztanbortziri Malerrekan ez dugu hainbertze, ez dakit ba jaialdi edo evento jende kuirrandako edo disidentziendako. Orduan, bueno, pues hortik pentsatuta nik egiten dituzten gauzakin pentsatuen sortzia kabaret bat eta hola, pues bueno, sortzen dugu ere bai elkartzeko eta kuir jendekin saretzeko bide bat. Bai, erdun horregatik pixkot.
1: Bikain, eta badakit, ba, Nafarroko gobernuaren babesa ere jaso duzula ez, diru laguntzen baitan egiten duzu lan, eta hori ere nahiko positiboa da ez da, zu bezalako artistek ere aukera izatea lana egiteko zure eskualdean gainera, diru laguntzak jasota, eta horrelako iniziatiba bat aurkeztuz ez da?
2: Bai, kristona da egiarran, hori da, eskerrak eman haitut, pues, Nafarroako Gazteri Institutuari, zeberaiek, bueno, idekitzen dituzte konbokatoria batzuk, eta hortikan nik ikusi nun eta neria bidali, eta hautatua izan duzen, orduan, bueno, pues, diru horri esker, eta gero Baztanbortziri Malerrekako mankomunitate, eta udalari ere eskerrak ematea, zeberaiek ere, diru aldetik lagundu egin didate eta bueno, hori eskertzekoa da ze hola pues hola sortzen altutolako gauzak hemen eskualdin eta hori da zukratentzuna lana egiten aldut hementxe bertan joan barrin kanpora edo holako gauzen bila baizik eta hemen berin gure herritan sortu gauza berriak.
1: Mm-hmm. Eta hori, ba, okerrez banago urrian hasiko dira tailer moduko hauek, ez dakit nola irudikatu duzu, nola izanen diren antzerki klaseak, tailerrak, zer eginen duzu zehazki, zer egiteko aukera izanen dute ba, parte hartzaileek?
2: Bai, bueno, pues hasiko gara urriak lauan, dela lehenbiziko igandea, eta izanen da hori, igandero hiru orduko saioak izango dire, hasiko gara bostan eta akituko dugu zortzitan, eta hola izango dira 10 saio, zereido, 10 igande. Eta gero erakusketa txiki bat egingo da, 11. egunin, nahi dunan dako, ez da obligatorioa, nahi dunak erakusten aldu, landu duena, edo ez, eta hori. Eta bueno, saioak izanen dire, pues hasieran izango da askatze prozesu bat, jola zaunitz, elkarrekin konektatzea, etorriko da lehenbiziko egunetan sexologa bat, garrantzitsua iruditzen zaitena, ze berakin olapatuko gara denak, bueno, pues, horri berean, modu bat ezerrateko, pues, ikasteko pues, generoaren ingurun, ikasteko, bueno, pues, sexualitatearen tema ikuste garrantzitsua dela, horrelako gauz bat egiteko, zazkenin kabaretan landu bertxugun gauzak hortik handuazi, eta ardu niritze garrantzitsua hori, eta konversazio bat sortzeko ere bai ez, gure hartin. Eta bai. Gero etorriko da ere bai Albina Stardust, dela drag queen bat, Nafarrokoa, eta, bueno, pues berakin izango dugu tailer bat, draga esploratzeko, drag kina eta drag queena, hor, bueno, pues izango dugu tailer bat izango dela, pues, probatzea ropa, pelukak, izango dire jolasak, horren ingurun, eta bueno, pues, pixko jolasteko, ez, tatetzeko gure konfort zonatik edo probatzeko gauza berriak. Eta gero, bueno, bertze egunetan, egongo da hori, ba, elkarrekin solastea eta konversazio berria generatzea, nahi duenak, ez dunak bere gorputza jarri nahi adibidez, ba, egoten alda eserita idazten edo dibujatzen, ideiak hartzen, oza, ez dago presiorik jauz ere egiteko edo aportatzeko, baizik eta horre goteak ja aportatuko du pila bat, eta gero hori bukaera aldera, bai hasiko gara pixkot, bueno, pues investigatzen, bakoitzak bere kuaderno bat izango du, eta hor joan endiri idazten, ba, ariketak, eta gustatu zaizkioten gauzak, mugitu diren gauzak, eta ja bukaera aldera, pues begituko dugu bakoitzak bere kuadernotan, ea zer mugitu den edo zerrek zerren gogoa dun, pues adibidez, batek nahi duna kantatu, bertze batek dantzatu, bertze batek nahi du inkuadro bat, bertze batek, ez, nola ze adierazpen aukeratzen duen bakoitzak, eta hori, bueno, pues gero erakusketa txiki bat egingo da, denen artin aukeratuko dugu, ba, nor nahi dugun etortzea publiko bezala, ze badakit ez dela ez direla izanen ba, gauza super erraxak edo mundu guzin antzinen egin nahi dugun zerbait, edo bai, ikusiko da hori denen artean. Baina bai nahi dut eman prioridadea, ba, tailerran dauden jendeei aukeratzeko ze publiko izan edo ez, eta hori, hori xe da gehien bat prozesuan sinistea, prozesua disfrutatzea, eta ez egotia pentsari ze zer egin behar dugun edo ez, baizik eta prozesuan gozatzea eta zerbait ikastea.
1: Ba, guztiz interesgarria iruditzen zait, Uxuri, eta deigarria gainera nabaritzen da, egin duzula lanketa bat ere espazio hori segurua izan dadin, ez da? Ba, bertan hartzen duen, bertan parte hartzen duen jendea seguru sentitu dadin, lasai, eta libre, ez? Ba, dena izateko, gainera hori dena uztartu duzu erramezala kabaretarekin, antzerkiarekin, eta zuk aipatuzu pertsonalki, ba, antzerkiak lagundu zintuela zure genero identitatean hausnartzen, edo ba, zure genero adierazpen hori ere islatzen, zertan laguntzen duan zerkiak edo, zergatik da adibidez kabareta aurrera pausu bat, ez, hori egiteko, edo erraminta bat adibidez?
2: Bai, bueno, pues nik uste antzerkia eta kabaretak duten zerbait da, bueno, zure gorputza jartzen duzula, ardun hortik hasita, zure gorputza jarrizkero eta adibidez, bueno, dantza edo mugimendua lantzen duzunean, pues lantzen dituzu hainbat forma zure gorputzan. Eta horri atentzara aldatzen zure ekspresibitatea, izaten alda femeninoa, izaten alda maskulinoago, izaten alda bertze zerbait, izaten alda animali bat. Orduan nik uste hor, ematen dizula libertade bat zure buruarekiko esploratzeko eta urruntzeko zuzarenetik, zazkenin dena jaiotzen gara, eta jartzen zaigu izen bat, jartzen zaigu forma bat, genero bat, eta horrekin aurrera, joaten gara denak, azkenin ikusten da nola sozietatin, bueno, pues, errepikatzen diren patroi batzuk, neska baldin mazara, horla izan barzara, gizona baldin mazara, horla izan barzara. Eta nik uste justo kabaretak ematen du espazioa, da hori dena austeko, edo horrekin berakin esploratzeko, eta, bueno, pues, arropakin adibidez ere esploratu alizatea, nik uste idekitzen dizkizula hainbat ate, bai. Bai.
1: Gero, Uxuri ere, jakin dut, bertze herrietan jada aurkeztu dituzula horrelako kabaretak, ez? Erranduzu Madriden asistenuela ibilbideu, baina ikusi dut xareetan, herri txikietan ere egin dituzula horrelako emankizunak, landa ere moan, ze harrera egin diote honi, ba, kabaretari?
2: Bai, karri ginun Lezakara eta Donestebera kabareta, eta, bueno, egiarran nahiko interesgarri izan zela, Donesteben zinema nahiko handia da, eta bete intzen, antzokia, izan zen bastante guai hori, eta jendian dako nik uste gauza desberdin bat zela, eta, bueno, pues, kuriosidadea ematen zuen gauza bat zen, eta ikusi zutelik, bueno, nik uste gure guk hainbat aldiz zinak ginen Madriden ja kabareta hau, baina inez ez zuen olako harrera izan, osea, jendia zagon ikusten, eta derrepente zagon mundu guzi isilik, derrepente kristonirrik, osea, sumatzen zen bazagola tensioa toki hortan. Baina nik uste hori antzerkian zerbait superrona dela, eta azkenin zerbait eragiteko egiten dugula, egiten txugula olako gauzak, eta bueno, pues norberak pentsatu alizateko horren ingurun, edo refleksionatzeko, edo sentitzeko bakarrik, eta orduan aiz interesgarri dituziten, bazagon adinguzitako pertsonak, bazen jendia familiarra, bazen denetik. Eta gero Lesakan ere inginun, baina bueno, izan duzen sorgin gauan, orduan hor talde feministatik etorri zen jendia, eta bueno, pues hor igual jendik normalizatua dugu olako espektakuluak edo olako mugimenduak, orduan, bueno, pues hor lasaixiagoa izan duzten, mina, bueno, Donestun aitz-aitz konten zeharrera izan duzun, eta azkenin uste dugula hau publiko baten dako izan bardula, baino gero ikusten da, pues hori, bazirela jendia 70 urtekoa, 80 urtekoa, más encantadas, que vamos, daude super content, eta pila gustatu zitzaiela ere, bai. Bai.
1: Bai, beraz, orain arte zu izan zara arduradun, ez, antzesteaz edo hau aurkezteaz, baina orain gonbidatu duzu jendea ere zurekin parte hartzera. Ze jende gonbidatu duzu, ze adin tarte hartzen alko du parte, edo ze perfil motaren zatza baldu duzu hau?
2: Bai, bueno, pues, nola konbokatoria hau Gazteri Institutuna zen, ba, beraiek jartzen zuten 18-30 urte bitarteko jendearen txat egiteko proiektua zirela. Orduan nik ere hor hori jarri dut, 18-30 urte bitarteko jendeen, bueno, LGTBIQ plus gazteen dako, eta hori batez ere bastan bortzi eta malerrikako eskualdetan genero identitatea eta dirazpena zertu nahi duten gazteen dako. Baina hori, gero egia da badagola opzio bat, bueno, pues, jende helduagoak edo etorri nahi baldin badu, bueno, pues, dena solastu aldela, baina egia da prioritatea adin hortako jendearentzat izango dela, pues konbokatoria horrela zelako. Bai.
1: Uxuri, zukagian eskertuko zenuke nerabetan horrelako zerbait herrian?
2: Bai, bai, pila bat, claro. Nik uste gaztea zarelikan pues holako espazio bat izatea, non esploratu, jolastu eta pues errandu zuna, nik espazio segurua izatea nahi dut hori 100%, jendeak bakoitzak ikusiko dute ere bai, bas, noraino nahi duten edo ez duten egin ariketak edo jolasak, lo que sea. Ordun, bai, nik uste aitzon uragarri izan daitekela, pues gazteendako horrelako espazioa existitzea, ez? Nolako herri txikitan.
1: Horixe da, ikusgarritasuna emateko eta ba, espazio bat, sortzeko espazio duin bat, ez da. Bea oraindik zabalik dago, Xuri, erraten aldi guztun noiz arte eta nun ematen aldugun izena?
2: Bai, bueno, pues sartzen altzarete, bueno, Instagram kontu bat ideki dut, kabaret bastan bidasoa, eta hor egongo da informazio guzioa, hor joango naiz goitzen pues, argazkiak, bideoak, eta, bueno, pues, pixkot... izateko dokumentazio bat zer gertatzen ari den, horregongo da dena, eta gero Nafarroko Gazteriaren Institutua jartzen baduzu Googlen, pues hor programen barruan agertzen da kabaret bastan bidasoa, eta hor txeberin apuntatu altzarete, hor badago toki bat jartzen dula izena eman, eta aitzerra isa da. Eta bueno, nik uste gelditzen direla 4-5 bat espazio, oraindik, orduan animatu jendia apuntatzera, oraindik ez dugu itxiko, bukatu arte 15 pertsonen dako izango da, orduan 15 pertsone izaterako itxiko da epea. Eta bueno, urriak 4an hasiko gara, así que ez dago inbertze denbora, así que animatu, duda duzuenok, pues deitzen aldauze, edo zer gauza galdetu, eta hori animatzen dut jendea probatzera etortzea lasai ederrin eta hori xe.
1: Ba, Xuri, suposatzen dut zu gogotsu egonen zarela, ez? Jada aspaldi hasi zenuen proiektu hau, prestakuntzak egin dituzu, jendea gonbidatu duzu, Albina Stardust etorriko dela ere aipatu diguzu. Gogotsu zaude ja hasteko urrian hasiko da. Oraindik bi hilabete falta dira, baino suposatzen dut ez gogotsu zaudela.
2: Bai, bai, kriston gogukin nago. Kriston oportunitatea da niretzat ere bai sortzaile bezala eta bueno, pues klase horiek ematea eta hori dena, pues pila gozatuko dut eta pila ikasiko dut horren ingurunik ere bai. Ordun niretzat pues gauza aitzona izango da eta gainera pues nire herrin, ez? Holako zerbait sortzea izentzaita izpolita. Orduan, pues bai, aitzko gotxunago eta kristongo gukin azteko ja.
1: Ba, zongi, Uxuri. Mila esker Antxeta irratira hurbiltzagatik, oroitaraziko dugu epea zabalik dagoela baztan bidasoako kabaretan parte hartzeko. Beraz, entzule interesetzen bazaizu guzti hau, eta zure genero identitatea aztertu nahi baduzu, batik bat, ba, hauixe duzue aukera. Mila esker, Uxuri, berriz ere.
2: Eskerrik asko, zuri.
1: Ongi segi, aio.

ospeak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

Eta bertzelako kontuekin segituko dugu aintzinera alde batetik oroitaraziko dugu gaur ere Belateko tuneleko lanak direla eta aldaketak aurre ikusi dituztela trafikoan. Belateko eta Almanduzko tunelak itxiak egonen dira edo daude dagoeneko atzo. Aipatu genuen bi noranzkoetan zeudela itxita. Gaur eta bihar berriz urrengo bi egun hauetan, abuztuaren 20 eta 21ean itxita egonen da baina soilik Behobiako noranzkoan. Beraz oroitu gaur eta bihar oraindik ere Belateko eta Almanduzko tunelak itxita egonen dira. Dela, baina soilik noranzko batean Behobiakoan hain zuzen ere. Eta Arantzako eskolako jantokian sukaldaria behar dutela. Adierazi dute Arantzako guraso elkarteak jakinarazi duenez, eskolako jantokian aritzeko sukaldaria behar dute. Helduen ikasturterako interesa dutenek, abuztuaren 24 arteko epea izanen dute euren eskaintza aurkezteko sukaldaria kontratatzerakoan, hiru puntu hauek hartuko dituzte kontuan. Batetik euskaraz jakitea edo euskaraz ikasi edo aritzeko borondatea edukitzea, sukaldean esperientzia izatea eta azkenik aurrak eta hezkuntza munduan elkarlanean aritzeko borondatea izatea. Baldintza horiek betetzen dituzten eskolako gurasoek lehentasuna izanen dutela, zehaztu du guraso elkarteak, eta interesa dutenek abuztuaren 24 arteko epea izanen dute, euren proposamena aurkezteko emailez egin beharko da, Arantzako guraso elkartea @gmail.com elbidera idatzita, eta aukeratutako sukaldaria irailaren lautik, 2027ko ekainaren 22 arte ariko da lanean. Eta kulturitzorduak ere izanen ditugu egun hauetan eskualdean alde batetik Ortziralean bihar Sunbilan Aingeru Mindegiak La luz de la memoria liburu aurkeztuko du. Aingeru Mindegia Etxeberria Goizuetarrak bere lehenbiziko liburu aurkeztuko du La luz de la memoria. Abuztuaren 21ean Ortzirale honetan arratsaldeko 7etan Sunbilako udaletxean. Udalak eta Laminarra argitaletxeak antolatu dute hitzordua eta liburu aurkezpenaz gain marrazki erakusketa ere izanen da ikusgai. Eta Ortzirale honetan ere, baina Legasan antzerkia izanen dute, Basagaitz elkartearen ekimenez, Ana Roka zuzendariaren denboraren lapurrak izeneko antzezlana ikusgai izanen dute Legasako garbitokian. Ortzirale honetan beraz, abuztuaren 21ean arratseko 9etan hasiko da, eta sarrera debalde izanen da. Halere, sare sozialen bidez, Basagaitz kontuan pribatutik izen emateko eskatu dute. Eta bertze antzerki bat ere ikusgai izanen da, hortzegun honetan, hau da gaur bertan, baina Erratzun Oinak Odeietan programaren bitartez, Nafarroko Gobernuak eta Baluarte Fundazioak hainbat ikuskizun antolatu dituzte lurralde osoan aurtengo abuzturako, gure eskualdean Erratzun izanen da ikuskizuna, Improlabel antzerkitaldeak improfestakzioa taularatuko du gaur bertan, arratsaldeko 7etan erran bezala Erratzun publiko guztiendako, ordubeteko ikuskizuna da, improfestakzioa, eta Xavier Flamarike, Garazik San Martin, Jaione Urtasun, Xavier Artieda eta Lorena Arango arituko dira aktore lanetan.

Eta kirol itzorduei dagokionez, aipatuko dugu Irudek Bidasoa Irun eskualoi taldea kontazara Zaragozaren kontrarituko dela gaur bertan Donezteben Niko Mindegiak, etxean jokatuko du beraz, gaurkoan Erreka Kirol Elkartearen 50. urte urrena ospatzeko, Errekak berak eskualoi partida antolatu du gaurko, Irudek Bidasoa Irun, Mindegiaren taldea hain zuzen ere Zaragozako kontazararen kontra arituko da, gaur erramezala arratsaldeko 7:00 Donestebeko kiroldeian, eta sarrera debalde izaren dela aintzindu dute. Eta Erreka Kirol Elkartea aipatu dugu, bada Erreka Elkartearekin eskualoian jokatu nahi dutenek, abuztuaren 23 baino lehen eman beharko dute izena. 2026-2027 denboraldirako prestaketekin hasia da Donestebeko Erreka Kirol Elkartea, ala, eskualoian jokatu nahi dutenen dako izena emateko epea igande honetan bukatuko da. Elkarteak jakinarazi duenez, dagoeneko 200 jokalari baino gehiago apuntatu dira, helduen denboraldirako Errekarekin eskualoian aritzeko, oraindik izenik eman ez dutenek, badute aukera igande hau abuztuaren 23 izanen baita azken eguna. Lotura bat jarri dute horretarako beraien webunaren bitartez. Eskuragarri duzuena, hor sartu eta apuntatzen alda eta infantiletan eta handik goitiko kategorietan fitxa egin alizateko nana edukitzea nahitaezkoa dela oroitarazi du Errekak. Taldeak, egutegiak eta ordutegiak aintzinera jakinaraziko ditu. Eta bukatzeko pilotan ere pilotariak apuntatzeko epea zabalik du. Bortziriak pilota elkarteak abuztuaren 23 bukatuko da epea hau ere bai. Igande honetan beraz bukatuko da Bortziriak pilota elkartean izen emateko epea. 2026-2027 denboraldiari begira jarrita dira Bortziriak pilota elkarteko kideak ere eta erran bezala apuntatzeko epea zabalik du. Izen emateko azken eguna abuztuaren 23 izanen da, baina jakinara zeuten ez denboraldian zehar ere izen emateko edo alde batera usteko aukera eskainiko dute. EPEA entrenamendu taldeak egiteko hartuko dute kontuan, aintzineko denboralditik apuntatua daudenek ez dute berriz ere izena eman beharko. Lotura bat jarri dute hauek ere eskuragarri, beraien webunaren bitartez ikusi alizanen duzuena edo aurkitu alizanen duzuena, lehen biziko bi urteetako umeek, 2019 eta 2020 urteentan jaiotakoek hilabetean 15 € kuota ordaindu beharko dute, eta gainerakoek 25 €. Senideak izanez gero, familiako 30 € ordaindu beharko dira, hau da pilota eskolan dabiltzan bi anaiarrebek hilabetean 30 € ordaindu beharko dituzte, eta hiru anaiarrebek ere bai.

Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertsotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00, Antxeta irratian.

Eta lehen kontu bat gelditu zaigu aipatu gabe, aipatu dugu zenbait kirol klubetan eskualdean izen emateko epea jarri dutela, urrengo denboraldiari begira jarrita, eta beti gaztek ere lesakan gauza bera egin du denboraldia prestatzeko futbolean jokatu nahi duten aurren gurasoekin bilerak eginen baititu gaur, erran bezala, ba, denboraldia antolatzen asteko. Gaur hortzeguna Lesakako beti gazte elkarteak eginen ditu bilerak, kategoriaren arabera hainbat hitzordu antolatu dituzte, Mastegi futbol zelaian lehenik aurre benjaminen bilera izanen da, 2019an sortutako neska eta mutilentza tarratxaldeko lau terdietan. Ordu erdi beranduago, bortzetan, lehenbiziko urteko benjaminen bilera izanen da, 2018an sortutako kasu honetan mutilentzat soilik. Bigarren urteko benjaminen bilera, 2017an sortutako mutilentzat, arratsaldeko bortz terdietan izanen da, eta seietan lehendabiziko urteko alebinen bilera eginen dute 2016an sortutako mutilen bilera. Bigarren urteko alebinen bilera 2018an sortutako mutilena arratsaldeko 6:30etan izanen da, eta azken bilera 7:00etan izanen da, kasu honetan neska alebin eta benjaminen bilera izanen da 2018tik 2018-ra bitarte sortutako neskentzat.

Eta azken asteetan egiten ari garen bezala, herriko herrietako beste egitaraua aipatuko dugu hurrengo minutuetan, hain zuzen ere, ba gaurtik aintzinera, gaur eta bihar artean, zenbait herriko bestak ere hasiko dira. Kasu honetan, lehenak hasiko direnak, Lekarozko bestak izanen dira, gaurtik aintzinera astelenera bitarte, plaza giroan ospatuko baitituzte, Lekarozko bestak urtero bezala gaur, abuztuaren 20an hasi, eta astelenera arte, abuztuaren 24 arte, bestak giroan nagusituko da, Lekarozko plazan aurten ere, bortz egunetarako egitarau zabala prestatu dute herritarrek, gainera, Baztan Bidasoko Bilgune Feministak hiru iturri ostatua irekiko du besta egun hauetan. Erran bezala gaur hasiko dire besta arratsaldeko 6etan aurren pilota partidekin eta 8etan emanen diete hasiera bestei modu ofizialean besta hasierako suziria botaz. Mai muntak eta hasiko da ondotik eta 9 terdietan baztan zopak banatuko dituzte ondotik dantzaldi izan dute beinatekin. Bihar 8iralean auztaren 21an goizeko 10etan dianak joko dituzte guardiko ordubietan berriz gazte bazkaria. Hasiko da eta arratsaldeko 8etan gazte jokoak eginen dituzte 7etan dantzaldia izanen dute aitorrekin eta 9etan ezkila jotzea izanen da 9 terdietan mutil dantza gaita eta larrain dantza dantzatuko dituzte eta gauerdeitan Andoni Olokiegi goko da holtzak gainera ondotik DJ Fifi eta Fefa. Larun batean abuztuaren 22an 10etan dianak joko dituzte, 11etan berriz mai muntaketa hasiko da eta 12etan futbol partida jokatuko da institutuko zelaian. Mai muntaketa eguerdiko ordubietan hasiko den Herri Bazkarirako izanen da. Ordu horretan eta egun horretan izanen baitute Herri Bazkaria eta ondotik dantzaldia. Naia eta Jasonerekin ere izanen dute. 9 terdietan mutil dantzak gaita eta larrain dantza dantzatuko dituzte eta gauerditan bidean erromeria hasiko da, musikaz girotuko du arratsa, ondotik bestarekin segitzeko DJ Uzkuluz ere izanen dute. Igandean, abuztuaren 23an goizeko 10etan dianak joko dituzte, ondotik 11etan puzgarriak izanen dituzte aurrek eta guardiko ordubietan aurren bazkaria ospatuko da. 4 terdietan arratsaldean musimizte jokatuko da eta arratsaldeko 8etan mozorro txapelketa. Izanen dute. 6etan berriz txokolatea banatuko dute eta 7etan hasiko da soletikan erromeriarekin dantzaldia. 8etan patata tortilla txapelketa hasiko da, 9etan ezkila jotzea izanen dute eta 9 terdietan, egunero bezala, mutilantzak gaita eta larrain dantza. Eta 11etan berriz ere soletikan erromeriarekin dantzaldia izanen dute. Azkenik, astelenean, abuztuaren 24an, bestetako azken egunean, goizeko 10etan dianak jo eta 11etan mezan nagusia izanen dute, erdiko 12etan berriz. Dantza herrikoiak izanen dituzte, kasu honetan, eta arratsero egin bezala, mutil dantzak aita eta larrain dantza, dantzatuko dituzte herriko plazan eta ondotik lunch herrikoia eginen da. 6 terdietan atoda Madre Maria txikien dantzalde izan dute plazan eta 8etan tripak betetzeko xingar jate herrikoia eginen duten. 9 terdietan berriz ere mutil dantzak aita eta larrain dantza dantzatuko dituzte eta arratseko 11etatik aintzinera bestei agurra errateko gaixoani eta besten bukaera izanen dute. Eta Narbarten ere urrengo egunetan ospatuko dira herriko bestak hauek 8iralean hasi eta astelenera bitarte luzatuko dituzte herriko gazteek egitarau ederra prestatu dute horretarako eta batez ere larunbat gauean herrira hurbiltzera animatu dute jendea. Erran bezala abuztuaren 21an 8iralean hasiko dituzte Narbarteko bestak goizeko 9 terdietan aur jokoak izanen dituzte eta 11etan gazte bazkaria. Eguerdiko 12etan berriz txupinazoa botako dute eta ondotik herriari itzulia emanen diote Bertizaranako gaitero eskolaren eskutik eta gazteak ere etxe ibiliko dira Joana eta Aider trikitilariekin. Arratsaldeko 8etan aurren herri kirolak eta izanen dituzte eta arratsaldeko 6etan txokolate hartzea, 9etan berriz zopak banatuko dituzte herriko plazan eta gauerditatik aintzinera dantzalde izan dute beinatekin. Larun batean abuztuaren 22an goizeko 10 terdietan aurren krosa ospatuko da, eguerdiko ordu 2 terdietan zikiro jatea izan dute Bitorreta Manolo bertsolariekin eta 4etatik 9 terdietara dantzaldia izan dute Andonirekin. Ilunabarrean bokatak banatuko dituzte guraso elkartearen eskutik eta 10etan hilketa taldea igoko da holtza gainera, ondotik EH Sukarraren kontzertu izan dute gauerditan. Ordubietan bide batez erromeria taldeariko da musikaz girotzen arratsa eta horren ondotik Trio de Janeiro DJ-a ariko da musika paratzen. Igandean abuztuaren 23an goizeko 8etan aurorak izanen dira.
Amaiketan meza eta ondotik herriko dantzarien emanaldia eta luntxa. Arratsaldeko seetan, herri kirolak ospatuko dituzte helduak gazten kontrariko dira, eta ondotik aizkoran, Josean Etxeberria eta Odei Ezpeleta ondotik den estino sonora taldea. Igoko da holtza gainera, eta bederatzietan kantuzarren afari izan dute Andonirekin. Astelenean azkenik, abuztuaren 24ean, goizeko 11etatik eguerdiko ordu batetara, puzgarriak izanen dituzte, arratsaldez ere, eguerdiko ordu iterrietatik lau terdietara izanen dira, tartean eguerdiko ordu bat terdietan aurreta gurasoen bazkaria ospatuko da, eta ordu bietan ere gazteek euren bazkaria ere ospatuko dute. Gazteek jokoak izanen dituzte, eta mojito besta arratsaldeko bortzetatik aintzinera, eta zazpietan lerroa laiak taldearen dantza emanaldia izanen dute. Zortzi terdietan berriz patata tortilla txapelketa eginen dute eta tortilla izanen dute afaltzeko ondotik sarrerak 6 eurotan salgai daude. Momentuan ondotik bingo musikatu eginen dute eta beste ibukaera mateko arratseko 10etatik aintzinera Trio de Janeiro DJ-a ibiliko da berriz ere musika paratzen.

Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.

Eta honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Baino oraindik ez naiz bihar arte agurtuko, gero arte baizik gaur ortzeguna denez, arratsaldeko 8etan oroitu, Antxetatik Nafarroa saioa izanen dugula, bertan aletuko ditugu, astean zeharreko Nafarroko kontuak, eta beraz ordu arte agurtuko naiz hortxe izanen duzue berriz ere nirekin itzordua. Momentuz, musika pixka batekin utziko zaituztet orain, oroitu, goizeko 11etan Euskal Irratietako berrisaila izanen duzuela, ondotik kantu eskaintzak, eguerdiko 12etan, itzalean saioa barkatu, eta ondotik eguerdiko orduatetan Lizar Leixpuru lankidearekin iparrorratza saioa. Horixe izanen duzu egoizan zehar, oroitu ni berriz arratsaldeko 8etan bueltan izanen ezela, eta bertzerik gabe ongi izan, eta gero arte, agurtuko naiz.

Urgentziaz kolaborantza legea elkarrizketatik ekintzetarat Kontseilu Konstituzionalak agurrien 14an baieztaturik Urgentziaz kolaborantza legea atzo promu

0: berriak bata besteari lotzea Aritz Gamboa de Miguelen abentura eroa. Mugari begira egitasma burutu berri du. Aritz Gamboa de Miguel artzainak, aita arroazukoa du eta ama izabakoa, arbasuen lujetatik abiaturik eta eskoalerrean inposatuak zaizkigun mugen idearen deseraikitzeko egitasmo baten engaiatu zen agorri lastapen untan arroazutik izabarata joaita bizikletaz mugetatik iraganez. Hori guti baritz, zurezko bizikleta bat hautatu zuen bide lagun. Endaia, Irun biliatu Sarabaigorri Maure edota Larrainetik bide osoa filmatu du eta irerenen zortzitik goiti amaika telebistarekin ekoiztutako emisoa ikusgai ukanen dosie. Dokumental bat ere prestatzen ari da Nafartera 2027-ko. Eta eskual selekzioa munduko Skyrunning kopan lehiatuko da haste undaruntan. Skyrunning kirol berezia bezain edera. Mendian lasterketa egitea, baina 2000 metroko altueratik gora desnibel azkarrarekin eta tarte tekniko zorrotzekin. Eta munduko kopako probetan arituko dira haste buruntan eskual selekzioko bost kirolari Aitor Zunzunegi, Pancho Zemarte, Oier Zubeldia, Ainara Alkoaz eta Oiana Zubilaga. Osaruntan Zubeldiak 27 kilometro eta 3175 metroko desnibeleko The Ultrex Matterhorn Sky Race lasterketan parte hartuko du Suitzako Zermatean ibiakoitzean eta igandean aliz Trofeo Kima famatuan lehiatuko dira beste lauak. Italiako Alpetako lasterketa mitikoa da 42 kilometro eta 4200 metroko desnibel positiboarekin 2500 metrotek gorako zazpi mendilipo zeharkatzen ditu duena. Kirolean beti Andoni Lar, Unai Etxeberri eta Pio Larretxa berezkoetarat pasako dira. Joan den astean eman ginauzen berria eta asteuntan baiestatu daukute zoin elkarteren dako aizanen diren. Andoni Lar prekariren dako aizanen da, Unai Etxeberri eskupilotaren dako eta Pio Larretxak ez du oraindik erabakirik hartu. Andoni Lar pilotariak berezkoetara pasatzea aipatzen dauku.
1: Hori da, ez biziki kontaniz, urozniz, eta nahi nuen lekkien niz, bai, eta indut askilan, eta trebaketa, eta hori zaiteko, eta emaitzak aurten jendira, eta ez biziki kontent hori zaitea, eta bai, segituko dugu gure bidea, eta segituko toin holan, eta trebaketa, eta segituko toin hola, goiti joiteko eta hobetzeko.
2: Hori da lan hainitzi izan da, sakrifizioak?
1: Bai, gero sakrifizioa zekitea itzu hona den, piskata, enetako piskata azkar da, baina indarrak izan dira, ba, enaldetik, serios izaiteko eta hobetzeko, eta ere ukantut bizpairu urte hor eskuko minekin, zailtasunak hor urien pasteko. Eta hor are urteat terdi pasa hor ez dutala esko minikukan deus eta untsua senditzen iz eta fizikoki ere ez dut arazoik ez untsua portatzen iz eta bez hola, hori segi entzina.
0: Hogei pilotari ukanen ditu beraz prekarik eta esko pilotak zazpi ukanen ditu. Eta egun bat gehiago iraunen dute itsasoko beste aurten, ostegun arratsuntan Balaki Pilota Trofeoen lehen edizioa antolatua baita plekariren laguntzarekin. Ostegunentako finalerdiak, zazpiuntan Larraldeta Zenpol Etxeberri eta Lurren aurka, eta onotik Taylori eta Ipar Ziarrusta eta Ugarten aurka. Finala Ibiakoitz goizeko amekorenetan Balaki Trinketean beste itzordu bat. Trinketan gaur Azparnekopen berria lehiaketaren final erdiak, Bosteterretan aintzin partida Etxeberz eta Etxartxarasola, Etxeberri Patxeko eta Parasurena aurka, eta seiterretan Ibarrola eta Lekuona, Negeloa eta Gontzarezen kontra arituko dira zesta puntan. Udako zemarrigaren karietarat, Doni Banelo Itzuneko Slam liaketaren bigarren final erdia, Garzia eta Oienar Olaran eta Mantzizidoren aurka, Errubian prestakuntza partida Jandoze Zelaian, Zorziuntan Aviron taldeak MBO errezibituko du eta futbolan gizonak ligako bigarren eguna bederatziuntan jaio Baliezano Alabesen aurka.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
0: Amekak eta sei Euskal Irratietan, eguerdetan emaiten dautzetit zordua,

0: Isail nagusiarentzat, nikan artean Simon eta Maikelen eskutik utziko zituzet, kantu eskaintzetan segitzeko.
1: Eta bai, hamekak 6 minuta ziganik uano kajik uentio bat badugu kanto eskentzen helazteko eta oai arte, bai, bereziki, bainaten besta dugu ospatu izan irisari, zaro, ala, bestalde zumbaite taik, olueat jungia bestiak beste, bordaleate bai, junengia, bena urtebuien aldetik uanokun, amets eta handien urtebuia ospatu balin badugu, eluanena ospatu beharko dukegu eta itxasun, behin beno jabotan ebai ebili balin magia naski ondoko kanto eskentza ebai hanko date edo hantik dukegu itxasuko sanek hau eskentzen beite ikubiaz ete edo entoltxarmentoen konkista kantoia galtegin beite ikubai bestiak beste talde hoi beitate itxasuko bestetan jakitez hoik bihar abiatzen diela haren kumita zabalik.

0: Etez edo entoltsarmientoen konkista behatzen ginen hoi itxasuko sanek eskenik eta bai hogitazteko bestak abiatzen dira biharti goiti hogeita batetik hogeita seilat behaz dagun hastizken ilat arte, ben mo, agian zumetek pentsatzen aldi, bai gaur danik janek hasten dira itxasuko bestak pilota edo plekarien lehiaka ekilan. Eta idu dira, Maika, bestaz besta juiten gutzen hor?
1: Bai, justoki bihar orden atajatzeko bestak hasiko die, bai. Eta justoki hantik dei bat uken dugu eta jakinezazien eskene gynin ordin sortzionetan txingilikak hain dantza eman aldia emanen dila hogeita bedeatzionetan ordin los txutxos txarangak animatuko dila gai aldia eta ondotik hamekonetan modus operan italdia izanen dela eta hortako zure ondoan egin nahi dut lokantoia iganazina hiseikun behazali horrek.

Modus operandi behatzen günin, zure ondoan egin nahi dut lokantu jekilan eta jakin ezazien esken egin juntan atajatzeko besten kaien zuingei izanen diela esken eginin ordien sortzionetan eltsingilikak haindantza emanaldia emanen du ondotik bedatzionetan los txutxoz txangak gaialdia animatuko du eta ezan bezala jamekonetan modus operandi izanen da ondotik gai erdi eterditan andoni oiokiegi eta hortik aitzina aftuja komitean peinan izanen dela DJ Hasei Zahar DJ ekilan ordin eta anartin jungitin sutagaren behatzea alarma egoera kantoia ekilan.

0: Suta garbihatzen günin alakma egoera kantu jeikilan.
1: Eta bai hatik, bordaleko bidie jardezagun, bordaleko teo hietako baitate dagun kantoia behaz, itxasuko beste eta kumitatzeko, eta horren tako behaz, frikun taldiazek eskenik, arren jongidin horta.

Txikun irudien buhusta kantoia ekilan behatzen gynin eta huai jungitin oskohi italien gana moskohi kantoien behatzea.

Eta euskori hortan utzik behaz hen Moskori kantoia gynilaik heben jungitin ataratzeko bidian hartzia hanko gazna feida tik eta feidalat hau galtenik baitzaiku behaz Lucien Larrojo eta Mathieu Turiborden kantonio hau.

0: Lucien Larrosoa eta Mathieu Turibord guntin heben bortutsoian kantatzen eta ataratzeik ataratzeat eskenik zen behaz, bai ohitaztez gazna feida dudula han. Eta itzina jarrekitzekotan maika, nuat joiten gutzen oai?
1: Bai, ondotik latxaman behatzea junen gia bena ezahatziak, bai, guekanto eskentzitan parte hartzen ahaldu ziela 0-bost, bost bedeatzu hogeita sortzi, hogeita bedeatzu lautan hogeita zazpizen makilat deitzez.

La chama eta kiliki behatzen guntin musa hama hiukan. Toieki lan eta bai jungiten klasiko baten behatzea. Hortako itoitzek emaiten dian klaseta pistols kantoiaz gozagitian.

0: Itoitz behatzen ginen Clash eta Pistols kantoiaek ilan eta adeja latxama behatu badugu waikun hen lagunen behatza junen gia.
1: Bai, Chill Mafiako kanto bat baitzaiku galteginik izan eta hoi mauleko eluan hi urtebuian ospatzeko arren zorionak anonimo elibaten partez.

0: I love you, bitch.
1: Moneko Eruan hiteko siemez urtebu hun ospatzeko eta boidu jela untxaga ezagutzen hin kantu bat zuen hoi.
2: Bai, bai, haniz maite jatalde hoi eta baikun urtebu bat ospatu bat dugu bainaten besta beita barkosetik dei bat uken dugu eta behazale batek The Vaccines iganazin nahi zeikun post-breakup sex kantu jaikilan.

0: The Vaccines behatzen günen post-breakup sex kantoiak ilan eta jordin bainati, barkoseko bainati eskenik zen kantoia zen hain beste entako.
1: Eta ez duzie xantzaik mikroa itzalik behitzen bena jakin ezazie heben bigarren botz batek ebai kantoia maiten zira eta hitzak horro ezagutzen. Ala, izan uskaz, espainiolez, ala inglesez hitzak horro ezagutzen, eh?
0: Bon, bai, ez dakiat ez denak ez mentuz bena zunbait, bai.
1: Ean ondoko kantoi ezagutzen duenean, hoi eskenik...
0: Ez.
1: Alda, zumeitentako famatuk, bestentako ez ahuski, edo bortian ahuski, hanitxez famatiago balimada, aliguntan ez ahuski bortian zaiku galteginik izan, eta hoi esnasuko bainat hietako haren bestahun hie lagun baten partez.

0: A huski bortian ginen heben entzuten eta hoi esnasuko beinat hitako zian bestahun ospatzeko hilagun baten partez eta zehele botzak dudabalimazunien nur guntin behaz la txikana eta liarraki famatiak guntin heben kantan. Eta hoikola, ze, azken kantoian tenoia dinage?
1: Bai, hoi bea, behalase behi eta spintu baten egitea junen gia eguerditan eta aintzien gue azken kantoia behatuko dugu eta hortako Anne Lukinek eta Gorka Urbizuke maiten dian Lisboa kantoiaz gozagitian.

0: Hane, lukin eta gorkor bizu behatzen gintien Lisboa, kantoiaek ilan.
1: Eta txipitia pabai behazteko tenoia jiten zaiku egerdiak horbe tutugu borta joka, doidoia behaz behezkar milande izale eta mesu igorle ower, doidoia besta hun, irisari, barko, sezaro eta esnasu eta beste hainbat gynetako beinat ower, urte bihun atik mauleko eluan, amets eta urruña yunguko handiei bestiak beste. Eta hoiko hola, bai, bai, egerdi izanki haren berrien tenoia dugu Euskali Irratietan, eta hoi Charlotte Etxeberri hiekilan, egerdi hun.
2: Egerdi hun ziar eta egerdi hun entzule guziar. Europako itxasuetan temperaturen gorakada geroz eta kezkagarriagoa da World Weather Attribution kolektiboaren ikerketa arrantzale batekin aipatuko dugu. Prestakuntza partidari esker gozatzen alko dute eskual derbia errugbizalek ostegun arratsuntan Baionak bego taldea errezibituko baitu. Eta ostegun arratsuntan Baraki pilota trofeoaren lehen edizioa antolatua da plekariren laguntzarekin, baina hortaz sorastatua intzin aroazpundua egindezagun zurekin arzenetona eguerdion.
3: Eguerdion eta bom, eguzkiak kuku gordeka ari da, untsala zodeiak nausitu behar litzaitezke eta eurioiak eurierauntzak ekarriko dituzte, bai itxasbazter, bai barnekaldean, itxasbazterran ere ateri dela iduridu, soglariak ere ikusten dira, uinoietaz gozatzen eta mendian aldiz lambropean ditugu.
2: Urgentziazko laborantza legea elkarrizketatik ekintzetarat. Kontseilu konstituzionalak agorriaren 14an baiestaturik urgentziazko laborantza legea atzo promulgatu. Zuen gobernuak iragarri orduko kanzerko

0: Worldweather Attribution kolektiboak estudio bat plazaratu du Mediterraneoan temperatura kezkagarrenak neurtu dituzte, baina beste itsasoetan ere temperaturen gorakarak ondorioak ditu arrainen gainean. Beatriz Elizalde arrantzaleak hemen udako espezie emblematikoa dela atun gorria erran dauku.
1: Konturatu ginen azken urte horietan babestuz berritz zetortzen zera, baina orain beloketarekin atunak ies egiten du. Egan nahi du atunak du arrengeienek dute odol hotza, atuna ez. Eta bere barneko temperatura orekatzeko jaten du, kemena behar du. Eta beraz, gero eta beroago izan ozeanoa, gero eta janaria gehiago behar du. Beraz, ari da ies egiten orain ipar aldera. Ipar aldera erraten dudanean da Bretainan baita ere La Manche, Ingleterran, aradoa ur freskoa atsemateko. Zeren hemen, ebe bero egida edo sakontasunetan joan behar da, edo ies egin. Ola bere temperatura orekatzeko, janaria atsemateko, eta gero eta gehiago behar du. Beraz, ora segitzen badu, ikan nahi du atun gorriak goxe zintzeko arriskua izango dela.
0: Beatriz Eliza, larrantzarearekin egindako elkarrizketa webgunen, entzuten ahalko duzie. Eta makean eskal gasaen besta ospatuko dute ostiral untan. Oiturazko itzordua bilakatu da gasaen besta aurten bosgarren edizioa izanen baita. Idea da gasnaren inguruan egun baten antolatzea, produktua argitan ezartzeko eta diendeak duten ezagutzaren obetzeko. Makean gasaen inguruko gauza frango proposatuak izanen dira ostiral untan, ekoizlen merkatua etxalde batzuen bisita, gasna egirean ikustea eduta ardi ere moztea, beste animazio batzuk ere izanen dira, pilota partida, lasterketa, pintxoak eduta zikiroa.
2: Errugbi profesionalean aurtengo Euskal Derbi bakarra jokatuko da gaur.
0: Arratseko sortzirunetan Baionako Jandoze Zelaek gerizatuko du Aviron eta Beoren arteko partida. Miagitzek, iru puntuz baizik etzuen galdu prestakuntzeko lehen partida, Perpina, Topa Malau talaren kontra joanen hastean. Emaitza ez ba zuten alde ukan ere, defentsa ongi landu alizan zuten miagiztarek. Giro berezia, senitzen denetz azken egunetan galdegindakugu Iban Iri Arturuti, Beoko aztalkari hari.
3: Giroa ez dakit, baina nala ere bon, beti berezia da, jakinez joan den urtean miagitzek irabazi zuela gainera. Baionak joan den urtean pixkat berant hasi zuen bere sasoina, urtean en ustez presti zanen dira. Joan den astean Perpinanen eskasiren jokalari batzuk haino. En ustez hor baionan izanen da talde polita parean, beraz guretzat ere be haino zailago izanen da, beraz... Voilà. Giroa ustez matxa denboran goxoa izanen da, hor haino kalme da, baina beti plazer egiten du lako matxan egitea. Eta lehen partida ondoko ostegunean, beraz, etxan nizen aurka. Beraz, sasoineko lehena, dena askifite heldu da hor, beraz, baionakoa garrantzitsua izanen da, gure konfidentza hartzeko eta lantzen duguna plantan emaiteko.
0: Zuri bordinek beste prestakuntza partida batukanen dute Tolosa. Frantziako txapeldunen kontra agurrean hogeita sortzian eta Topa Malau txapelketa Toulon errezibituz hasiko dute irairen bostean. Eta favoritoak ziren goizean ahatsan txapeldun birakatu ziren emazten zango beroi txapelketan Realak Eskoalegia kopa irabazizuen atzoa ahatsean Atletiken aurka iru eta bat nagusitu ziren atzo Zuri bordinak irungo gal estadioan selgarren aldi da kopaltzatzen dutera Donostiakoek Atletiko iraiak lehen gura sartu bazuen ere ondokoak beti berrekiparen alde izan ziren Sakonek, Zelen Fondek eta Nerea Elizagirrek garaipena jarari eskaini enzakoten.
2: Eta xede zaun pilotarekin lehiak eta berri batekin zabalduko baitira itxasuko bestak gauk.
0: Balaki trofeoaren lehen edizioa antolatu du Balakiko lagunak elkartak plekariren laguntzarekin. Ostegun arratsuntan iraganira finala erdiak, zazpi orenetaik goiti eta finala ibiakoitzean goizan jokatuko da Pierre Estukazu antolatzailea.
4: Bai, aldaketa txipi bat, eniaut Etxeberria, bon, itxasun bizi, bazen aginen ahazi eta berare gugutsu behiz diteko. Maruski entxegoak inditu, sokuan parte hartu du eta ontsa parte hartu, baina Maruski eskuak ez du aski atxigitzen.

0: Parte hartzeko berezkoen lehiaketan, beraz, Iban Teiorik ordezkatuko du, berak indu bizki partida honar joan den asteburian La Negrez trinketian miarritzen. Baina horiek biharren partidan txartuko dira, lehenik zazpiontan hasiko dira partidak, lehen partida Peio Lajal eta Jon Zenpol, hariko dira Pierre Etxeberri eta Luroren kontra, eta ondotik, zortzek terditan, beraz, Einauten ordez Iban Teiori, ua Andoni Iparrekin, eta Bizkaitaren kontra, behaz, Ekiziar Usta eta Inar Ugarte. Finala behaz, laun bat goizian, lehenik behaz ekter ditan izanen da Goi Mailako Xoko Lehiaketaren finala, eta hor, Agir Gregori Haundia Xokoan hariko da Jeje Karikabururen kontra, eta ondotik, behaz, finala amekontan.
1: Sartzea amarre horretan da eta urririk gazteen dako. Eta atzuko emaitza bat pilotan plazalasuan espiletan errobi txapelketaen lehen final erdia irabazizuten Karrikarge eta Aranburuk ongeita amarre eta ongeita bat jauregi berri eta Iribarrenen aurka finala ireren bian iraganen da. Beste bat zestapuntan udako zumerdigaren karietarat miarritzeko slam lehiaketaren lehen final erdia garaitu zuten La Duche eta Mantzizidorek barandika eta oienaren aurka, bimantxa eta huts eta prezeski gaur zestapuntan, Doni Badelo Itzuneko slam lehiaketaren bigarren final erdia, Garzia eta oienar olaran eta Mantzizidoren aurka finala agorren ogeita bostean iraganenda. Beste itzordu zumbait pilotan gaur trinketan, Azparneko Open Berria lehiaketaren final erdiak, bosteterretan aintzin partilan Etxeberz eta Etxart Sarasola, Etxeberri Patxeko eta Parasuen aurka, Seiterretan Ibarrola eta Lekuna Negerua eta Gonzalezen aurka. Futbolean gizonak ligako bigarren eguna atxuntako bederatziontan Rayo Vallecano Alavesen aurka.
2: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskal
1: Irratien
3: webgunea.
1: Eguerdi eta amar Euskal Irratietan, eguerdi terretan goizuntako azken berrizela. Entzuten ahalko duzie, baina anartean, itzalean emankizunaren tenurea duguzurekin, Pampi Merkapide, eguerdion.
4: Eguerdion, Charlotte, eta eguerdion entzule guziedi, xariartio azken berrientzat goizuntan, eta gaur aroari behako bat emanen dako gureenik euria iragarri zuten miarritzeko aro ikertzalek goizuntatik, hor zantzaire, hasteko Lapurdi aldean ez da onukoan euririk, atxaldean ere hau iragartzen dute, euri uarrak eta hor zantzarekin batean, beraz, haize ufaldi batzu ere senditzen alko ditugula, eta, ara, bazter bustitzeko, bada beharra, momentuan ez da, 21 graduko temperatura, izanen da, atxalde untako gorena, bihar euritsua, izanen dela ere aroa goizetik, orzantz eta euri irriskatzen baita izaitea, eta atxaldeari buruz aldiz, gerota iguzki gehiago eta gauerako aldiz, zerua garbituko dela ere diote, 21 graduko temperatura, izanen dela, larun batean, aipatzen zuten euririk ez dute gehiago iragartzen, baizik eta iguzkia izanen dugula bakarrik, 25 graduko temperatura ere, eta igandean berdin, ez da gehiago euririk aipatzen, eta 28 gradu arte ere, iganen dela temperatura gorena barnealdean. Hala, gaurko euria ditekoa dela, ikusiko dugu beraz, eta aldiz bidetan balima zidezte, momentu untan Lapurdin dira, traba hondienak usaian bezala, Ainhoatik hor dantxarideat buruz joa iten zizterarik autolerroak badirela, hemen emedetzi minutukoak de irueunta bostean oriunta egitean senpedeko dela ubide horrekin hor dantxariateko sentsuan beraz aldizka pasatzen baita hor traba frango baita gero amotzen gaindi ere senpedetik horbil baigira eta gero kostaldera buruz joaitean de behatziuntago itama bian hor baionan sartu haintzin angerun pasatzean zazpi minutuko autoregoak eta gero baionako maresal zult eta etorbide nagusi horiek miarritzen gaindi ere miarritzen autoistripu bat ere izan dela hor kostako bide hortan itxasotiko urbil xabadenia etorbidean ere badirela autoregoak Andri Iturralde Xantako etorbidean eta Donibane Loitzunen beti dezortziunta amarrean hor hirugarren jalgibidearen inguruetan ere autopistatik ateratzean Kexiluan ere urruñan dezortziunta amarrean beti segitzen malin bada egoaldera buruz edo Gipuzkoara buruz eta Endaiako etorbide nagusia ere itxasko etorbide hori ere hartua dela askibetea momentu untan. Hala, goiz untako azken saioa eguerdi untan dugu itzalean eta orai abiatzen gira.
2: Itzalean?
4: Agurilaren ogoi, hausteguna ongitori itzalean saio berri untarat? Beinat deitzen manimazizte Bernard Gussiedi besta on, baita ere barria deitzen diren edi zorionak agurilaren ogoian sortu Gussiedi. Makeako bide hartuko dugu gauja eta han izanen den eskual gaznaren besta aipatuko dugu biharko itzordua da hau, Antxon Ualde antolaketan da, Maia Muruagarekin mintzatu da itzordu ontaz. Itxasuaren beroketa aipatuko dugu, Charlotte Etxeberriren berrien ondotik Beatriz Elizalde arrantzalea gurekin izanen baitugu. Eta jokoetan Arsenalko gira ere, gaur sari berri batzu gehitu zauzkigu egia erran, Genget La Joyezeko otordu, plater, edari eta deserta hortaz gain. Hau da irabazteko asteburu untan joite manimazizte bastida alderat, Sarako leizeetarat bisita egiterat ere joitenako ziste bihar atxalde ondareko zazpiter ditan, eta Amenduzeko udako azke merkatua izanen da agorriaren hogeita bostean, eduen aste artean, eta horren kari berruita amar euroko balioa duen ekoizpenez bete xare bat eskuratzen alko zizosketan eta itxasuko balaki pilota trofearen lehen edizioa hasiko dela gaur eta finalerako ere baditugu sartzeak hau izanen da larumatuntan goizeko ameketan hor ere zosketan bi pertsonentzat sartze pare bat beraz. Iratiko bidea hartuko dugu ere, Eilande Etxepare borde gurekin izanen baitugu, eta Arzainaren etxolaren atea pusatu baitu Jone Barnetxek, segituko dugu, asteuntako ostokada unekin. Ongi etorri Gussiedi, itzalean saioa hasten da. Eta makeara begira, jarriko gira gaur, makean eskol gaznaren besta ospatuko baita bihar, eta egunaren inguruan mintzatzeko, gurekin dugu Antxon Ualde edo bekioan, zurekin, Maia Muruaga.
5: Erran bezala, ostiral honetan, makean euskal gaznaren besta iraganen da, egun osoko egitarau bat prestatu dute, eta ez baita lehen urtea, ohiturazko itzordua ere bilakatu baita, hemen gurekin dugu, makeako laborariak elkarteko lehendakaria Antxon Ualde, egunon.
6: Egunon.
5: Zenbagarren edizioa izango duzu aurten?
6: Hor izan da ez banaiz trompatzen, bosgarren edizioa.
5: Eta nola sortu zen? Gazna pestaren egitearen ohitura hau?
6: Sortu zen 2017an ideia ateratu zen pesta baten antolatzea pixka bat gaznaren inguruan gazna euskal gaznak eta gure AOP-ekin eta baitu fama euskal egian. Pixka bat hori aintzinerate maiteko eta astapeneko ideia zen, pixka bat jasnaren jastaraztea beste produktuekin, errisim eta ezagutzen dugu, mea dibidez estiarekin, garagardoarekin eta horako gauzak, hortik abiatu zen.
5: Gazna egile asko badira, Makea?
6: Gazna egileak ez, saltzaileak, esne saltzaileak gira gehien bat, bat dugu gaznategi bat errian, baina ez dugu kontsideratzen erriaren adela bakarrik, eta pixka bat no, sektorearen pesta, pixka bat iparraldearen laborantzaren irudi bat emaiteko.
5: Mm-hmm. Makeako laborariak elkarteko lehendakaria zaitugu, kontatuko diguzu, elkartean zenbat laborari biltzen zareten?
6: Elkartean bagira 25 bat laborari, elkartean izan ezik dira 25 bat laborari dira makean, eta gero bagira gu elkarteko bulegoan bagira 7 antolatzeko, eta ara, hori antolatzen dugu bi urtetarik, beraz bi urtetarik berriz biltzen gira antolatzeko pesta hori.
5: Egun osoko egitaragua prestatu duzuela aipatu dugu, helburua da bixat gasnaren inguruko egun bat antolatzea, gasna nola egiten den erakustea.
6: Hori da, azkenean hainitzek gasna ezagutzen dute, baina nundik heldu den nola egina den ez dakite. Eta hortako ere pixka bat erakutsi nahi dugure laborantzaren mundua ere orokorkiago, beraz eguna hasten dugu merkatu batekin, beraz merkatuan dira lekukoak eta ingurukoak, entxartzen gira kalitatezko produktuen presentatzen. Eta hor merkatua aurten usaila maino handi xot izanen da, eta pentsatzen dugu jendea biltzea.
5: Zenbat gasna egile edo gasna?
6: Hor, izanen dira merkatuan berean, izanen dira bi gasna egile, bi edo hiru ez baina izkompatzen, hiru izanen dira, eta gero inguruan izanen dira barazkiak, izanen dira estia, txokoleta, arnoa, garagardoa. Mm-hmm. Entzatzen gira pixka bat dena elkartzen, eta erakustea jendek ere hori guztiak nahasirik ere batutera zerbait hon.
5: Publiko ezberdina ere unkitu nahi duzu?
6: Bai, alainan. Ostiral goizez helburua da ere unkitzea pixka bat turistak hor direnak oino, eta gero heldu dira lekukoak ere hainitz lekuko hor dira, jakinez agorileko data horretan hainitz jende bakantzetan dela ere. Ara, eta hori da polita, pixka bat elkartzen dugu, pixka bat denetarik.
5: Berotea izan da, udantako protagonista, zer ondorio izan du?
6: Ebe zaila, gauza da goiz hasi zela. Eta pentsatzen dut ere bulta batez denek esperantza txiki dugula itzuliko zela, erten den bezala arua itzultzen zela. Ez da egin, hori no? Ondorioak ukanen ditugu ondoko neguan, zenta ez dugu behar den stokarik egin, belar edo soro. Erusi beharko da, horren gainetik espekulazioa jartzen da. Hara, nire ustez egoera lagia izanen da. Ez dut alarmista izan nahi, baina justut gauza beharko direla serioski ikusi geroan. Eta berriz main inguruan jarri behar diren aktoreak. Hori guztia jakiteko nola gainditu.
5: Oraindik ere ondorioak ez dira egunerokoan ikusten gaur egun. Ekoizpenetan adibidez, azoka gasnaren euskal pestan orotariko produktuak ikusi ahal izango dira?
6: Bai, nahi bauzu izan dain esne sasoina ardietan zurik egina da, behietan ere urte guztian baita, bada egina izan da. Nire ustez zarere, baratzeinak aipatu behar dira, horiek hainitz sufritzen dute. Naiz eta gehienak ureztatua diren, landarek ez dute, mengo landarek ez dute usaiaik olako beroteak suportatzeko. Guk laborari gisa pentseetan bai baitu ondorioak, hartuetan bai baitu ondorioak, baina guri guztiak neurtzen dira, arribatzen girela ineguan, eta soiten dugura izak bat dugun gure etxen, eta zer eskaz dugun. Baina zuzenean, gehiago zuzenki unkitua direla batze zainak, eta horiak aste guziz behar dute zerbait, aste guziz ari dira landatzen, eta horientzat biziki zaila da.
5: Ba, euskal gasnaren pesta interesatuko gara beti ere, ostiraleko egunera begira jargaite zen, itzordu, goizetik, zer izango dugun, kontatuko diguzu?
6: Bai, bohara goizian amaretatik goiti beraz merkatua, usaiako merkatua gaur aurten pixka bat garatuko duguna, eta gero proposatzen dugu ameketatik goiti bi etxalderen bisita, oinez joiten gira beraz ezkerparetatik, eta ba, da etxalde bat ari dena ardi eta behiekin, sistema klasikoa jaren dugu, eta gero bere auzoan dira sagardiak, sagardi urseko izle bat dugu, erbeotaran makean, eta proposatzen ditugu bi etxaldeak bisitatzea, da pixka bat erakusteko ere makeako laborantzaren hainiztasuna, ez gira gazna egile hainitz, guti erteko, Baina laborantza mailan baditugu alere baratezainak, sagardiak, ardiak, behiak, ara, bada denetarik. Eta atsemaiten dut hori aberastasun bat, indar bat dela herriaren zat, ikuspundu ere desberdinako kaiteko. Beraz, bi etxalde bisita horien ondotik pilota partida proposatzen dugu, ezker paretan, eta gero, ara, egunean zehar, izaiten dira animazio ezberdinak publikoaren erdian, gazna egitea proposatzen dugu, erakustea nola egiten den, ardimostea, gero gazna txapelketa bat gertatzen da egunean zehar emaitziak emaiten dugu, oren batak inguru, eta atxaldearekin aurrendako jokoak bat dira, eta bereziki makiaz eta ilerra iziak emaite baitute, maiana egiek agarazten dugu, pospolin, eta hara, usaian bizikuntza martxan da. Gero atxalde undarriana hartzainen asterkaldia antoratzen dugu, hori da behatzi kilometroko kurtsa bat, makean zehar, abiatzen gira ezkerparetatik edo gira ezkerparetarat, hara, bederatzi kilometro, pixka bat deneri idekia den kurtsa bat, hara, lanata gero egiten dute hainitzek, eta usaian martxan da, eta gauza polita da.
5: Bai, egunean berean ematen da izena, izena eman bar da edo?
6: Egiten alda internetez, PBO organizazioan webgunean, edo lekuan berean egiten alda, 10 € da izen emaitea.
5: Eta goizeko bisitaldiaren zat ere, aintzinetik izan
6: ez, goizeko bisitaldiaren zat ez, egunean berean hartzen ditugu izenak, behar da eman izena horren bat aintzine alba da, eta hola antolatzen ditugu multsoak ere nombrearen arabera. Nahi nuen azken hitz bat, eta importanta baita biziki ertea, sukaldari erburuz, hor, eguerditan pintxo salmenta hori antolatzen dugu, Hiru sukaldari eta pastizeria egile batek laguntzen gaituzte, laguntzaile gisa aldu dira, beraz hori eskertzekoa da, beraz dira Pixente Chapelet, Henri Amestoi, Pascal Betul eta Amaia Borda. Ara, horiek antolatuko dute, inen dute platera bat, izanen dira lau pintxo, hiru gazi eta sukratu bat, eta ara, da pixka bat emaiteko agerian sukalde eta sukaldari onak produktu sanoekin eginak, eta eskertzen ditugu zen, eta bi urtetarik heldu dira beti, motivaturik, eta ara, guretzat gauza bizikona da.
5: Eguerditan izanen da?
6: Bai, eguerditan dira, gero ez da pintxo numrea mugatua da, saldua dira, saldua dira, baina eguerditan izanen da hori, bai.
5: Mm-hmm. Ba, bikain, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken, Antxon?
6: Zer gehitu begiteko. Diteko egungo iso baten pasatzerat, bada denen dako, bada lekukuen dako, bada kanpotiaren dako. Ara, ideia da pixka bat laborantza intzinerat emaitea, eta jendeak konsientzia ardezaten gauza onak jatea biziki importanta dela. Eta komunikatzea ere ekoizleekin, eta galderak bari dituzte ere mementua da eta lekua da egiteko, izan da dine txalde bisitan edo gurekin hor baigira egunean zehar. Ara, kontestua badakigu zaila dela, baina gu motibatuak gelitzen gira, ino? Eta agian usaz.
5: Ongi da, Makeako plazara, hurbiltzea.
6: Makeako ezkerparetara.
5: Ezkerparetara.
6: Nahi.
5: Ongi da. Ba, mil esker, Antxon.
6: Mil esker zuri.
5: Ba, izan arte.
6: Nahi.
4: Eskol gaznaren besta, edo gaznaren besta Makean izanen dela, Antxon Ualdek erraiten zaukun bezala, eta justoki gaiuni lotua den kantu hau dugu esnekiak diskotik, Xabi Solanok gazta zati bat, zatia, emaiten dauku hemen.

0: Hala, hemen Xabixolanok manik, gazta zati bat eskaini dauzue bihar izanen duzue jastatzeko parada agian, Makean.
1: Agogilaren, 21ean, Makean, Euskal Gaznaren festa. Goitzean, merkatua, lekuko eta inguruko ekoizleekin. Eguerditan, pintxoak inguruko sukaldariek prestaturik. Arratxean, zikiroa eta gabaldi animatua. Egunean zehar, animazioak, etxalde bisita, ardimostea, pilota partida, gazna txapelketa, gazna egitea, aurrenako jokoak eta makiaza taileja, atxalde bukaeran hartzainen lasterkaldia eta eguna untsa bukatzeko hartzaintzakuk txapelketa. Beraz, agorilaren 21ean, denak makearat!
2: Lasai, itzalean gira goxoki.
0: Naster, gurekin izanen dugu, Charlotte Etxeberri berrientzat, ondotik itxasora begira, jarriko gira, Beatriz Elizalde arrantzalearekin itxasoren beroketa aipatuko dauku, eta unek dituen ondorio guziak arrainetan. Eta iratira joanen gira ere itxasotik mendira, kiteria etxolarat, lande etxepare borda hartzainarekin, beti segitzen baitugu, ustoka da hau asteuntan joane barnetxekin, eta jokoetan ariko gira ere, biztanda. Eguerdi terdi, eskuali ratietan, agorilaren agoia. Ostegun eguerdi untako berriak zoindiren, zuri itza Charlotte Etxeberri.

0: Eguerdian guzier neonikotinoideen erabilera baimentzen duen urgentziazko laborantza legea atzo promulgatu zuen gobernuak, iragarri orduko kanzerkoler kolektiboak, Max Brisson eta Denis Sempe departamentuko senatarien erantzukizuna salatu du mobilizatzerat deitu du kolektiboak agorren 29an Ibiakoitz goizez miarritzen. Mugari begira egitasmoa burutu berri du Aritz Gamboa de Miguel Artzainak, Arbasoen lurretatik abiaturik, eta eskolegian inposatuak zeizkigun mugen idearen desera ikitzeko, arroazutik izabrat joitea zurezko bizikletaz erabakidu mugetatik iraganez, bideosoa filmatu du 11 telebistarentzat eta dokumental bat ere prestatzen ari da. Makian eskual gasnaren besta ospatuko dute ostsaruntan, ideia da gasnaren inguruan egun batean antolatzea, produktua argitan ezartzeko eta jendeak duten ezagutzaren hobetzeko, ostsarean beraz ekoizten merkatua, etxalde batzuen bisita gasna egidean ikustea edota arde ire moztea. Favoritoak ziren goizean, arratxan txapelun birakatu ziren, emazten zango baloi txapelketan, realak eskualegia kopa irabazi zuen, atzo arratxan atletiken aurka, iru eta bat nagustu ziren, seigarren aldiara kopa altxazen dutela Donostiakoek. Eskual seksua munduko Skyrunning kopako probetan lehiatuko da aste undaruntan, Aitor Zunzunegi, Pantxo Zemarte, Oier Zubeldia, Ainara Alkoaz eta Oiana Zubiliaga Skyrunningen mendian lasterketa egiten da beraz, baina 2000 metroko altueratik gora, desnibel azkarrarekin eta tarte tekniko zorrotzekin. Eta joanen astean jakin ginean, hiru pilotari amaturretatik berezkoetarat pasako ziera, Andonilar Baigorriaga plekaria elkartarekin aizanen da, Unai Etxeberri Zibrutarra esku pilotarekin, eta Peola Jetsa Zuraidarrak ez du oraindik autoa egin. Azkenean, 20 pilotari ukanen ditu beraz plekarik eta esku pilotak 6 ukanen ditu. Europako itsasoetan temperaturen gorakara geroz eta kezkagarriagoa da. Hala, zer dion, atzo ateraren World Weather Attribution kolektiboaren ikerketak. Mediterraneoen baldin badira gorakara importanteenak, itsaso guzietan temperatura kezkagarriak neurteak izan dira. Ikerketaren arabera, Bizkaiko golkoan beroketa klimatikoaren gatik uraren temperatura grado bat kakot 6 iganda udauntan. Hemengo ahantzalek ere ondorioak ikusten dituzte. Beatriz Elizal Arrantzalada, Antxon Kastorrekin solastatu da.
1: Ebe Beatriz Elizalde, egunon?
2: Egunon, Antxon.
1: Ala zurek ilan itxasoak, arrainak aipatuko ditugu, arrantzalea zira. Bon, uda hau berezia izan dea, berotea aipatzen da ainitz, nolako uda ikusi duzuzuk, edo ikusten duzu?
2: Bai berezia, laborariei bezala kaltegarria guretako, bereziki arrainen dako. Ozeanoa, itxasua, ez asekulan hain bero izan, beraz, biztan dena barnean bizi diren arrainen dako eta espezien dako, sekulako aldaketa. Diadanik entzundu zuedoike, ostreopsi salga hori eta duguna poluzioa gehi beloketa, baina bada beste fenomeno bat adibidez uda hontan hartzen badugu udako espezia emblematiko. Atun gorria da. Eta hor, konturatu ginen azken urte horietan babestuz berriz zetortzen zera, baina orain beloketarekin atunak ies egiten du. Erra nahi du, atunak du, arren gehienek dute odol hotza, atuna ez. Eta bere barneko temperatura horrekatzeko, jaten du, kemena behar du, eta beraz, gero eta beroago izan ozeanoa, gero eta janaria gehiago behar du. Beraz, ari da ies egiten orain iparaldera. Iparaldera erraten du danean, da Bretainan baita ere, La Manche, Ingleterran, aradoa ur freskoa atsemateko, zeren hemen, bero egida edo sakontasunetan, joan behar da, edo ies egin. Ola bere temperatura horrekatzeko, janaria txemateko, eta gerota gehiago behar du. Beraz, ola segitzen badu, ikan nahi du atun gorriak goxe zintzeko arriskoa izango dela. Nahiko janaririk ez atxeman, Beraz, gure bi itsasontzi handienak amuarekin, biltzen direnak. Aurten joan dira Bretainarat, atun gorriaren keta, baina guretako hemen txikien dako, bon, be, voilà, gogorra da, eta gogorra izanen da gero eta gehiago.
1: Itxasoa ez dela sekulan hain beroa izan, ez dakit ziek horiek hori senditzen duzie egunerokoan
2: bai, bai, bai.
1: Ageri da?
2: Bai, bai, bai, ageri da, bai. Bai, ikusten dugu arrainekin, bai, guk ere, temperaturarekin itxasuan sartzen bazira hor, bai, wala, ez da usaiezko temperatura, beraz, beraz, wala, eta ekosistema guzia aldatzen ari da. Ikusi sumatu genuen duela jadaniko goi urte ikusi dugu etortzen le balist. Balista da tropikaleko arrain bat. Lehenik bat, bi, gerota gehiago eta horren gure kostaldean dago la dorad korifen berdin tropikalekoa da, beraz arraina mugitzen da. Ez da egoten behar ditu baldintza batzuk bizitzeko eta hemen ez badu gehiago atxematen, eben ies egiten du eta beste espezia batzuk hasten dira etortzen. Beraz nola horrekatuko den hori guzia ez dakigu, baina badakigu gauz bat adaptatu behar garrera, zeren sekulako aldaketak badira hor itxasuan. Ez da ikusten surfazaren azpian baita, baina sekulako aldaketak badira bai.
1: Eta preseski, ez da gita gantzalen dako, erten duzu, ba, atungorri adibidez urruntzen da, baina balista hori urbiltzen da, aldaketa horiek nola bizitzen dira, halere untsa gantzatzen dira jain behi horiek?
2: Alor, atungorria da zilez espeza emblematikoa, zeren eta udan da presio mailan eta badakigu dela altsor bat guretako. Beste espeziak ez dira, ba ez dute sekuran atuna ordezkatuko, baina ez dugu beste auturik ere, beraz momentukotz bien artean gaude, ikusten dugu atuna ies egiten, beste espeziak hurbiltzen, eta horrekin egin beharko dugu. Ondoko belaunaldietan ere, ondoko urteetan ere, beraz, voilà. Adaptatuko gira, ez dugu beste biderik nahi badugu segitu.
1: Ez dakitzur ustez agantzale lan bidea lan jehean dea?
2: Balandiere handea ia arrantza industriararekin hori da kalte handienak egiten duena. Gehi orain poluzioa hemen, bon, gauzak ari dira hor obetzen. Estazion depurazioa aldatuak izanen dira eta hasten gira pixkat konturatzen uraren zikloa denok lotzen gaituela. Erran nahi du barneko aldean ematen den zait erreketan edo lurran. Erreken bidetik pasatuko da itxasora eta itxasuan ematen dugun ere zikin geri guziak euriarekin berriz izanen da barneko aldean. Beraz, konturatu behar gira lotuak galera denok eta bai zaindu amalura eta itxasama bai.
3: Beatriz Elizalde, eskerrak xetasun hauek ekarridik.
4: Oh, lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
3: Eta agian jokoetan hartzeko presiste, itzalean emankizun untan, uai haste mai gira. Sari desberdinak Ganget La Joyeuse bastidan antolatzen dena, Klarentzak du hau astero antolatzen uda usuan, aste buru untan joite manimazizte Gaskoin dantza tailera izanen da, Gaskoinako dantzak ezagutzeko eta ikasteko parada, larun batean eta igandean ipuin kondaketa, eguerdita erratxetan platerak badira, jateko edateko, zuek kitorik eskuratzen alko duzie horietarik bat, nahi bali mauzue joan, aste buru untan Ganget La Joyeuse erat. Sarako lehizetan bihar, bisita gidatua egiten alko duzue, bi pertsonentzat baditugu sartzeak, zazpiterritaik goiti. Eta ere amenduzeko udako azken merkatua gorilaren 25ean izanen da asteartean, karia hortara 50 € balio duen ekoizpenez beteko zare bat jokoetan ezartzen dugu, zuen izena zozketan emaiten alko duzue. Balaki pilota trofeoa bihar gaur hatxan hasten dela barkatu. Gaur hasten da, Lagalde Saint-Paul Pierre Etxeberri Luroren kontra, eta ondotik zazpiontako partida da hau, eta ondotik Telleri Ipar Zierrusta Ugarteren kontra. Finala larumat goizian amekontan izanen da, badan gaurko sartzeak joan dira, Madi eta Paskalek atzo eraman baitituzte, eta aldiz zozketan eginen ditugu, ere beste bi sartze pertsona batentzat beraz, irabazle batek bi sartze eramanen ditu, eta larumat goizeko finalaren zat ere, beraz, zuen joko hauetan parte hartu zien izena, emaiten alko duzue, zozketan. Guazen, eta astengida botzekin gaurkoan ere, beti gelitzen zauku hau, bada bultia bat, Sibiroko mendizale hau, eta ondotik dinen dira beste boz batzu ere. Entzuluntza, deitu berroita emeetzi, durogoi, ogoita maherat.
5: Eta bortia badak egin nula den, gaiza dezberdin baduk, eta denboa sale kambiatzen ahaluk, zarek erraiten jeme sale inguatzen ahaluk. Ordean, bai bai, behardik kasu eman, prefosta.
6: Oporrak hasten dira behantago, ara, eskolen egutekien arabera, eta examinen egutekien arabera.
7: Eta turbina horrekin, errekaren ondoan gira, eta uraren indajarekin, elektrizitatea hornitzen zuen bere hiera kipiari.
8: Nik ez dut senditu arrisko hori, baina sekurako armak ikusi ditut nire bidaian.
9: Heltu bat bakantzetan tutzu han nun bait edo baiun ez dakit nun eta horatutzu bortilat.
3: Hala, bos botzak entzunak eta badira berri batzu sartu direnak, baina mainitz biziki ezagunak ere, beste batzu gutio iduriz. Maripolek deitzen gaitu bustintzetik, eguardian Maripol?
10: Eguardian.
3: Usu deitzen usurarik zu, ez da galtzeko.
10: Aizager handerea turbina historio, txokoleta historio.
3: Nola du izen haunek?
10: Izen txipia,
3: ez
10: dakit.
3: Bo, ez du importa, onartzen hau zut, bazen astelenetik hor ginoen Kler Aizager deitzen da.
10: Ados.
3: Bibazu, Maripol, frogatzen duzu entzule fidela zirela. Kler Aizagerrek bai egiten baitauku hilabete untan astezkenero Bastidako txokolategi horren bisita. Arrazoin duzu. Izan hasi da deia Bastida, nor?
10: Ez, bat, ebena jongo dut, paske senarrak maite du la tresneria ikustiat, jongo dugu.
3: Ba, eta badituzte tresna arraroak ere iduriz, eh?
10: Hala, hori erten du, bai iduriz.
3: Eta txokolatea, erraiten duzu, izigarri hona dela ere, eh?
10: Bon, hori ikusiko.
3: Gastatu baitugu. Maripol, nun emaiten dut zure izena?
10: Pilotainako plazar bauzu.
3: Pilota finalainako, bera, zosketan, eh?
10: Ados,
3: hau, eginen dugu bihar zosketaten hori untana.
10: Ados,
3: bon. Erran bezala, mire esker.
10: Bai, pasaigunon bat esker.
3: Berdin.
10: Bai, ados, ba.
3: Eta entzuten ditugu berriz botz hauek, entzen dut klerena, ea.
5: Eta bortia badak egin nula den, gaiza dezberdin baduk, eta denboa sale kambiatzen ahaluk, zarek erraiten jeme sale inguatzen ahaluk. Ordean, bai bai, behardik kasu eman, prefosta.
6: Oporrak hasten dira behantago, ara, eskolen egutekien arabera, eta examinen egutekien arabera.
8: Nik ez dut senditu arrisko hori, baina sekurako armak ikusi ditut nire bidaian.
9: Heltu bat bakantzetan tutzu han nun bait, edo baiun ez dakit nun, eta horatutzu bortilat.
3: Hala, entzun ditugu berriz botz hauek, berroita emeetzi, durogoi ogoita amajera deitu amenduzeko merkatua izanen da duden aste artean aradioaiteko berroita amaj euroako balioa duen koizpenez bete saski bat irabazten alko duzu ez, zosketan emaiten alduzure izena. Bihar bisitatzen alko dituzu ere xarako lezeak, zazpiter ditai goiti baita bisita bat, eta genget la joioz erat bastidara joiteko ere plater, edari, eta deserta bat irabazten alko duzu ere zozketan. Gurekin dugu berriz Pascal. Eguardion Pascal izpuratik?
11: Bai, zuri de.
3: Ah, untxan zuten zeitugu egun. Zein duzu? Kampura aterazira edo?
11: Ba.
3: Ordean, ze harrapustu zinuen zuk emaiteko?
11: Daniel Otamendi.
3: Daniel Otzomendi, xuxen zira izpuratik izurako auzapeza eta turismoa zarduratzen dena delkargoan. Xuxen zira, Pascal, badut ideia bat, zerk interesatzen zitu?
11: Pilota.
3: pilota finalerako hor sartze horren eskuratzeko emaiten zitut zerrendan ordean?
11: Bai.
3: Maripolen ondoan?
11: Bai.
3: Untxa da, gaur ere joiten zira iduriz ez?
11: Ba, ba, ba.
3: Untxa, noren gain emaiten dituzu pariuak zuk gaurko itxasun?
11: Gaurko ez dakit.
3: Zuzu ideiaik?
11: Ba, ideia da du, da, baina.
3: Errazu, errazu. Zier usta ugarte edo telegi ipar?
11: Telegi ipar.
3: Eta lehen partida, Larralde Saint-Paul eta Pierre Etxeberri Lugo?
11: Etxeberri Lugo.
3: Ah, ez da hau, baxena bartara Lugo?
11: Ba, ba.
3: Errikoa?
11: Uartekoa.
3: Ah, uartekoa. Bo, ikusiko. Ikusiko nola joan den. Be, mil esker, Pascal. Eta bihar tenore untan arrapostea okaren duzu, bihar finalerako irabazten duzun txartzea.
11: Untxa da.
3: Izan untxa, ezo bazkari, ez palin bada egina. Adio. Hala, kentzen alduzu ere Daniel Otzomendiren botza, eta entzonazten auskizet beste hiruak eta horretaraziz beraz xarako lehizetan bisita bat bihar egiten alko duzuela Menduzeko udako azken merkatuakari behoita amak euroko balioa duen ekoizpenez bete saski bat irabazten alduzuela Genget La Joyezen bastidan aldiz plater edari eta deserta bat txaiateko eta ere pilotara joiteko itxasuko balaki pilota trofearen finalerat, hau larun bat goizian amik eta izanen da, bi pertsonentzat badira sartzeak. Eta bazle bakar batentzat, entzununtza, ale azken aldikotz eta berroita emeetzi, berroita emeetzi, duregoi egoita amajera deitzen al gaitu zue.
5: Bortia badak egin nula den, gaiza desberdin baduk eta denboa sale kambiatzen ahaluk, zarek erraiten jemezala, sale inguatzen ahaluk. Ordinan, bai bai, berdik kasu eman, prefosta.
8: Nik ez dut senitu arrisko hori, baina sekurako armak ikusi ditut nire bidaian.
9: Heltu bat bakantzetan tutzu han nun bait edo baiun ez dakit nun eta horatutzu bortilat.
3: Hala, zer egan, laguntzen zaituzet pixkat. Lehena, Siberotar mendizare hori, ez dakitze laguntza hondi ekartzen aldutan. Antolatzen dituzte, mendiko lasterketa batzu adibidez. Eta hor, ibiliginen hartzen letona eta pertsona unekin mendian, mendibaten bisita. Niz horret gehiago nun. Eta bigirena Palestinan egin zuen bidaia bat aipatzen ari eta beste bat ere mendian dugu, idati alde hortan. Aster idatira joan egira gu ere, kiteria etxolarat. Usten azkizuetu eta mar segundu? Berroita emeetzi, berroita emeetzi, dutana jogoita amar ezagutu bali maitu zue, bot zorietarik bat beden ezagutu bali maitu zue, izaten alko ziste, bai, Genget La Joyezek eskeini plater edari eta deserta horren irabazle, edo xarako lehizetan izanen den bisitaren zat sartze pare bat eskuratzen alko zue biharko, amendu zen den azken udako merkatuaren zat. Berroita amar euroko balioa duen saski bat irabazten alko zuen zozketan edo itxasoko balaki pilota trofeoaren lehen edizioako finalera joiteko larun bat goizian amekontan balaki trinketean izanen da hau gaur hasten dena ez, azpiontan Larralde Saint-Paul, Pierre Etxeberri Luloren kontra, Telierri Ipar, Zier Usta, Ugarteren kontra. Hortan uste ditugu jokoak, gaurko, bihar berten horrean eta zozketa horiek ere zozketa bat beden behar dugu trenkatu, itxasuko balaki trofeoarena.
4: Lasai, itzalean gira, goxoki.
3: Eta idatira joanen gira, eta horren kiteria etxolara taintxusen, hau da, asteuntako ostoka da, Elande Etxepare borda zainarekin mintzo baita, Jone Barnetz maiatzetiko iti idatiko soroan da, bere ardiekin, eta etxolaren bisita hau ere segituko dugu, eta gaur ere aipatuko dugu janari pixka bat.
4: Ostokadak.
12: Eiande, gazen onduan ere ikusten dira zozizon batzu, horiek zer dira, zienak ere?
13: Be, bai, egiten ditugu zozizon batzu ardiekin. Eala, pixkat gugle mozkinen Balogatzeko, e, ala horren jende egiten delaik gaznen egosteat, badu siantzare jastatzeko gu erdi zozizona. Hala, eta guai, guai, asiko
12: bai? Gira biskai
13: jastatzen ikusteko.
12: Nola, nola gintza ozion horren iteko ideia ikusia zinuten beste nun bait, edo?
13: Bai, ikusik dugu, eta ez baitugu hainbeste ardik eta atzarri isa saltzen, nahi dugu transformatzia, ordean hori manera bat da egiteko, zozizon, ardi zozizon gisa, eta gero ere egiten dugu baduloik galdia eta egiten dugu platoatzu kozinatiak eta la, navajen, asua eta olako gozatzu.
12: Zozizona, beraz, nun inazten duziez, duzi dena hemen egiten alare?
13: Ez, ordean ardia sartzen dugu garaziko hiltegian eta gero inazten ditugu hemen Donazaren gazteluri, hala. Mm. Eta berak kupatzen da denetaz. Eta, ala, eta gu gero behar ditugu, piskat sukaz, iberak egiten dugu, egiten ditu sukazten ilaite pasaba zuzak itxusen zomat, me gero gero guk ere piskat sukazten ditugu. Hala.
12: Eta bai.
13: Testetuko dugu.
12: Bai. Frango gorria dela erraiten alda?
13: Bai, bai, ardia haragia gorria da. Piskat eta txerri ugina zartzen da, e, ala. Jo, jendek jastatu unte, ordean, piskatzen ditzen da, ardia dela, mea ezain bestele. Untxat, jastatzen bali mozu, eta doidoia, ez da inazkar, piskat, bukaeran senditzen da, me...
12: Izaiten alda beldur bat, atzarra sobera,
13: bai.
12: Baina...
13: Anitzek, egiten unte, beldurtiga sobera azkar baita, baina, bo, jo, jastatuta bedan, indar bat iten bali mozu, jastatzek, ego, kasik segurriga, ego usten dutena.
12: Lekien bisita segituko dugu, eh? Gazna lekua ikusi ondotik joanen gira beraz arteirat.
13: Eme... Korralat, korralat ez da arteia.
12: Korralea. Bom, behala, nik erraiten dut arteia ardi lekua baita, baina etxoletan erraiten da korrala.
13: Bai, bai, ordean obra horiek eginen hemen etxolekin batean, or, gaznatzeko tokiekin batean. Arribatzen gira hemen korralegat eta hor destein dugu ardiak behesten eta hor igaiten dugu, hori hiltzen dugu geberian, desteko romorkat inazi ginen eta horretan destein dugu gure ardiak eta utxaldian eta hemen ere bortian. Mm.
12: Eta gero ardiak usten dituzie kanpoan egun guztian, beren alapideetarat joaiten dira. Bai. Hemen etxolak badira aski hurbil bat bestiaren ondoan dira, baina ardiak ez dira badakite noa joan, bakotsak bere eremua badu eta ez dira sekulan nahazten.
13: Bon, libratzen ditugu hor, baina gehobogu baitu arzainak. Gure hautia baita mahoak behantu zerzia. Eta ez baitugu nahi beste mahoak dinen egiten. Gure gubano leheno, gure data imano leheno, ala, azteko gizan ordean ez. Usain ego itentiga eta gero itzuleat itentiga arzenien ardina txitzeat ala, txatzen gira ez diten nahas.
12: Mm. Begia txikitzen duzi, hori da eguneko lana?
13: Bai, bai, gero begia behar da txiki, ala, gero untsa dena, untsalaz dena pasatzen da hor dena. Zta, zu agazoiko rengainan.
12: Zakurrak ere hor tutzi, ala, zakurrak zaintza guti iten dute?
13: Bo, ez, zaintza guti ez, gurekin eme ego itentiga. Goxo dauk aitilo ardi biltzen untolaik, hala, ardien jausteko, beden sekurraikin fitio jaustentika.
12: Labrikak dira, ez dira oso edo azpi barrian bezala patuak, hartzaren irriskurik ez da hemen?
13: Onokoan ez du irriskurik, jo, gertatzen alda. Ez, gu esekoa labrikat dira eta kontent gila jasa horretaz, anitzek borderaikin nahi dira, bako txabere hautia egiten dute eta hala.
12: Labrika kokino dela erraiten da.
13: Bo, kokino...
12: Edo ez dela behar bezala obeditzen.
13: Ah, bon, bakotxeak behar du kudeatu bere sekoja, bere alde bezala.
12: Beraz, korralera teldia girela, eta hemen Beaz bada parte bat ardien atxikitzeko, tinkatzeko eta parte bat deisteko lekia deitzen dena erremorka gisa beaz antolatzen duzina eta hori behiti ekartzen duzien egian, eh?
13: Bai.
12: Bai?
13: Bai, erremorka hori ardien behiti ekartzen dugu eta ardien hemen goeko jaria bada bi parte, bon, parte ondien bat hemen egoitentik abea ardi deistekoak eta jo estien deistekoak beste eskualdean deistien ditu. Ordean guk atxetan ardiek biltzen ditugu. Ez dira korralean bahenean egoiten, zartzen dugu sare bat, hor korralean gainik aldean, eta hor loiten dute. Eta goizetan gero hemen bada bohta bat besteko gisan, ordean bi eskualdetan igortzen ditugu. Hala, ba, eskuale batetik zartzintuko deiztekoak diak, eta beste eskualdean ez deiztekoak.
12: Mm. Eta nola identifikatzen dituzie? Tindu bat edo?
13: Bai, deiztekoak baute gorgia eta berdia, gorgia espaldetan eta berdia ipordien gainean hor. Ez deiztekoak ez dute gorrik, bakarrik dute berdia, hala. Mm.
12: Eta auzoko ardiek beste kolore batzu bat uste?
13: Bai, bai, beste koloreekin eitik, ordean, bakotxe ba, zautzen dituko ugardiek.
12: Baina begia baduzie, hartzainek badazkite, beren ardiak zoin diren, zoin den esnadun ona, zoin txaga. Egun duzi zaidelarik deizten badakizie, errapetik edo?
13: Ba. Deizten uraik ardi bakotxeak senditzen dugu, maiten dinaz esnia, hala, egunero lifentziak usten da.
4: Ostokadak.
3: Iesker dione barnet, bihar jande etxepare bordekin arsteuntako ostokada bururatuko dugu osoki entzuten. Eta nasker taldearen Elizondo deitu zatia proposatzen osoetan ben saioa bururatzeko.
12: Jasta.

0: Nasker taldearen Elizondo deitu zatian zuten ginuen, zantz somaitu zordu gaurko, argabez batza itxasun hariko dela, xaramela aldiz baiunan hariko da kantuz zazpi horrenetan, mediatekaren entzinean, izan taldea aldiz azparnen ogibia okindegian izanen da, udako talo eta rock zikloaren baitan oldarra taldea ere baiunan ikusten alko duzuela gaur. Hala, hortan ululatzen zauko itzalean saio hau bihar arte gaiten hau zuet berri ratian eta pasa egun ondar goxo bat.
1: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
2: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar horratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
1: Eguerdion entzule guztiei jada orduatak puntu-puntuan ditugu. Eta noski egunero bezala eta irratean hasiko dugu ipar orratza saioa. Ni Lizarre Leixpuru naiz eta mikrofonaren bertzaldean izanen nauzue orduetez konpainia egiten. Tita batean heldu zaigu osteguna gurera. Egi arran entzule, neri astea azkar pasa zait, ez dakit zuri, baina ba, neri horrela bat batean, harrapatu nau hortzegunak. Hala ere, hemen jarraitzen dugu egunero bezala Antxeta irratian, zuei aktualitate oberena eskaintzen eta noski, iparrorratza saioan egunero egiten dugun moduan eguraldiaren errepasoarekin hasiko dugu saioa. Gaur temperaturak bera eginen du eta zaparradak ere bota ditzake. Eguraldi aldaketa sumatzen dugu lurralde osoan odei askorekin eta zaparradekin. Erran bezala ba, zaparradak trumoitsuak ere izan daitezke eta txingorra egin dezake. Goizean euria egin du zenbait herrietan. Eta itsasertzetik gertu adi egunaren bigarren partean edonon egin dezake euria. Beraz, segurazki arratsalde aldera hasiko dira euriteak. Itsasaizea ebi... Beraz, segurazki arratsalde aldera hasiko dira euriteak. Itsasaizea ibiliko da eta temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira.

0: Moetan apenas izango da aldaketarik barkatu. Ipar mendebaldeko haizeak gogor joko du egunaren lehen partean, batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean, arratsaldean baretu eginen da temperatura. Ba, eguraldia aipatuta entzulok abeste batekin utziko zaituztet eta segitu antita batean izanen nauzue hementxe, ipar orratzaren norabidea eramaten.
1: Train peut spendi d'Audi Trizi, or vague vide en easy l'artine, pire peut se prendre prénom ou spé. De dom en mon vie n'est à haut, tu squandes loose, bring la boost et nous qui se brousse, wing en heure équipe et douze, trinque.

0: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Asteak eman duenaren berri jakiteko, Astea Aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.
3: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
4: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
3: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
4: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
3: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9:43, 83, 29 telefonoan.
5: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
6: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

0: Ordu ataketa 9 minutu ditugun hontan jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan eta gaurkoan arrazakeria landuko dugu. Gure lankide Aitorri Errazkin Gerard Carrererekin elkartu zen. Errenteriako Sos Arrazakeria elkarteko partaidea da Gerard Carrere. Eta erran bezala, ba, berekin aniztasunaren gaia landu zuen Aitor Errazkinak. Zer ulertzen dugu aniztasunaren hitzaz ari garenean, nola eragiten du gure egunerokoan eta nola egin dezakegu gizarte inklusiboago bat eraikitzeko. Hori dena eta gehiago ezagutuko ditugu Gerard Carrereren eskutik.
1: Ongetorri arrazakeriaren aurkako ahotsak irratsaioaren bigarren saiora eta gaurkoan, anistasunaren gaia izango dugu izpide. Zer ulertzen dugun anistasunaren bidez, nola eragiten duen gure eguneroko bizitzan, zer gizarte bidezko eta inklusiboagoa bat eraikitzeko zer egin dezakegun. Guzti honetaz hitz egingo dugu beste gai batzuetaz ere bai eta beti bezala horretarako Gerard Carrere Errenteriako Sos Arrazakeria elkarteko kidea dugu. Gerard, zer moduz?
2: Ondo.
1: Bueno, beste gehi potolo bat, azken finean anistasuna, aipatzen dugu. Bagoaz horri buruz hitz egitera. Lehenengo galdera izango zen, nola definitzen den Sos Arrazakeria anistasuna eta zergatik da garrantzitsua.
2: Anistasuna da bakoitzaren gizarte honetan jende asko bizi gea eta bakoitza bere ideiak bai politikoak, bai preferentzi kulturalak, bai identifikazioak, bai azken finean gaur identitatea, bakoitzaren identitatea formatzen da elemento askorekin. Eta gaur egun zarekin gehiago. Badaude gazteak gaur egun, egunero eten direla japoiar batekin. Ez? Izketan, por ejemplo, ni zautzen dut inglesa.
1: Bai.
2: Praktikatzen dutenak. Orduan gaur egun anistasuna gizarte barruan sartuta dago atope.
1: Uh-huh.
2: Asuntua da, eztabaida honetan sartzen dana, anistasunaz hitz egiten dugunean, zatitu egiten dugu. Alde batetik, bertako jendea, den anistasuna, oideiak, eta kanpotikan etorri direnak, ez? Hortaz hitz egiten. Orduan, zehaztu behar dugu, anistasuna zertaz hitz egiten.
1: Punto garrantzitsua da hori.
2: Bai, zerraitik gure etorkinak aparte, esaten gaur egun, egun artean, eske desberdintasun asko dago.
1: Bai,
2: asko dago. Orduan, esan nahi dugu desberdintasunez taz hitz egiten egianian esaten dugu nola integratu o nola komunidadean integratu edo komunidade bat egin kanpotikan etorri den jendearekin.
1: Horria.
2: Orduan hori beste gauza bat da. Gauza bat da. Eta askotan esaten dugu nik onartzen dut nire seme alaba izatea un friki del pop koreano,
1: bai.
2: Bai, hori ez du euskaldun kulturarekin ezer esan nahi, baino bertakoa delako, nire semea alaba delako. Ahora, etortzen da marrokiar bat bere pelikulakin eta esaten dugu, ez da desberdintasuna, eske hori ez da gure kultura.
1: Yeah.
2: Eske kanpotikan orduan hortan ni uste dut zehaztu behar dugula zertaz airean hitz egiten. Orduan esaten dugu, eskener seme alaba, por ejemplo, eskubidea daka bertakoa delako, nahi duna egiteko eta nahi duen bezala pentsatzeko, baina eske kanpotikan zergaitzu kanpotikan etorri zea eta zergaitik kanpotikan ekartzen duzu zure ulertzen. Bai. Orduan ja igea pentsatzen bertakoak eta kanpokoak, los de aquí, los de allá, hortaz hitz egiten, orduan ja ez gea desberdintasunaz hitz egiten, o multikulturalidadea, hitz egiten, ahi gea beste faktore bat sartzen, horren azpitik, eztabaidan azpitik beste faktore bat. Eta horregan, horregatik ni pentsatzen dut, zehaztun behar dugula pixkat, eztabaida zertaz aigean, eta bueno, nolabait aurre bat o erantzun bat emateko, ez?
1: Eta zein dira gaur, zure ustez, gaur egungo gizartean anistasunaren aurrean, bueno, ba, ditugun erronka nagusiak aipatu dituzu batzu, baina pixka bat horri buruz.
2: Ni uste dut erronka nagusia da onartzea, hemen gaudenok denak berdinak gehala. Eta bakoitza eskubidea dakala bere identitatea, identitatean bizitzeko. Besteak ez badu eragintzen. Hoi da, nolabait. Osea, lortu behar dugu komunitate batean bizitzea, denak elkarrekin eta ondo bizitzea, errespetuarekin, baino errespetatu behar dugu bakoitzaren identitatea eta nola bizi duen eta azken finean laikotasuna hori da. Laikotasuna ez bakarrik erreligioa begira, baizik beste ideiaren aurrean, ez? Gizartea nolabait eta instituzioan neutroak dira, eta azken finean da espazio bat nun bakoitza bere identitatea, bere bizimodua posible izan behar du aurrera ematea. Orduan, horrekin, ni uste dut lan egin behar dula eta kriterio horiekin lan egin behar dugula, ez?
1: Eta, bueno, zentzu horretan, SOS Arrazakeria elkartean, bueno, ez dakit, zer proiektu garatzen dituzue, ba, anistasuna bultzatzeko eta diskriminazioa kaso honetan, ba, saihesteko?
2: Bai, bueno, guk anistasuna, ulertzen dugu, ideia berdina errepikitzen nahi naiz, ez? Eskubide berdina bezala. Eskubide eta behar, osea, derechos y deberes, dana berdina dazkagu, izan behar ditugu, eta horren aurrean ikusi behar dugu. Eta gero, diskriminazioen aurka guk lana asko egiten dugu, azken finean SOS Arrazakeria horregatik sortu zen, diskriminazioen aurka lana egiteko, tratu berdinak denak izateko, eta gu gehien bat egiten dugu nolabait diskriminazio egoerak nolabait salatu, tratatu baita ere, zerbitzu bat dakagu berdin deitzen dana, bai. Nun persona guztiak, etorkin guztiak, diskriminata sentitzen badira posible dute etorri eta, bueno, atentzen ditugu eta ikusten dugu kasu bakoitzan nola lana diskriminazioa dagoen edo ez, hori baita ere, askotan pertsona batzuk esaten, ez, diskriminata izan naiz, baina igual esaten dugu, igual hori ez da diskriminazioa, beste gauza bat da, baina diskriminazioa ez. Orduan, nolabait da zerbitzu bat pertsonek erabiltzeko, eta horren aurrean, ba, ikusteko bitartekaritza beste aurreko programan itzein genuen hortaz ere, importantea da. Eta bueno, horren inguruan lan egiten dugu.
1: Eta eskoletan eta hezkuntza sistemena zure uste nola landu beharko litzateke gai hau?
2: Bueno, eskolan badago digamos egoera berezi bat. Normalean eskolara joaten diren gazteak ez dira inmigranteak. Bertako gazte semea gaztea dira. Orduan baino askotan komunidade batea asignatzen zaio, ez? Zu nola Senegal baten semea zea, ba senegaldarra zea, ba, eta seme hori ez da, mutil hori ez da hola sentitzen. Orduan ikusi behar da nolabait baloratu pertsona ekartzen duten ideia edo kultura edo berdinak, zerra azken finean bere familitik ekartzen dituzte, por ejemplo, hizkuntzak, baloratu behar dira, baina beste aldetikan denai berdin tratatu behar zaie. Denak azken finean eskolan joaten diren mutilak eta neskak, danak mutilak eta neskak dira, berdina dira, eta berdin tratatu behar zaie, bertakoa diren bezala. Eta beste gauza da, familie, eskolan beste referente bat, familia dira. Orduan, importantea da, por ejemplo, eskoletan, gurasoen arteko elkarteak hori familiei, por ejemplo, babesa ematea, sentitzea komunidadaren parte direla, eta azken finean badazkate nolabait erreto berdina, dira semearen ezkuntza eta ondo, eta eskolak nolabait bere funtzioa kuplitzu behar dutela, ez? Orduan, erabili nolabait espazio hori, komunidadea egiteko eta jendea nolabait komunidaden barruan sentitze arazteko.
1: Eskuntzan aipatu doi gakaskuntzan, baina bueno, beste arlo batean adibidez enplegua. Enpleguan baitare, zure uste zein eragindu anistazuna kasu honetan, zer neurri interesgarri izango ziren ba, martxan jartzea ba, kasu honetan diskriminazioari aurre egiteko?
2: Bueno, bai, guk aurreko azkeneko bi urteetan berdin programaren barruan hori tratatu dugu, bale? Eta konturatu ginean, por ejemplo, hegoaldean, por ejemplo, langabetza etorkinen artean asko zehundiagoa zela bertakoaren artean. Por ejemplo, bikoztu iten da. Azken urtean jatxin da, lan asko sortu da, jatxin da, baina mantentzen da, ez? Orduan, guk egin genuen ikerketa bat formakuntza planetan eta lanbiden eta ikusi genuen, eta zel, bade elkarte batzuk insertzio laboralean lana egiten dutenak, eta konturatu ginean kursoetanetan etorkinak gehiengoa zirela. Orduan, zergaitik da hori, zergaitik... Orduan ikusi genuen, enpresetan askotan badaudela aurre iritsi eta estereotipoa zenbait pertsona, etorkin pertsonak kontratatzeko, eta gehien bat postu kualifikatuan. Orduan hori arazo bat dago. Orduan lan egin behar da, enpresaren barruan, pixkat horren inguruan. Beste aldea da, nola baloratu etorkinak ekartzen duten bere herrialdetik ekartzen duten formakuntza. Arazo handia daude, por ejemplo, formakuntza horiek, homologatzeko. Arazo handia daude. Eta badaude gaina formakuntza batzuk homologazio hori gabe posible izango zutena lan egin, por ejemplo, ingeniero informatiko bat, mediku bat igual ez, baina ingeniero informatiko, baina ez zaio baloratzen. Pentsatzen da ingeniero bat Senegalen formatu bada, ez da hemengo ez da benetazko formakuntza bat. Yeah. Ez da baloratzen, ez? Por ejemplo, hori ere importantea da. Orduan, homologazioa eta kanpotikan, eta geho, badaude, de hecho, sektoreak, osea, etorkina gaur egun, lan egiten dute sektore prekarizatu, ba, por ejemplo, ostalaritzan, eta etxeko lanetan, eta baita ere, agroindustrian lan egiten dute. Zerraitik, sektore horietan, baldintza laboralak oso kaskarra direnez, bertako jendea ez du. Hortan lan egin nahi, orduan etorkinak. Orduan horrekin, por ejemplo Gipuzkoan, egunetikan ostalaritzan erena etorkina da. Bai. Eta askok, eta bueno, etxeko lanetan, por ejemplo, ez du beste, izango litzake beste programa bai, bat, ez? Bai. Nolabait,
1: laburrean aipatuko du, bai, hori da, horri buruz.
2: Baina, bueno, alde batetik, enpresa dazkaten... aurre ditxi eta estereotipoa kontratatzeko. Beste aldetikan formakuntzaren balorazioa, eta beste aldetikan sektorializazioa, lanetan, hori uste dut direla hiru, digamos, gako importanteenak.
1: Aipatu dituzu etxeko langileen egoera, horretaz luzez, mintzatuko gara, baina horrekin lotuta esango dugu baitare emakumeak, emakume etorkinak. Nola bizi dute? Kasu honetan, emakume etorkinek anistazunaren gaia eta zer erronka berezi dituzte?
2: Bueno, etxeko lanetan, esate duzu, orokorrean?
1: Bueno, etxeko lanak lanetan ere bai, baina orokorrean izango zen, pixka bate.
2: Bueno, ni uste dut, badaudela askotan digamos, egoera kontraesanak. Alde batetik, nik izagutzen duten emakume asko, por ejemplo, beste herrialdetik etortzen direnak, eta askotan, por ejemplo, bakarrik etortzen direnak, emigrazioa. Alde batetik, sentitzen dute halako libertade zentzu bat, osea, o sentzazio bat, ez? Zerretik, bueno, bere herrialdetan askotan familia zaintzen dituzte, ezkonduta daude edo ez, baina o herri txikietan, eta bueno, beste mundu bat irikitzen da emakume jabentzat, ez? Zerretik, bueno, independentia dakate, lan bat dakate, historioiek, ez? Orduan, alde batetik, ni uste dut, hori baloratu egiten dutela, gure gizartearen dagoen gaur egun emakumeengan, ba, libertade hori bere herrialdetan askotan ez dagoena, ez? Baina beste aldetikan sufritzen dute estereotipoa, por ejemplo, gizonen aurrean, por ejemplo, irudi hori exotikoa eta sexualizatua, por ejemplo, askotan hori sufritzen dute, bai? Eta harremanetan, por ejemplo, asko ematen da. Eta geho bere lanetan, por ejemplo, errealitatea da lana gaur egun emakume etorkin batentzat, bere lan nagusia izango da zaintza eta etxetan lana egitea. Eta gaur egun etxetan eta lana egitea, lan oso gorra da.
1: Bai.
2: Eta eragin asko egiten dio, segun zebalditzen azkan, askotan oso txarra dira, bere osasunean, bai mentala eta bai fizikoan. Hori oso importantea da bai.
1: Bueno, beste galdera eta gai zabal bat, baina bueno, laburrean albaldima da pixka bate baitare erantzuteko, sakonduko dugu hori buruz noski. Zure uste, zein da hizkuntzaren eta bueno, kulturaren garrantzia, bueno, anistazuraren inklusibo bat ba, lortzeko orduan?
2: Bueno, hizkuntza komunikabide bat da. Eta orduan, etorkina prioridadea da komunikatzea. Orduan, beraien prioridadea eta normala da. Orduan ez da berdina etorkin bat Donostira edo Baionara joatea. Gazteleraz edo frantzesez izango da bere prioridadea.
1: Edo irurara joatea.
2: Irurara joatea. Por ejemplo, badago komunidade hundi bat asfalditik, por ejemplo, Lekeition eta Ondarrun senegaldarra direnak euskara egiten dute baino kostakoa, kosta egiten dena ulertzea neintzat, ez? Orduan jendea adaptatu egiten da. Eta gero badago beste pauso bat, nun posible dugu gizartea, pertsonei sensibilizatzea, beste pauso bat ematea. Eta zerretik ez duzu euskeraz hitz egiten, edo arabiarraz ikasten. Ez dezu behar, baina kulturalki interesgarria izango litzake. Orduan, arazo bat bezala ikusi beharrean, neurriak eta bideak jarri behar dira nolabait jendia sensibilizatzeko, motibatzeko, eta dazkagun nolabait gaur egungo gizartea eta Euskal Herrian ematen digun aukera beste hizkuntza bat hitz egiteko, ni uste dut jendiari motibatzen behar zaiola, eta bide horretatik ni uste dut lortu ingo dugula, etekin gehiena ateratzea gaur egungo aukerei, ez?
1: Hor, esango dugu, gizartea, egia da, geroz eta nitzagoa bihurtzen ari dela,
2: bai.
1: Baina, zure ustez, nola prestatu behar gara, etorkizuneko, bueno, erronkei aurre egiteko, laginak bota dituzu ez, pista batzuk bota dituzu gaurko saio honetan, baina nola prestatu beharko ginen?
2: Arazoa dago, nireztat, etorkizunea begira orokorrian, gaur egungo ikuspuntua dela oso distopikoa, alde guztietan. Dela 40 urte zan horrela. Etorkizuna izango zan futuro luminoso, ez? Eta denak esaten genuen, etorkizunea begira gauzak aldatuko dira, hobeto biziko gea, gizarte asko ze hobeago izango da, ez? Orduan gaur egun kontrakoa, ez? Nahiko ikuspuntu zentzaio pesimista dago etorkizunea begira, ez? Eta gehien bat bildurra dakagulako etorkizunari. Orduan nahiko konservadorea bihurtzen ari gea.
1: Bai.
2: Orduan ni uste dut arazo handiena hortik handi joala. Eta imigrazioa eta etorkinak nolabait gaur egun beste faktore distopikoa jartzen dute hor, jende askoren aurrean, ez? Bueno, badago teoria bat, la de la gran sustitución, por ejemplo, hori nolabait lantzen duena eta beldur hori lantzen duena. Orduan nik esango nuke, ez dakit optimistagoak izan behar garen, baino negozio txarra dela beldurrarekin etorkizuna hartzea. Osea, beste modu batea ikusi behar dugu, arazoa konkretatu behar ditugu, alde batea utzi behar dugu beldurra sartzen diguten teoriak eta pertsonek eta komunitate bezala ikusi zer egin nahi dugun eta nola bizualitzatzen dugun etorkizun positibo bat. eta eta justu bat eta denon arteko denon artean egiten duguna. Orduan ni uste dut hasieran behar duguna pixkat mentalitate hori aldatu eta beste bidea zerbait bestela negozio txar bat da.
1: Bai.
2: Orduan ondo bizi nahi badegu beste modu batea pentsatu behar dugu. Eta hori izango litzake niretzat gaur egungo lan importantena, nola buelta eman, nola bait mentalidade horrei.
1: Azken galdera bat, zer esango zenieke, anistasuna, beraztasun gisa, ikusten ez duten pertsonei?
2: Asko galtzen aitiena.
1: Bai.
2: Eta geho zer gertatzen da, bide horretatik arazoak ez direla konpontzen. Osea, esate dizut, jendea ez duna ikusten, eta, ezke historiari begiratzen badiozu, beste bide batetik eraiki dugu gure gizartea. Eta gure gizartea gaur egun aldaketa haundiekin hobetu dugu. Zer esango nioke, beste modu batea ikusi behar dituztela gauza, baina hori da ja oso pertsonala eta bakuitzak ikusiko du, nola bentsatzen duen, ez?
1: Bai. Azken finean, baitaren mezu horrekin gelditzen gara, Gerar, esker mila beti bezala gurean izatagatik. Mila esker.
2: Zuei, eskerrik asko.
3: Hoien legea guretzat aparkei dartzela, iesa ospena eta isiltzea.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ordu batak eta hogeita amabortz minutu iritsi zaizkigu gurera eta jarraitzen dugu Iparrorratza magazinean, orain Argia egunkarian, aldizkarian, barkatu. Jarriko dugu arreta eta ezagutuko ditugu abuztuak hogeiko efemerideak. Historian zehar bidaia eginen dugu eta Sevillan kokatuko dugu gure burua. 1989ko abuztuaren 20an duela 27 urte. Giraldiaz mozorrotuta ekintza egin zuten Sevillako munduko atletismo txapelketaren inaugurazio ekitaldian euskal presoak euskal herriratzeko eskatuz. Presoekin solidarioak taldeko bi ekintzaile igo ziren agertokira eta musikarekin dantzan aritu ziren. Armaietatik beste ekintzaile talde bat zintzilikatu zen presoen aldeko pankartak erakutsiz eta bertze ekintzaile batzuk nazioarteko prentsari komunikatua banatzen aritu ziren. Milioika lagunek ikusi zuten ekintza telebistaz.

Eta gaurko egunez duela 45 urte justu 1981ko abuztuaren 20an, Mikey Devine gose grebalaria hil zen Mazeko espetxean Irlanda iparraldean. Ira ofizialean sartu zen gazte, baina norabidearekin desados Inla erakunde sozialista iraultzailearen sorreran hartu zuen parte. Espetxean zela gose greba kolektiboan hartu zuen parte Irako presoekin batera, preso politiko estatusaren alde. 60 egun egin zituen jangabe eta Bobby Sandsek hasitako gose greba kolektibo hartan hildako 10. eta azken presoa izan zen. Irlanda iparraldean tentsio soziala lehertzear zen, Thatcherren gobernuak beste hitz batzuekin, baina presoen eskakizunak onartu zituen azkenean. Eta orain entzuleok, duela 64 urte kokatuko dugu gure burua frankismo bete-betean. 1962ko abuztuaren 20an Franco hiltzen saiatu ziren. Baino Frankoren aurkako atentatuak huts egin zuen Donostian, diktadoreak Gipuzkoako hiriburuan egoitza gisa erabiltzen zuen Aieteko jauregira bidean aldapetako errepidean eginiko zulo batean jarri zuten lehergailua zeneteko kideek bera pasatzen estandarazteko asmoz jarria zuten lehergailua. Eta lehergailu hau etaren bidez lortu zuten. Pilek 7 egun irauten zuten ordea eta diktadorea etzen azaltzen. Nahi gabe zibilen bat hil aurretik lehergailua zartaraztea erabaki zuten.

Eta 1945 urtera eginen dugu atzera bidaia, duela 71 urtera. Frantziaren aurkako independentzia gerran, Algeriako nazio askapenerako fronteak 123 kolono hil zituen Philippeville hirian, gaur egungo Skiktan. Frantziak erantzun zuen eskualde berean 12.000 Algeriar hilez, eta larrialdi egoera ezarri zuen herrialde osoan. Independentzia gerran eragin handia izan zuten gertaerak dira hauek.

Eta jarraitzen dugu bidaia atzera eginez. Michel Angliolillo anarkista hil zuten Bergarako kartzelan garrotez. Duela 129 urte. 1887ko abuztuaren 20an Michel Angliolillo kazetari eta anarkista hil zuten Bergarako kartzelan erran bezala. Egun batzuk lehenago Kasan Canovas del Castillo Espainiako gobernuburua hil zuen Arrasateko bainuetxean. Montjuiceko prozesuan torturatu eta exekutatutako anarkistak mendeku nahi izan zituela adierazi zuen hil aurretik. Egun Bergarako kartzela hau gaztetxea da eta Angliolillo preso egon zen zela da bere izena daraman liburutegia. Hil aurretik apaiz bat anarkista gaztearengana hurbildu zen jainkoarekin bakeak egin eta kristau bezala hil zedin. Angliolillok antzarak ferratzera bidali zuen.

Eta exekuzioa ikusi zuten lekukoek kontatu dutenez, Rafael Salillas, Hueskako antropologoak kasu, angeolilloren azken hitza germinal izan zela ba aipatu da. Nolabait sortuko dira besteak esan nahian. Eta bukatuko dugu 123 urte atzera eginez. Pertsona bat hil zuen Guardia Zibilak La Guardian Euskal Foruen aldeko protesta batean Arabar Errioxan. Hiru hilabete lehenago, Gamazada izeneko herri matxinada abiatu zuten Nafarroa garaian. Espainiako Ogasun ministro German Gamazok Nafarroako zerga erregimenaren autonomia ezeztatzeko legea aurkeztu zuenean. Ego Euskal Herriko beste herrialdeetara ere zabaldu zen aldarrikapena eta egun hartan foruen aldeko manifestazioak deituta zeuden leku askotan. Fernando Cano zuen izena Guardia Zibilak tiro zildako pertsonak eta beste asko ere zauritu zituzten La Guardian. Foruen aldeko jarrera oso zabalduta zegoen gizartean, eta Araba eta Nafarroan erreakzioak bortitzagoak izan ziren, baliteke lur komunalen privatizazioak bategin zuelako urte hartako idorteekin, eta beraz nekazariek nabarmen ikusi zutelako beren egoerak okerrera egin zuela. Horre lantxeta irrateko entzuleok, jada amaitu dugu efemeriden errepasoarekin, abesteatekin utziko zaituztet eta segituan izanen hau zue hementxe.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Segituan iritsiko zaizkigu eguerdiko biak onat antxeta irratira, beraz, jarraituko dugu albiste erranguratsu batzuen errepasoarekin berrian jarriko dugu arreta. Hasiko gara Julen Otaegiren albiste bat irakurtzen. Berak dio Trumpek aurrekaritik gabeko operazio ekonomiko bat iragarri duela Iranen kontra. Estatu Batuetako presidenteak mehatxu egin du. Teherani laguntzen dioten herrialdeek ere egundoko ondorioak pairatuko dituzte, barkatu. Araghchi Irango atzerri ministroak esan du porrota Estatu Batuei ekarriko diola operazio horrek. Ekialde Hurbileko gatazkak Hormuz du gudu zelai, Iran eta Ameriketako Estatu Batuak norgehiagokan ari dira itsasarte horretako urak nork kontrolatuko. Washington Teherani arma nuklearrak lortzea galarazteko aitzakiarekin hasi zitzaion erasoka joan den otsailan, baina Islamiar Errepublikak blokeoa ezarri zuen erasoaldia hasi baino lehen munduan kontsumitzen. Barkatu, Washington Teherani arma nuklearrak lortzea galarazteko aitzakiarekin hasi zitzaion erasoka joan den otsailean, baina Islamiar Errepublikak blokeoa ezarri zion erasoaldia hasi baino lehen munduan kontsumitzen den petrolioaren bostena inguru pasatzea zen itsasartean. Bada gatazkak geroz eta gehiago du ekonomiatik eta horiek horrela Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak aurrekaririk gabeko operazioa iragarri du Iranen kontra, haren ekonomia itotzen saiatzeko. Eta Errusiak gutxienez 13 lagun hil ditu Kieven. Zelenskik salatu du denbora luzez prestatutako erasoa izan dela bart gauekoa. Ukrainatik zetozen 700 dron, baino gehiago eraitsi ditu Errusiako armadak. Gaur goizaldean ere elkarri eraso egin diete Ukrainak eta Errusiak, frontetik kanpo. Odoltsuak izan dira eraso horiek Kieven, Ukrainako hiriburuan. Agintariek eman dituzten datuen arabera gutxienez 13 lagun hil dira eta 34 zauritu. Vitali Klitschko Kieveko alkateak ohar batean zehaztu du misilen bidezko erasoa izan dela eta kalteak eragin dituela zenbait etxebizitzetan, osasun zentro batean eta ikastetxe batean. Zelenski Ukrainako presidenteak Errusiaren eraso masiboa salatu du eta gaineratu denbora luzez prestatutakoa izan dela. Sare sozialetan idatzitako mezu batean azaldu du Errusiak hainbat motatako munizioak, gurutzaldi misilak eta dronak kombinatu dituela, azpiegitura zibilari aliketa kalte gehien eragiteko.

Eta Nafarroan kokatuko dugu orain gure burua, izan ere tximistek eta eremu malkartxoak zaildu egin dituzte Urzainkin piztutako sua itzaltzeko lanak. Atzoko ekaitzaren ondorioz, foku gehiago piztu ziren Nabaskozen eta Burgin. Zazpi helikoptero dabiltza inguruan lanean Txibitek esan du egunak beharko dituztela sutea erabat amatatzeko. Atzo arratsaleko ekaitzak ez zituen erraztu Urzainkiko sutea itzaltzeko lanak, aitzitik egoera are gehiago komplikatu zen azken orduetan. Batetik, denboraleak apenas utzi baitzuen prezipitaziorik eta bestetik Nabaskozen eta Burgin eroritako tximistek foku berriak piztu baitzituzten. Nafarroako suhiltzaileek jakinarazi dutenez, atzotik sua itzaltzeko lanean dabiltza Kordobilako, Zangozako eta Tafaiako brigadak eta baita Izabako suhiltzaile voluntarioak ere. Lodosako, Lizarrako eta Nabaskozeko beste horrenbeste brigadak erreleboa eman zieten atzo iluntzeko 9:00 eta gau osoa pasatu dute sutea kontrolatzeko lanetan. Hortaz gain Jaurlaritzak inkesta egin du abeltzaintzako ustiategietako elikagaien beharrak detektatzeko. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 425 ustiategik erantzun diote nekazaritza sailaren galdetegiari. Datuak eskuan Jaurlaritzak negoziatzeari ekin dio, beharrezkoa den bazka batera erostea errazteko.

Eta orain nazioartean kokatuko dugu gure burua berriz ere. El Salvadorren larrialdi obstetriko batean fetuak galtzagatik kartzelatutako emakume bati arrazoia eman dio giza eskubideen batzorde interamerikarrak erreparazio neurriak ere jaso ditu epaiak. Manuela deitu zioten ezizen baten bidez haren identitatea babesteko eta urte askotan izen hori erabili zuten auzitegietan eta pankartetan. Manuela, justizia eta itxaropena leloa osatuz. Baina egun emakumearen egiazko izena ageri da El Salvadorko Morazan hirian haren omenez jarritako plakan. Maria Edis, kartzelan zendu zen Manuela, baina haren aldeko epai historiko bat izan zen giza eskubideen batzorde interamerikarrak El Salvadorko estatuaren aurka ebatzitakoa. Andrea espetxeratzeagatik larrialdi obstetriko baten ondorioz hildako aur batez erditu zelako. Manuelaren alde justizia egiteko prozesua da mugarik gabek txostenean jasotako erreparazio kasuetako bat. Bederatzean El Salvadorren abortua despenalizatzeko helburuz sortutako herritar mugimenduak sustatu ditu azken urteetan epai aitzindariak eman dituzten auzibideak. Izan ere, 1988tik abortua erabat debekatua dute eta kartzelaz zigortuta baita fetua nahi gabe edo gaixotasun baten ondorioz galtzen duten andreentzat ere. Jardun horretan ibili diren abokatuetako bat da Abigail. Euskal Herrian izan zen udaberrian, mugarik gabe elkarteak gonbidatuta, Manuelaren kasuaren berri ematen. 2010ean izan genuen Manuelaren kasuaren berri espetxean zegoen. 2009ean 30 urteko zigorra ezarria baitzioten, oroitu du berak. Entzuleok, hementxe jada bukatuko dugu iparrorratza emanaldia. Berria egunkariari astindu eder bat eman diogu eta jada iritsi zaigu ordua gaurko saio ere agurtzeko. Bihar oroitu azkena izanen duzuela gaur bezala eguerdiko ordu batean. Bihar arte beraz eta hortzegun polita izan dezazuela.

AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala. AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka Irratia.

bizidunari aberria pala gertatzen zaion etxe orokorrean, eresirik gabe hiltziren gure aurrekoak, duintasun isilez, harridura gabe zorte bakartian, bere azken orduari destainu zieska haiek, denbora ukatu baten kudeatzaileak. Goizero begiratzen zioten mentura itxuari, oizko afan larrien beira lurrunduan. Eta liburu hertsi batetan misterioa zantzutuz, apal zeramaten, zorte bakartian, zeruen iraina. Gauero esten zutelarik nekearen parentesia, alabeharrari emana izan zaion horri lerrorik gabean, leialtasunari galdegiten zioten arauaren berri, etxipenak zalantzari erantzuten dion ordu eskergean. Han, haiek zuten gorpuztu kondaira itxua. Giza destinoa deitzen den zoriak eraman zituen, neurri denen gainetik dagoen agindua beren ganatzera. Esteren agindua, hainkozkoa, izakoia, beti ikurtua. Urduri, arreta zentsegatu zituzten keinu maitekorrak, lanean galdu zuten arrinkura gabe bizitzaren dema. Honest izan ziren ahal zuten neurrian beren buruekin. Eta azkenean, arerioari eskaini zioten jakitun zaharrak auzien unean ironiaz oiduen erruki osoa. Gaur, oharpen zatituen desasoseguari darraikion gatazka, norberari arrotzak zaizkion norabide erabakikorretatik jarraitzerakoan, guri haiek, aintzinako irri eta negarren epopeia idatzitakoek, nor zirenen irudi deseginkorretatik digute irakasten, ez dagokiola gizakumeari giltzarria duten jainkoen epaia. Piedade handiaren arrena digute gauetik zuzentzen. Piedade handiaren arrena digute gauetik zuzentzen.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, Anchieta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radio kulturak asmatutako irrati digitala.

Agujilaren 21ean Makean Euskal Gaznaren festa. Goizean merkatua lekuko eta inguruko ekoizleekin. Eguerditan pintxoak inguruko sukaldariak prestaturik. Arratxean zikiroa eta gabaldi animatua. Egunean zehar animazioak, etxalde bisita, ardimostea, pilota partida, gazna txapelketa, gazna egitea, aurrenako jokoak eta makiaza tailera, atxalde bukaeran hartzainen lasterkaldia eta eguna untsa bukatzeko hartzaintzakuk txapelketa. Beraz, agorilaren 21ean, denak makearatz!

0: Euskal Herriko beste ederrenak hor dira.
1: Ula, itxasorra eta rozila zu, ez?
2: Oh, bai.
3: Oh, itxasuko bestak. Agur hilaren hogeita batetik, beho hogeita mazazpira.
4: Ostiralean.
1: Goxuki gazetiko gaualdia.
5: Txukinazoa.
3: Kalume.
4: Zarpakur.
5: Kromio.
6: Eta DJ Ayakate.
3: Larun batean.
4: Konzertuak atarri.
6: Atzarpare.
5: Malua Poser.
3: Elton Sarmiento.
4: Zerukenik behar.
1: Gandean, presoan aldeko bazkaria egonita.
5: Zaren azarelako.
3: Frikun.
6: La Patina.
1: Pintu Kakos.
5: Eta Buzbun.
3: Astelenean.
4: Kabaldi mozorotua.
1: Zibalet eta basatestuak.
5: Gau erditan, su artifizialak.
3: Aste artean.
4: Belot.
1: Txukila tataitze.
5: Eta disko bolo.
3: Aste azkenean, zikiroa.
5: Xaxe bon, eh? Itxarangarekin.
1: Da kalumen.
5: Eta gauziz, aftorako sokin.
3: Salbu larun batean, eh?
4: Ez guden bora aski, beraz informazio gehiago dintzat eta bildua etxosko gaztelea Instagramen.
7: Gutata.
8: Euskali gatxetan.
9: Iron-clad feather feet pounding the dust.

0: Arratsalde honentzule guzi arratsaldeko bostonak dira istantian Simon Iturraltek emanen dauzkigu azken berriak.
1: Lasai.

0: Arestihun, gaur euskal derbiaz gozatzeko pada badukie, errugbizalek. Prestakuntza partida iesker, topa malaueko baiuna, prodebiko miarritza ilegiatuko baita. Suiurdinak beste prestakuntza partidat badukie agorilen hogeita sortzian, Tolosa, Frantziako txapeldunen kuntre, hatik, azkenadate suigorientako, agorilen hogeita zazpian beok txapelketa nizai batzari egitez estrenatuko baitu. Ahoiko hola, arren aviron beo, baiunako jandoze sohakian edo zelaian, sari sortzionetan. Eta pilotan aldetik, gaur balaki pilota trofeuan lehen edizioa estrenatuko die itxasuko besten kaieta. Ostegun juntako edo gaurko finalerdietan, zazpionetan, Larralde eta Zenpol, Pierre Etxeberri eta Luroi lehiatuko dia, ondotik, Teiuri eta Ipar, Ziarusta Ugarten kuntre, aiko dielaik. Finalan, nesken gunin goizanko hamekkonetan balaki trinketian date, eta erran behar da, balaki trinketan unguian haidien lau elkartek diela, nesken guneko animazioa segurtatuko. Pierre Dukaso, balakiko lagunak elkarteko kidia.
1: Baina, laketa tipi bat, eniaut Etxeberria, bon, itxasun misi, bazen aginen arrazi eta berare gugutsu berriz diteko, Maruski entxegoak inditu, sokuan parte hartu du eta ontsa parte hartu, baina Marusko eskuak ez du aski atxigitzen hor parte hartzeko berezkoen lehiaketan, beraz, Iban Teiurik ordezkatuko du, berak indu bizki partida hona joan den aste burian la negrez trinketia miarritzen. Baina horiek bigarren partian txartuko dira, lehenik zazpiontan hasiko dira partidak, lehen partida Peio Lajal eta Jon Zenpol hariko dira Pierre Etxeberri eta Luroren kontra eta ondotik sortzek terditan behaz eniauten ordez Iban Teiuri ua Andoni Iparrekin eta Bizkaitaren kontra behaz Ekiziagusta eta Iñaki Ugarte. Finala behaz laun bat goizian lehenik behazek terditan izanen da Goimailako Soko lehiaketaren finala eta hor Agir Gregori Haundia Sokoan hariko da Jeje Karikaburuaren kontra eta ondotik beraz finala mekontan.
0: Hoiko ala hola arren hitzordia sarri zazpionetan le finalerdientako eta erran bezala finalan neskin goizan hamekonetaik goiti sartzia hamar eurotan date dohainik datekilek gaztentako. Bena badate beste partidaik ebai sarri azparaneko penbergia lehiaketan finalerdiak ebai jokatuko beitia hor salheska bostak eterditan eta hor ebai kambio bat badate Etxeberri aiko beita etxartxara sola kilan Etxeberri Patxeko eta Parasuen etzian, beste finalerdian Ibarrola eta Lekona, Negela eta Gonzalezi lehiatuko dielaik. Zesta punta ebai badate gaur uano, Doni Manelo Hitzuneko bigarren finalerdian kai, hor Garzia eta Oienart, Olarran eta Mantzisidoren kontre aiko dia, eta zanko baloek iran urrentzeko, gizonen ligako bigarren egunen kai, Alabes, Gasteizko Alabes, jaio baliekanioen etzien aiko da han, agatzeko bedatzionetan.
2: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webunea.

daude Oholtzak ez ditu berdintzen Lurgain eta zerupen Dirdai egiteko izarrek Zerua nahikoa dute Xoko, kipik, gamian zoki Lagun, gaznatan on Pitzar, xagu

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio digital autrement.

0: AI Eleka, lagun zentzaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, la radio numérique autrement.

0: AIRK Radio.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK nahi duzuen bezala.

0: Eureka, la radio.
1: AI Eureka, c'est numérique et c'est un DAB+.

0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, irratia baino gehiago.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, pourquoi pas ?

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, maitatzen zaituen, irrati digitala.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK nahi duzuen bezala.

0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA entzuten ari zira.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia.

역할이긴 비슷해. 역할이긴 건 돌아보기 싫을 뿐이야.

Erritmoa kolpez kolpe, norperak bere ahobe, inoren atabalaren mende, gozatu ezin daiteke. Isiltasuna artea, azentoa ez merkea, baliabide galanta data, entzuten jakitea. Ardurak badira mila, nagusitzean jakina, gau eta egunez tira biraka, edertasunaren bila. Kontseiluen ausardia, niretzat ez ditxutia, entzuleari eskatzen diot.

AIREKA eta zergaitik ez. AIREKA digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

AIREKA, bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREKA, irratia baino gehiago.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka eta zergaitik ez.
1: AI Ereka irratia.

0: I ereka eta zergatik ez.
1: AI ereka hobetzen zaituen irrati digitala.